птица се дерео. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: С вами ансамбль Долинські Веселяки.
1: Dobro jutro, cijenjeni poslušalci, z valov vašega najljubšega Radija Sraka. Danas je sobota, 5. september. Danas nam ni treba hiteti. Sobota je tista, ki nam podari malo več časa. Za kavo, za sprehod, za pogovor in predvsem za ljudi, ki jih imamo radi. Naj bo današnji dan sestavljen iz majhnih stvari, ki naredijo veliko razliko. In naj se vam že zjutraj nasmehne življenje. Dobrodošli v naši družbi in prijeten konec tedna vam želimo.

Prijazen jutrni pozdrav vam pošiljamo s frekvence Radija Sraka 94,6 MHz iz Novega mesta. Pred nami je nov dan in z njim čisto nova priložnost. Morda ne potrebujemo velikih načrtov, morda je dovolj, da si danes vzamemo čas za nekaj, kar nas iskreno razveseli. Pokličimo koga, ki že dolgo nismo, pojdimo na zrak, privoščimo si najljubšo pesem. Kajti življenje se ne dogaja samo ob posebnih priložnostih, življenje je danes. Danes godujejo poslušalci z imenom Lawrence, vsem godovnikom iskrene čestitke za god in tudi lepo praznovanje. Dobro jutro vsem, še enkrat.

Še enkrat lep jutranji pozdrav z valov Radia Sraka na pragu novega dne, sobote, 5. septembra ali tudi Kimavca. Sobota je tu in z njo tisti prijeten občutek, da lahko še za trenutek odložimo obveznosti in samo smo. Lepo soboto vam želim, še posebej vinogradnikom, ki boste te dni v trgatvi. Že sedaj pa vas obveščamo, da bo od 9:30 naprej v oddaji naš vsakdanjik tekla beseda o Pleteršnikovem dnevu v Pišecah v prihodnjem tednu. Ne zamudite pa tudi prvih jutranjih novic, kot ste že vajeni ob 6. uri. Dobro jutro in prijeten konec tedna vam želimo.

Dobro, minuta je 6, poslušajte Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za prve jutranje sobotne novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic, danes pa je torej sobota, smo 5. septembra. Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na 4 odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema morala izvesti še testiranja, so za Slovensko tiskovno agencijo včeraj pojasnili na Darsu. Državni svet na včerajšnji seji ni izglasoval veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takošne ukinitve uradniškega sveta. Nasprotniki pa so poudarili, da ukinitev zmanjšuje politični vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo. Društvo prvih posredovalcev danes v Nordijskem centru Planica organizira že 9. srečanje prvih posredovalcev. Na njem se bo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerile v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Obiskovalce pa čaka pester spremljevalni program. Vrhunec dneva bo simulacija hude prometne nesreče. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar se je v okviru obiska Srbije z visokimi predstavniki srbske vlade včeraj pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks na področju trga dela in zaposlovanja. Pomemben del obiska je bil namenjen sodelovanju na svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. V novinarskih sindikatih se bojijo, da je motivacija za napovedane spremembe zakona o radioteleviziji Slovenije oslabitev finančne in uredniške neodvisnosti javne radiotelevizije ter onemogočenje njenega opravljanja javne službe. Pod krinko depolitizacije se skriva politizacija in vladni nadzor javne medijske in kulturne institucije. Na širšem območju Preloka v Beli krajini je v ponedeljek med natovarjanjem na prikolico bik napadel in poškodoval 37-letnika ter pobegnil. Žival so včeraj ponoči sledili in odstrelili na območju med Dolno Preloko in Zilami, potem ko jo je opazila občanka in to sporočila interventnim službam, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Odstrel pa je bil odrejen, ker je šlo za agresivno in nevarno žival. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je pridobila tudi STA, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh, nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Poglejmo še na tuje. Posebno od poslanca predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff bosta danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini bosta na to nedeljo prvič doslej obiskala tudi Kijev. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah včeraj rešili 2 delavca ujeta v predoru hidroelektrarne, so sporočile oblasti. Pričakuje, da jim bo uspelo rešiti še več ljudi. Najprej je vlada poročala rešitve ene osebe, kmalo zatem pa so potrdili, da mi je uspelo navarno spraviti še enega delavca. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40, je včeraj poročal britanski BBC. Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni danes na shodu v pristaniškem mestu Bari na jugu države praznuje neprekinjenih 1413 dni na oblasti, kar je dlje od katerekoli vlade v povojni zgodovini Italije. Shoda se je udeležilo več tisoč ljudi, mnogi so se tja z avtobusi pripeljali iz drugih delov države, so poročale tuje tiskovne agencije. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo v nedeljo oziroma jutri deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AFD obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AFD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado.
Oblasti na Bavarskem so včeraj sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Münchnu po noči vrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Kmalu po incidentu pa sta bila pridržana bolgarska državljana. Zagreb bo danes pa do srede v znamenju 14. festivala svetovne književnosti, ki velja za enega najpomembnejših literarnih festivalov v regiji. Festival bo združil številne uveljavljene domače in tuje avtorje iz 16 držav, med katerimi bo tudi slovenski pesnik in pisatelj Aleš Šteger, navajajo organizatorji. Šport. V Ljubljanskem parku Tivoli in športnem centru Lirija bo danes potekal srednji del 4. festivala športa, ki se mu pridružuje tudi 11. festival zdravja. Na pesem dogajanju med 9 in 17 ur obiskovalce vabijo na brezplačno preskušanje različnih športov, pa tudi na brezplačne preventivne meritve. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj krivnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 in še do 33 stopinj. Jutri oziroma nedeljo bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili v 5. uri, posod je bilo v glavnem jasno. Bile pri Novi Gorici 18 stopinj, Celje 19, Črnomelj 17, Kočevje 12 stopinj, Kredarica jasno 14, letališča, Cerkljub Krke jasno 20, Edvarda Rusjana Maribor 17 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 15, Portorož jasno 18 stopinj, Lisca 19, Ljubljana jasno 20, Murska Sobota 16, Postojna 13, Slovenjgradec jasno 14 in jasno bilo tudi Novem mestu pri 17 stopinjah Celzija. In na koncu novic še pogled na naše ceste. Okvari vozil ovirata promet in sicer na Primorske avtocesti je zato oviran promet med priključkom Vrhnika in Dragomer v smeri Ljubljane in pa oviran je promet zaradi okvare vozila na Podravske avtocesti med letališčem in Marjeto proti Ptuju. Na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani, zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. Dobrih 9 minut čez 6 na Radio Sraka pa ste poslušali prve jutranje novice.

0: Takole dobri 12 minut če 6 in čas je za glasbene želje na valovih Radija Sraka, tudi tole sveže, ne bom rekel jesensko jutro, čeprav smo v septembru, kar poletne temperature bodo spet popoldne, spet bo šlo čez 30 in še nekaj dni do tisto hladitve, v sredo oziroma v četrtek, torej z vami bom Silvester Zupančič in tudi v delu popodanskega programa. Za glasbeno željo lahko že pokličete na naši telefonski številki 0733322100 ali pa 0733322800. Pišete preko Facebooka, če uporabljate to družbeno mreže ali pa pošljete elektronsko sporočilo, seveda, če imate vi svoj e-mail, elektronski naslov, torej v naš predal na studio@radiosraka.com. No, nekdo pa je poklical kar takole na tradicionalen, ampak tudi to je že digitalen način, tudi telefona ste že digitalna nekaj let, torej na našo telefonsko številko. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim, tukaj pa Janez iz Bele krajine iz Gradca.
0: Janez, se kam odpravljate, da ste tako zgodaj v soboto po konci?
1: Ja, gremo kar na drva se to odpravljati.
0: Aha, sem mislil, da mogoče na trgato, ampak tudi drva treba pripraviti.
1: Ja, samo pa jutri še.
0: Aha, vreme bo, sicer danes bodo neke plohe nevihte, jutri pa bo bolje, potem tista fronta pa pride nekje od srede naprej, pravijo vremenari.
1: Od srede naprej pravijo,
0: da se bo res ohladilo, pa tudi zalilo.
1: Ja, pravijo, da bo.
0: Čeprav je prepozno, ne, za polščine in vse
1: te stvari. Ja, zdaj pa res prepozno je to.
0: Ja. Mm-hmm. Sam kaj ćemo, bo pa saj dovolj vode potem za drugo leto, ne, saj upajmo, da se bo napolnilo pod zemljo. Katero pesmico boste?
1: Od Olivera Dragojevića, Tiha noč.
0: Aha, v redu. Lep dan, pa naj vam gre delo, lepo drog tudi družbi Srakice, boste še koga pozdravili?
1: Pozdravil bi moje vnuke na Lokve.
0: Velja, lepo se imejte.
1: Enako in lep dan želim.
0: Ja, nasvidenje, srečno. Nič, gremo kar poslušati, torej Tiha noč in Oliver Dragojević.
2: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta Sraka i molim vas, slušajte odaju Radio Srake.

0: Nič 7332 nič nič in pa nič 7332 nič nič sta naši telefonski številki za vaše glasbene predloge, tako nekje slabe pol urice, potem seveda sledi šala dneva, pa današnji horoskop, 15 minut do 7 in potem ponovno novičke. Takole nekdo kliče. Halo. Na svidenje, Silvester, medvo so se že slišala ta teden, oziroma ste klicali vse druge in vse možne termine. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je poklical?
1: Jaz dojim Laškega.
0: Povejte.
1: Mi poprosovno glasbeno željo.
0: Katero?
1: Ampak ne vem točno, nov družinski član, a je to Frančič ali Krančič?
0: To pa tudi jaz ne vem. Vem, da Frančiči imajo nekaj o otročku, samo to bom mogel malce prebrskati, nisva se žal prej slišala izven etra, da bi našel, tako da ne vem, v kateri je tale, ali je novorojenček, ali nekaj takega. Bom eno drugo pesem zavrtel, tisto bom pa ta čas izbrskal, pa potem povem. So pa Frančiči, tako, F, na Frančič, ansambl Frančič iz okolice Šentjerneja.
1: Tako. Super. Bi pa pozdravila Klemena, ki je postal očka.
0: Evo, jaz sem pa tudi pesem našel in naslov je Novorojenček, tako da to bo to verjetno. Ta se večkrat predvaja, ko imamo obvestila porodnišnic, to imamo ponovadi vsak dan, če nam le pošle iz novomeške pa brežiške porodnišnice ob 11. uri in 45 minut, pa mislim, da saj Kodarko dela, so delavec večkrat zavrti to pesem od Frančičev, Novorojenček je naslov.
1: Ja, super.
0: Lepo se imejte vsi skupaj. Pa čestitke za otročička.
1: Ja, hvala, lep dan.
0: Ja, enako, lepo soboto, upam, da ne prevročo. Tako, nič gremo poslušati, torej Frančiči in Novorojenček.

0: Tako le še dobrih 5 minut in ura bo pol sedmih, še nekaj časa za vaše glasbene predloge, lahko tudi pišete preko Facebooka ali pošljete torej elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je poklical?
1: Katarina Skočevja.
0: Ste mi prej rekli izven programa, da prvič ste poklicali?
1: Ja, ja.
0: Aha.
1: Lansko leto me verjetno enkrat sem pozabila.
0: Aha,
1: Helena,
0: no saj.
1: Helena Brblak ne bi prosila, pogrešam te.
0: Aha, kako je tam v Kočevju, tudi vroče čez dan?
1: Ja, zelo, čeralva zelo.
0: Aha, ampak...
1: Zdaj je pa 12 stopinje, pa prijetno.
0: Super,
1: zdaj,
0: evo, prijetno, fuh, to ja. Imate v novem mestu 17, 5 stopinj bolj hladno.
1: Vem.
0: Se da zelo, zelo prezračiti potem zjutraj.
1: Dobro,
0: ne?
1: Vredo bo, lepo bo, ja, pol, lepo bo gospod.
0: Ja.
1: Lepo vas prosim, da to pesem in lepa vam hvala.
0: Na svidenje se sliši, enkrat na teden, kar pokličite, ja, sploh ni problema, lep pozdrav tam v deželo. Medvedov, tudi medvedom je verjetno prevroče, upam, da tam imajo v Kočevskih gozdovih, kjer ni nekih rek in potokov, velikih kakšne luže, da se lahko osvežijo, no pa tudi lovci, mislim, da živalicam to kaj vode tam naštimajo, ne? Da imajo zapit, pa tudi za osvežit. Tako, gremo poslušati, torej Helenca Blagne in pogrešam te.

0: Dobro jutro, cenjeni poslušalci. Veseli me, da se prebujate z menoj in vašim najljubšim radijem Sraka. Želim vam lep, uspešen in nadvse prijeten dan. Vaša Helena.
1: Evo, tako nas je Helena Blagne še pozdravila in ker je ura že pol sedmih, bo čas še za en klic oziroma takole v živo, kratek pogovor, potem pa preberem še vsa ostala elektronska sporočila, ki so priletela v naše elektronske predale. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Anica tukaj.
1: Kako, Anica, bo se kaj posebnega počeli na to vročo soboto, spet bo vroče popovdne?
2: Ma, neč, nekaj imam za postoreti v vrtu, pa tako.
1: Aha. Je za izkoristiti se, da je dopoldne, ko bo še sveže, ne, recimo do 11.
2: Tako
1: ure.
2: Tako je, res je, ja.
1: Ja. Kaj pa pesmica?
2: Od Nejca Kasteljca, kam si skrila se nocoj.
1: A, zanimiv naslov, ne?
2: Ja.
1: Ja, tako, ja, včeraj sem šel zvečer takole na sprehod, pa sem videl, vse je po 8. uri je prilezlo ven. Tekli so po novem mestu, avti so se furali, očitno so se vsi držali doma, dokler ni padlo po 30.
2: Potem ja, rekli, prav ljušno je za kakšen sprehod, zjutraj ali pa zvečer.
1: Tako, ja, pa malce začelo pihljati in je bilo prav fajno. Ob Krki se pa celo čutilo, da že voda malce hladi, očitno se tako čez noc ohladi, da ni več tudi Krka pretopla, upam, no, za ribe.
2: Ja, verjetno res.
1: Je pa še kar nizka, ne, tako da vsi čakamo dež, tudi narava.
2: Lep pozdrav vam v studio in vsem ostalim,
1: ja,
2: ki me poznajo.
1: Lepo soboto, na svidenje se slišiva. Takole, kdo je še pisal, poslušalec Andrej se je oglasil, sem želi lepo soboto, tudi v družbi Srake, rad pa bi slišal pesem o trgatvi od Henčka, ja, mislim, da je prav naslov Trgatev in polka je tole Henčkova, tega žal že pokojnega dolenskega muskontarja, bomo slišali. Andrej, lepo se imejte tudi vi, uživajte v poslušanju. Pa še Milena se je oglasila, napisala je katerokoli od krimskih lesjakov, ker so vse tako lepe, ja, Milena, res je, imate prav in bomo slišali eno bom naštimo, tako, ki se mogoče že dolgo ni predvajala. Lep pozdrav, Milena, pa pozdravljam tudi vaše nagajive muce. Tako, lepo soboto skratka vsem, preživite ta čudovit dan v družbi Srakice. No, danes bo poleg novic obilo dobre glasbe, torej tudi po vašem izboru in ob 9:30 minut pa bo danes čas za oddajo Naš vsakdanjik. Ja, med tednom je ta oddaja na sporedu, ob 10. uri pa popoldne recimo po 16. uri, ob sobotah pa je ob 9:30 minut. In današnja tema bo Pleteršnikov dan in predstavitev monografije Imenitnost slovenščine. Torej, o Pleteršnikovem dnevu, ki bo v ponedeljek. Tako včeraj je bilo napačno zapisano, v nedeljo, v ponedeljek 7. septembra. Bomo torej o današnji oddaji spregovorili v življenju delu znamenitega slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika ter o pomenu njegovega izjemnega prispevka k slovenskemu jeziku. Posebno pozornost bomo namenili tudi novi monografiji Imenitno slovenščine, ki prinaša razmislek o bogatstvu, razvoju in pomenu slovenskega jezika. Naš gost pa bo Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece. Žal pa se gospod akademik, profesor dr. Marko Jesenšek zaradi službenih obveznosti, torej urednik te monografije, ne bo mogel doložiti oddaje, pa mogoče kdaj v prihodnosti. No, zakaj je Pleteršnikovo delo še danes tako pomembno, pa kaj nam njegova zapuščina pove o slovenskem jeziku, naši kulturni identiteti in o čem je imenitno slovenščine jezika, ki je skozi stoletja ohranil svojo posebnost in živost. Prisluhnite pogovor o jeziku, dediščini in odgovornosti, da slovenščino ohranimo za prihodne rodove. Torej, v šeni zelo zanimivi vdaj naš vsakdanjik na Radiu Sraka, danes ob 9:30, torej o Pleteršnikovem dnevu in predstavitvi monografije Imenitnost slovenščine. Tako, zdaj pa najprej Nejc Kastelic bo zašpilen zapel, potem bo čas za šalo dneva, slišali bomo potem še Henčka, pa še kakšno lepo pesem, potem pa bo počasi čas, čez dobri 10 minut, tudi za današnji horoskop.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Tani profesor je ozdravil mogočnega bogataša. Ta mu je ob slovesu iz bolnišnice dejal: ne vem, kako bi se vam zahvalil. Odkar so izdašli denar, je to vprašanje popolnoma nesmiselno, mu je odgovoril profesor.
3: Lepo pozdravljeni, čim več zdravje in veselje. Se čim bolj držajte, tema okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne sme manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Zeno. Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Še nekaj sekund in ura bo 6:45 minut, ko je na Radio Sraka čas za horoskop. Oven, zbudili se boste zelo utrujeni, saj ste prejšnjo noč bedeli, zdaj je čas za to, ne bojte se zaupati si. Naj vas ne skrbi za prihodnost, saj so vse niti v vaših rokah. Pri delu se bodo še vedno pojavljali določeni dvomi. Danes poskrbite za zadostno mero spanca, saj vas bo ta napolni z energijo. Naj bo počutje na prvem mestu, pa še na finančnem področju kmalo pričakujte izboljšanje. Svojo profesionalno pot usmerite v želeno smer. Bik. Zbudili se boste nasmejani, vaše zdravje in počutje bosta izvrstna. Pri financah ne razmišljate prenagljeno. Odsvetujejo tudi naglico pri nakupovanju, saj se boste drugače pri koncu meseca spet znašli v finančnem breznu. Delite jo z določenim krogom ljudi, toda tako, da jo bo slišala prava oseba. Zdelo se vam bo, da ste nepremagljivi, kar se bo odsevalo tudi pri delu, druge boste navdušili svojo zamislijo. Dvojčka. Končno se boste pomirili, oblikovali si boste prioritetne vrednote, to da spoznali boste, da je zdravje temeljno. Ohranite svoj optimizem. Družinske težave bodo mimo, zato boste lahko spet mirno nadaljevali pot, ki ste si jo zadali. Čeprav se boste trudili, rezultati še ne bodo vidni. Na področju zdravja ne skrbite le za druge, tudi sebi privoščite dovolj počitka. Rak. Danes se boste osredotočili na svoje zdravje, saj boste čutili, kako vam pada odpornost. Finance vam bodo danes na vse naklonjene. Pričakujete lahko nov priliv, ki bo za vas pomenil finančno varnost. Že se vam bo zdelo, da ste na konju, ko vam bo zdravje obrnilo hrbet, privoščite si dovolj počitka. Lev. Še včeraj ste se pri delu dolgočasili, danes pa pričakujte preobrat. Pričakujte podaljšan delovnik, saj se bo lahko vse skupaj zavleklo do večera, to do večer boste vsekakor preživeli doma, morda v prijetni družbi in ob dobrem filmu. Na področju zdravja privoščite si veliko spanca, zgodilo se bo nekaj nepričakovanega, kar vas bo povsem presenetilo. Pokazali boste voljo do dela, zato vam bodo naložili nove delovne obveznosti. Devica. Razmisliti morate o tem, kako boste zmanjšali čas, ki ga porabite za vsakdanje stvari v vašem življenju. Pomanjkanje organizacije je dober znak, da ste pod prevelikim stresom. Čim prej ga odpravite, poskrbite za sprostitev. To vam bo prineslo več dragocenega časa, da boste lahko postavili stvari nazaj na pravo pot. Tehnica. Današnji dan za vas ne bo toliko pomemben, bo pa kar precej naporen. Poslušajte svojo intuicijo, na koncu se bo

se dobro rešilo. Utrujeni boste zaradi vsega porabljenega časa za določeno osebo. Do sprememb sicer ne boste prišli, a vsekakor se boste morali s težavami soočiti. Škorpion. Vsi prvi vtisi bodo pravilni, raje se zanesite na vaš dober občutek in manj na to, kaj bodo govorili drugi. Če ne boste nič občutili, pa boste seveda morali pristopiti do stvari malo drugače. Tako boste veliko bolj uspešni, tratili boste čas, če boste naredili naknadno še kaj raziskav glede stvari, ki jih boste že takoj intuitivno zaznali. Strelec. Nov dan boste zajeli z veliko žlico. Kljub temu, da imate pomisleke o ustreznosti dela, se bo zdelo, kot da uživate v tem, kar počnete. Vašo energijo bodo opazili tudi ostali. Čutili boste, da ste znova na konju. Spremljajte spremembe v počutju. Pazite na zdravje, saj se bodo lahko v večernih urah pojavile težave v sklepih in hrbtenici. Kozorog. Imate nerealne pričakovanja, ki vas združujejo v stanju nesreče. Malo boste morali popustiti, saj z vašimi prevelikimi zahtevami niso preveč zadovoljni. Danes boste končno spoznali, da zahtevate preveč od ljudi okoli vas. Poiščite pot, kako boste to popravili in bolje se boste razumeli. Vodnar. Že dolgo niste srečni, ker niste vodja v trenutni situaciji in ker vajeti ne držite v svojih rokah. Najprej preštudirajte celotno situacijo, ki je nastala, šele potem ukrepajte. Ne boste se mogli usesti in uživati, zato bo dan enkraten, da premislite vsem skupaj in naredite načrt, kako boste vzeli nazaj, kar vam pripada. Ribi. Danes se boste ujeli v mrežo. Čeprav cenite, kar je ta oseba naredila za vas, vas bo obremenjevala. V tem primeru pazite, pozabite, kaj si mislijo, ker največ teje, kaj mislite vi. Ljudje okoli vas mislijo, da preveč izpostavljate samo dobro. Nekaj boste morali sprejeti od nekoga in to boste počeli le zato, ker se vam bo zdelo politično pravilno. To je bil horoskop oziroma naj bi bilo zapisano v zvezdah, če seveda v to verjamete, vsekakor pa ne glede na horoskop, vam želimo bilo sreče v današnjem dnevu soboti, 5. septembru. Tako gremo nazaj glasbi po vašem izboru, pisal je še poslušalec Miha preko Facebooka, zaželel si je pesem Trije grozdiki od Perota Lovšina. Potem sledi še nekaj reklamnih obvestil, pesmica ali dve in čez slabi 10 minut ob 7. uri bo že čas za druge jutranje novice.

0: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto. Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje, Krka. Obiščite nas.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Takole še eno sporočilce je preletelo preko Facebooka. Dobro jutro, Silvester, tukaj Ivan iz Suhega Dola, rad bi slišal pesem Dobro jutro, dober dan, Toneta Rusa, hvala, pa pozdravi Marjana in Cvetko ter tiste, ki me poznajo, napisal poslušalec Ivan. Jaz vse skupaj pozdravljam, imejte se tudi vi lepo in bomo sedaj slišali Toneta Rusa, dobro jutro, dober dan, to velja za vse naše poslušalce, imejte lep dan, pa širimo se in potem sledijo druge jutrene novice.

7 je bila ura, na Radio Sraka pa je čas za jutranje novice. Domače novice. V ponedeljek se bodo začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Zaenkrat velja, da državljani tretjih držav na njih ne bodo imeli volilne pravice. Zakon, ki jim jo je odzel, je bil veljavljen ta teden. Možnost, da bi ustavno sodišče njegovo izvajanje zadržalo, pa sprožilo tudi vprašanje, kaj bi to pomenilo za izvedbo volitev. Spremembo zakona, s katerimi državni zbor med drugim odzev volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, je državni zbor z glasovi poslancev koalicije in resnice sprejel sredi junija. Ker so nasprotniki sprememb sprvo predlagali, da bi o njih državljanke in državljani odločali na zakonodajnem referendumu, so se uveljavile šele ta teden, potem ko so pobudniki zakonodajnega referenduma od pobude odstopili. Na Lisci pri Sevnici bo danes potekala prikazna vaja enot zaščite in reševanja z naslovom Skupaj na Lisco 2026. Vajo je pripravila štab civilne zaščite občine Sevnica v sodelovanju s Sevniško policijsko postajo in gasilsko zvezo. V času vaje bo zaprt prehod območja od makadamskega do asfaltnega parkirišča pri Tončkovem domu, so sporočili. Lisca je ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti občine Sevnica in priljubljena izletniška točka, ki jo skozi vse leto obiskujejo pohodniki, kolesari, jadralni padalci in drugi ljubitelji narave. Zaradi razgibanega in mestoma zahtevnega terena, različnih zahtevnosti poti, adrenalinskih aktivnosti ter hitro spreminjajočih se vremenskih razmer, pa tamo obstaja tudi večje tveganje za nesreče in poškodbe. Zato je pomembno, da so zaščitno-reševalne službe dobro pripravljene na različne scenarije, da znajo primerno nesrečo krepati učinkovito in usklajeno. Današnja vaja bo namenjena prav preverjanju pripravljenosti sodelovanja in usklajenosti različnih enot, ki se povezuje s sistem civilne zaščite na območju občine Sevnica, Posavje in širše. Vajo bodo začeli ob 11. uri na makadamskem parkirišču pri postajališču za avtodome na Lisci. V času vaje bo zaprt prehod območje od makadamskega do asfaltnega parkirišča pri Tončkovem domu, so še sporočili iz sevniškega štaba civilne zaščite. Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema morala izvesti še testiranje, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Darsu. Državni svet na včerajšnji seji ni izglasoval veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takojšnje ukinitve uradniškega sveta. Nasprotniki pa so podarjali, da ukinitev zmanjšuje politični vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo. Društvo prvih posredovalcev danes v Nordijskem centru Planica organizira 9. srečanje prvih posredovalcev. Na njem se bo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerile v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Obiskovalce pa čaka pester spremljevalni program. Vrhunec dneva bo simulacija hude prometne nesreče. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar se je v okviru obiska v Srbiji z visokimi predstavniki srbske vlade včeraj pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks na področju trga dela in zaposlovanja. Pomemben del obiska je bil namenjen sodelovanju na svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Poglejmo na tuje. Za njih sabotaž na nemško elektroenergetsko mrežje je najverjetno odgovoren podnebni aktivist, so včeraj sporočili nemške oblasti, ki išče 48-letnega osumljenca. Moški naj bi v pismih priznal napade na električne vode, med preiskavo na njegovem domu pa so našli domnevne eksplozivne snovi. Predvidevamo, da gre za primer podnebnega ekstremizma, je nemški notranji minister Alexander Dobrin dejal v Düsseldorfu na skupni novinarski konferenci z deželnim notranjim ministrom Severnega Porenja Vesvalje Herbertom Rulom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je včeraj predlagal, da bi v času obiska posebnih odposlancev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se bosta ta konec tedna mudila v Moskvi in Kijevu, med vojskujočima se stranema veljalo premirje. Rusija se na njegovo pobudo za zdaj ni odzvala.
Posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff bosta torej danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini bosta na to nedeljo prvič doslej obiskala tudi Kijev. Madžarske univerze, ki so bile izločene iz evropskega programa Erasmus za izmenjavanje študentov, se bodo lahko znova vključile vanj. Brusel je leta 2022 iz programa izključil več kot 20 madžarskih univerz, potem ko so v času prejšnje vlade prešle v last fundacij, povezanih s političnimi zavezniki nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Evropski odbor za medijske storitve, ki je bil vzpostavljen z Evropskim aktom o svobodi medijev, preučuje prevzem medijske družbe Adria News Network strani mednarodne investicijske skupine Alpa Capital, so za ESTA potrdili na Evropski komisiji. Ob tem so pojasnili, da bo odbor najprej preučil, ali ta koncentracija sploh sodi v okvir akta. Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je včeraj na shodu v predsedniškem mestu Bari na jugu države praznovala neprekinjenih 1413 dni na oblasti, kar je dlje od katerekoli vlade v povojni zgodovini Italije. Shoda se je udeležilo več tisoč ljudi, mnogi so se tja z avtobusi prepeljali iz drugih delov države, poroča tudi tiskovne agencije. Šport. Rokometaša moškega rokometnega kluba Krka čaka drugi krog lige NLB, kjer se bodo gosteh pomerili z ekipo RD Škofja Loka. Tekma bo danes ob 19. uri v športni dvorani Poden. Ljubiteljice in ljubitelje rokometa vabljeni v čim večjem številu, so še sporočili z moškega rokometnega kluba Krka. Koper pa danes in v nedeljo gosti mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski Adria Sub Challenge. Športni dogodek je v Žusterno pribavil več kot 100 tekmovalcev iz 11 držav. Današnjo vodma 10-kilometrska tekma slovenskim veslačem prenaša neposreden boj za naslove državnih prvakov v dolgi razdalji. V Ljubljanskem parku Tivoli in športnem centru Ilirija bo danes potekal srednji del 4. festivala športa, ki se mu pridružuje tudi 11. festival zdravja. Na pestrem dogajanju med 9 in 17 ur obiskovalce vabijo na brezplačne preskušanje različnih športov, pa tudi na brezplačne preventivne meritve. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj krivnih ploh in neviht. Zapiha bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo do ploh in neviht še od 27 pa do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na primorskem dopoldne šibka burja. Najniže jutrišnje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne jutri od 25 do 29, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, potem pa nekje od srede oziroma iz srede na četrtek pa naj bi prišla hladno oziroma deževna fronta. Poglejmo tudi vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Podatki pa so bili izmerjeni s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 6. uri. Posod je bilo glavnem jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 17 stopinj, Celje 18, Črnomelj 16, Kočevje svežih 12, Kredarica pretežno jasno tudi 12 stopinj. Evo, podobno Kočevje, čeprav je Kredarica zelo, zelo više. Letališča Cerklje ob Krki jasno 19, Edvarda Rusjana Maribor 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 15. Portorož jasno 18 stopinj, Lisca 20, Ljubljana jasno 19, Murska Sobota 15, Postojna 12, Slovenjgradec jasno 14 in Novo mesto bilo tudi jasno pri še vedno 17 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še na ceste, kjer okvara vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Žival pa ovira promet na cesti Srmin-Izola na priključku Izola. Skratka, bodite previdni, če se kam odpravljate ali pa vračate domov. Potekajo tudi številna dela na cesti, recimo na Štersko cesti, tam je popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, oziroma je odpovedana. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico bo danes, torej v soboto pa tudi jutri v nedeljo, 5. in 6. septembra, promet poteka po enem pasu vsako smer. Od nedelje 6. septembra
Do 4. oktobra pa bo zaprt priključek Slovenska Bistrica severo smeri Maribora, obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Več informacij dobite na internetnem portalu promet.si, pa na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta, ter voz proti Ljubljani zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. In cesta za Gorje most čez Savo na mostu čez Savo bo zaprta še do 20. septembra. Še nekaj sekund in 11 minut bo čez sedmo, na Radiu Sraka pa ste poslušali jutranje sobotne novice.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Poslušali smo ansambl Prisrčnike na valovih Radija Sraka, še dve minuti pa manjkata do pol osmih, no ob osmi uri pa bo čas za zanimivo oddajo, za vse, ki vas zanima, takole pravila, ki poteka v gospodinstvu, pa tudi širše vse, kar je povezano s tem, torej oddaja, ki je pripravila gospa Helena Mrzlikar. Grozdje je izredno svež in učinkovit sadež, ki sproži telesu številne čistilne in zdravilne procese. Sadni sladkor ali fruktoza hitro poveča količino krvnega sladkorja, zato je pri uživanju potrebna zmernost. Več o tem bo torej povedala gospa Helena Mrzlikar in bomo sedaj tudi slišali pesem Grozdje krivje za ljubezen, ansambla bratov Gašperič. Dobro jutro, dobro dan.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela 2 nizkonapetostno omrežje proti 7 plus hiša pri transformatorski postaji. V torek 8. september predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež vas nizkonapetostno omrežje Virč v sredo 9. september predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Župančičeva nizkonapetostno omrežje Cankarjevo desno v četrtek 10. september predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško šola TSS, nizkonapetostno omrežje tožilstvo, pošta sodišče, občina in fakulteta za logistiko. V nedeljo 6. septembra predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana gora, v sredo 9. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krispar, v sredo 9. septembra predvidoma med 8.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana gora, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro in 30 minut. Ter v četrtek 10. septembra predvidoma med 14. in 14. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizkonapetostno omrežje, večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 8. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina nizkonapetostno omrežje smer Kompolce. V torek 8. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hom v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 10.30. Ter na območju transformatorske postaje Hom Vas v sredo 9. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.se. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravice do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: ścian.
1: Distribucijska nota Kočevje nadzorništva Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 7. septembra od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vidan Podgorica, nič 6, nič 2, nič 1, izvod 4 Podgorica. In v torek 8. septembra bo 10. do 14. ure zaradi del na distribucijskom omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vidim Elektro nič 6 nič 2 nič 8 izvod 3 Podpeč.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Tudi lajta zboreben se semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
2: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
3: Ja, hitre prste pa...
2: Ti bom dal hitre prste, smrkavec, pošteno moraš živeti.
3: Da se krih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
4: Munda, osebno do glasbe.
5: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki 07 34 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07 34 81 511 ali na kz-trebnje.si.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
3: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Grozdje je izredno svež in učinkovit sadež, ki sproži v telesu številne čistilne in zdravilne procese. Sadni sladkor ali fruktoza hitro poveča količino krvnega sladkorja, zato je pri uživanju potrebna zmernost. Torej, grozdne jagode je precej razredčila suša, kar pa še je ostalo, je gotovo pravo darilo zdravju. Torej, jesen je čas za obiranje grozdja. Iz njega običajno naredimo vino. Grozdje pa ni samo surovina za odlično pijačo, ki jo slavijo narodi po svetu že od nekdaj, ampak tudi zdravilo, krepčilo, naravna pomoč, kozmetika, odlična hrana, pijača in sredstvo za vlaganje. Zdravilni so prav vsi deli, trta, suhe in sveže grozdne jagode, trtni listi, vinski kis in vino. Vinsko trto so gojili že v starih civilizacijah, zato ima več tisočletno tradicijo. Rimljani so ga med osvajanji po Evropi nasadili tudi v bolj severnih predelih, čeprav trta najbolje uspeva v sončnih in suhih okoljih južnih krajev. Vlažnih in hladnih predelov se izogiba. Danes je grozdje najbolj razširjena sadna vrsta na svetu. Samo v Evropi pridelajo kar 2/3 svetovnega pridelka, torej največ na svetu, vendar ga skoraj 3/4 predelajo v vino. Grozdje lahko pripravimo na poljuben način. Kot doma iztisnen sok, v sadnih solatah, kot dodatek ali prilogo k jedem, ali pa ga pojemo svežega na začetku obroka, kar bo že takoj spodbudilo delovanje prebavnih encimov kot poobedek ali vmesno osvežujočo malico. Pomembno je, da ga pred uživanjem vedno dobro operemo z vročo in tudi s hladno vodo, saj je danes le redka trta, ki še kaj rodi, ne da bi bila izdatno škropljena. Grozdje lahko uporabimo tudi kot dekoracijo jedi. Zimo krasimo sirove plošče, narezke, solate in podobno. Zelo primerno je za sadne in sirove kolače. Tudi posušene jagode oziroma rozine imajo pomembno mesto v kuhinji. So sestavni del študentskega prigrizka in mislijev, ki jih lahko naredimo tudi sami. Užitni so tudi trtni listi, če seveda niso preobremenjeni škropivi. Poparjene lahko napolnimo z rižem ali s pinjolami ali z mehkim kozjim sirom. To je znana grška specialiteta. V prehrani je grozdje pomembno tudi kot sredstvo za kisanje, torej vinski kis, ki ga uporabljamo za kisanje solat in juh, za vlaganje, razrečenega pa tudi za kakšen zdravilni namen. No, vlaknine v lupini in notranjosti jagod ter tekočina v njih pospešujejo delovanje črevesja, odpravljajo zaprtje, odvajajo vodo iz telesa in razstrupljajo. Grozdje je zaradi tega idealna jesenska dieta ali pa samo pospeševalec prebave. Ob tem zaradi povečane tekočine učinkovito očisti sečne poti in odpravi bakterije iz ledvic in mehurja. fruktoza ali sadni sladkor hitro poveča količino krvnega sladkorja. Vitamin C in folna kislina pa pomagata, da se okrepi delovanje imunskega odnosno obrambnega sistema. Tako, in po kratkem predahu sledijo nasveti.

0: Marsikje so s trgatvijo že pohiteli in grozdje bo namenjeno vinu in zdravju, več pa v nadaljevanju oddaje. No, v Franciji se je kot v eni od redkih evropskih držav še do danes med ljudmi ohranilo veliko, skoraj sveto spoštovanje do vina. Zaradi tega Francozi do neke mere še vedno cenijo njegovo zdravilno moč, ohranjajo prastara spoznanja in izročila svojih prednikov. Drugod po Evropi pa so večinoma prepričani, da vino tudi ogroža zdravje. To je že v 16. stoletju zapisal nemški zdravnik Paracelsus in poudaril, da je pri pitju vina vprašljiva količina. Prepričanje je obveljalo, vendar se je s poznavanjem francoskega protislovja nekoliko spremenilo. Za francosko kuhinjo so namreč značilne gosje, lovske in druge mastne pastete, maslo, smetana, siri in druga kalorična hrana, ki ne sodi v lahko kuhinjo. No, grozdje je po okusu sladko in kislo. Vsebuje približno 80% več sladkorja oziroma fruktoze kot večina sadja. Ima tudi veliko balastnih snovi, ki se nahajajo predvsem v lupini jagod. Poleg sonca, ki ga grozne jagode črpajo preko poletja in zgodne jeseni, se v njih nahajajo vsi vitamini skupine B, razen B12 in vitamin C. Bogato je s folno kislino in z nekaterimi minerali. Vsebuje veliko kalija, mangana in magnezija ter antioksidantov, ki igrajo v organizmu pomembno vlogo. Torej, kaj pa vino in zdravje? Torej, vino je polno hranljivih snovi. Vino danes obravnavamo kot splošno ljudsko pijačo z več tisočletno tradicijo, vendar je treba vedeti, da vino ni samo pijača, ampak tudi hrana, zdravilo in poživilo. Vsebuje namreč več kot 800 različnih snovi, ki lahko bolj ali manj spremenijo vplive alkohola na organizem, med drugim tudi vitamine B1, B2 ter B6. In pa tudi železo, ki sodeluje pri nastajanju krvi, ter jod, ki uravnava delovanje žleze ščitnice. Nadalje vsebuje še kali, kalci, baker, magnezij in natri. No, in kje je meja uživanja? Meja med zmernim oziroma kulturnim pitjem vina in alkoholizmom je zelo tanka. Ker gastronomski vidik spremlja tudi omamni, je težko določiti mejo, kaj in kdaj je vino za nas zdravo, kdaj pa postane uničujoče. Koncentracija alkohola pod 8 gramov na 100 ml vina poveča izločanje želodčne kisline, nad 8 gramov na 100 ml pa že začenja kvariti želodčno sluznico. Zaradi tega so zdrava le lahka vina in seveda v mejah, ki so dopustne za zdravje. Vse, kar je več, pa škodi. Vino sicer vsebuje določene hranilne snovi, vitamine in minerale, vendar bi bilo nesmiselno svetovati pitje vina, ker ustrezna, mešana, zdrava prehrana povsem zadosti potrebo po njih. Vino ima kar precej kalorij, od 270 do 700 kilokalorij na 100 gramov, torej od navadnega namiznega vina preko sadnega, vrhunskega, desertnega do penečega. Zaradi tega njegova energijska vrednost je precejšna, predvsem zaradi visoke vsebnosti alkohola. Biološka vrednost pa je razmeroma majhna, ker z alkoholom ne moremo nadomestiti potrebnih maščob in ogljikovih hidratov. Prekomerno pitje vina lahko vplivu še drugih dejavnikov povzroči slabokrvnost, bolezni srca, vnetje mehurja, prehladna obolenja, vnetje želočne sluznice, bolezni jeter, vnetje trebušne slinavke, duševne motje in pa tudi vnetje kože in podobno. No, nadalje bi povedala še recept za pripravo grozdne marmelade. Sestavine so kilogram grozdnih jagod, 500 gramov sladkorja in ena limona. Grozdne jagode operemo, odcedimo in zmečkamo. Če so semena velika, jih damo ven ali pa grozdje spasiramo. Maso damo v posodo in segrejemo na zmernem ognju. Ko začne spuščati sok, dodamo limonin sok in sladkor. Mešamo, dokler se sladkor ne raztopi. Nato kuhamo še morda uro na zmerni temperaturi, pri čemer ves čas mešamo, vse dokler ne postane kožica jagode povsem mehka. Marmelada pa se začne zgoščevati. Z marmelade odstranimo peno, jo vlijemo v grete sterilizirane steklene kozarce in jih dobro zapremo. Torej, za trdoto marmelade pa je najbolje uporabiti želirni sladkor. Želim vam lep dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

To je bil ansambel Unikat in polka o trgatvi. Ja, že 3 minutka so čez pol deveto in čas je seveda kot vsako soboto za izbor Viže dneva in tudi prvi predlog, ki sem ga izbral, bo povezan s trgatvijo. Naslov lepega valčka mladih dolencev je Dolenska trgatev. Skratka, slišali boste 3 predloge in potem bo na sporedu glasovanje, kot ste že vajeni, pa tista Viža pesem, ki bo prvo dobila polk ali valček, 10 vaših glasov, bo postala Viža dneva in bomo ponovno slišali, pa potem še verjetno v dopodanskem, pa tudi saj enkrat v popodanskem programu, vse do večernih ur, ko bo čas za Srakin večer, Srakino sobotno veselico, pa tudi z lesvico po 20. uri narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Tako, torej prvi predlog, sedaj ansambl Mladi Dolenci, za izbor Viže dneva in valček Dolenska trgatev.

To je bil tudi prvi predlog za izbor Višedneva, valček Dolenjska trgate na ansambel Mladi Dolenci. No, ker bo jutri tam v Tržiču na Gorenjskem potekala Šuštarska nedelja, bomo sedaj slišali ansambel Mirka Šlibarja, Šuštarska nedelja v Tržiču, to pa je polka.

Mirko Šlibar in polka Šuštarska nedelja v Tržiču, to je bil drugi predlog za izbor Viže dneva. In katero pesem bomo slišali kot tretji predlog, ker bo jutri, torej prvo nedeljo v septembru, ko bomo 6. septembra, ribiški semen, ribniški sejem, torej v Ribnici, bomo sedaj prisluhnili ansamblu Franca Mihaliča in polki Dobra volja je v Ribnici doma.

0: Ali polko dobro volje v Ribnici domajn ansambl Franca Miheliča ali Miheliča, kajti jutri bo tudi ribniški semen, ki smo ga že včeraj takole predstavili, ena gospa predstavila, takole smo imeli javljanje, torej prvo nedeljo v septembru, jutri 6. septembra bo torej sejem v Ribnici. Telefona so že odprta, 7 33 22 100 in pa 7 33 22 800. Glasujete pa lahko za Mlade Dolence in Valček Dolenska Trgatev, če vam je všeč trgatev, grozdje, pa potem tudi vince, kajti sedaj je tudi čas trgatve. Leto seveda bo zgodno, že kakšen mesec prej, zaradi teh sušnih razmer in vročine, najbolj vročega poletja v zgodovini novejši, odkar merijo temperature tam od leta 1950. Potem ste slišali Mirko Šlibarja in polko Šuštarska nedelja v Tržiču, ki bo tudi jutri tam na Gorenjskem, in še ensambl Franca Miheliča, polko dobre volje v Ribnici doma. Kdo je prvi poklical za glasovanje? Dober dan, dobro jutro.
1: Lep, dobro dan želim, Frank iz Mirne.
0: Frank, kam boste šli, kam trgat, ali tam v Tržič, kam. Ali v Ribnico?
1: Nikamor, bomo kar lepo doma.
0: Ja, ampak ena pesem vam je pa sigurno všeč.
1: Bomo šli v Brajdo, ki imamo, pa bomo kakšen grost odtrgali.
0: Torej, Mladi Dolenci, Dolenska trgata, Valček.
1: Ja.
0: Evo, sem zabeležil za prvi predlog.
1: Ne, bomo dala kar Miheliča.
0: Aha, potem pa Ribnica.
1: Ribnica.
0: Ribniški sejem semen.
1: Da, ja, sem poslušal vas včeraj.
0: Aha, evo, ja. Sem zabeležil vaš glas. Torej, no, Franc Mihelič, dobro volje tako. V Ribnici doma. In tudi je, pa jutri tudi bo, ko bo ta sejem.
1: Prav gotovo, da bo.
0: Ja. Lep pozdrav.
1: Enako želiva.
0: Ja, srečno nasvidenje, lepo vas pozdravljam z gospod tam v Merenski dolini. Dobar dan.
2: Dobar dan. Janko Šetjanža na tej strani.
0: Kako glasujete, Janko?
2: Jaz bi kar zaprval, Mlade Dolence.
0: Tako, vi boste šli na kakšno trgato, ali ste že bili?
2: Jutri bomo, drugače pa pozdravljamo vse trgače danes, kjer trgajo.
0: Aha, pa kako kaže, bo kakor toliko v redu letena ali niso zadovoljni?
2: Ja, kakovost je bo dobra, sam ne bo količinska.
0: Aha, ker je bilo premalo vode, ne, držja?
2: Tako, bomo pa malo vode dodali.
0: Ja, lepo se imejte, uživajte.
2: Da, živijo srečno.
0: Ja, srečno, nasvidenje. 7 33 22 100 ali pa 7 33 22 800 sta telefonski številki za glasovanje za izbor Viže dneva. Dobro jutro ali dobro dan.
3: Silvester.
0: Kako glasujete, Silvester?
3: Za drugi predlog.
0: Mirko Šlibar, Šuštarska nedelja v Tržiču, polka. Lep pozdrav, Silvester, lepo se imejte. Takole za glasovanje ni problema, za glasbeno željo pa kar počakati nekaj dni, ne klicati vsak dan. Vse možne termine. Dobar dan.
4: Dobar dan, Anica iz Notranje Gorice, jaz bi za tretji predlog.
0: Ansambl Franca Miheliča in Ribnica, ne? Dobro volje v Ribnici, ja. Doma. Zabeleženo, ja. Lepo zdrav.
4: Hvala.
0: Nasvidenje, srečno. Halo.
5: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Lepa Jože.
0: Jože.
5: Jaz pa glasujem za naš ribniški ansambl.
0: Aha.
5: Tretji predlog.
0: Ste bili verjetno že na sejmu kdaj tam?
5: Vsako leto.
0: Jaz sem, enkrat sem bil, evo, ampak že mnogo let nazaj, mislim, da bo že enih 20 let nazaj. Je bilo super, pa aha, mogoče še kdaj.
5: Ja.
0: Jutri sigurno ne, ker bom tudi v službi, pač tako pride. Ne? Eni so šli sedaj, bolj pozno na dopuste, pa tako naprej, pa trgatve so, pa drugi zdaj bolj delamo. Ko smo pa
5: tako je.
0: Po leti hodili po hribih, pa po morju, v tisti vročini. Lep pozdrav.
5: Ja, enako.
0: Srečno, nasvidenje. Dobar dan.
6: Dobar dan, dobro jutro, Vladimira.
0: Vladimira, kako glasujete?
6: Za tretji predlog.
0: Aha, dobro volje v Ribnici doma.
6: Ja.
0: Velja, sem zabeležil.
6: Ja, hvala, adio.
0: Lepo zdrav, Meniško, vas v Topliško dolino. Torej, lahko glasujete za ansambl Franca Miheliča, polko dobro volje v Ribnici doma, potem smo slišali ansambl Mirka Šlibarja, polko Šuštarska nedelja v Tržiču, ki bo tudi jutri, in še Mlade Dolence, Dolenski ansambl in Lep Valček, Dolenska trgatev, kjer tudi je sedaj čas trgatve praktično že na vrhuncu. Halo.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Za prvi predlog.
0: Če se predstavite, še ime samo rabim.
7: Ana iz Žaloč.
0: Ana, sem zabeležil, lepo zdrav, nasvidenje, srečno, malce tako le šibamo, kajti čez 11 minut dobrih bo že čas za novice, pa potem ob 9:30 za zanimivo oddajo Naš vsakdanik. Danes bomo predstavili Pleteršnikov dan in monografijo Imenitno slovenščine. No, ta Pleteršnikov dan pa bo

0: tekov seveda v Pišecah na Pletečnikovi domačiji v ponedeljek, ko bomo 7. septembra. Dobro jutro ali dober dan.
1: Dober dan, Silvester, tukaj pa Ida.
0: Kako glasujete, Ida?
1: Za tretji predlog.
0: Aha, ansambel Franca Mihaliča.
1: Je tako.
0: Boste šli na sejem?
1: Nikamor.
0: Nikamor, bo prevroče ali kaj?
1: Tako ljučnje doma je prevroče.
0: Medvo bomo uživalo od srede naprej druge, ko se bo ohladilo, ne?
1: Tako je.
0: Ko bo prišla tista prava jesen, pa bo padlo vsaj za 10 stopinj.
1: Pa bo pa na en čas.
0: Bravo. Lepo se imejte, Ida.
1: Hvala, enako živijo.
0: Nasvidenje. Halo, dober dan.
2: Dober dan. Halo?
0: Ja, kdo je poklical vaše ime in kako glasujete? Na hitro.
2: Ja, pozdravljen, drago, pri telefonu glasujem za Franca Mihaliča.
0: Zabeleženo, ne bom povedal, kater glas, da ne bo kdo rekel, da navijam. Nasvidenje, srečno, lepo soboto vam želim, ne prevročo. Še nekdo kliče, halo.
3: Halo, Darinka z vami, glasujem za Franca Mihaliča, prijete kaj na sejo.
0: Ja, Darinka, zelo slaba zveza, ne vem, kaj to nagaja. Mogoče že toliko turistov v Ribnici, pa potem pade signal, potem te bazne postaje tako po domače, ne svolgajo, vse tako je bilo na morju, tam v Nivicah na Krku je bilo preveč turistov, oziroma ko je bilo vroče, so šli vsi notri, na internet gledali razne filme, posnetke na YouTube in potem je bil si internet čisto upočasnil in to pa tudi vpliva še na ostale povezave, kot so telefonske zveze, ali pa vročina sama. Dobar dan.
4: Lep dober dan, želim vam in sem poslušalcem Mira Stražnega vrha.
0: Mira.
4: Glasujem pa za Franca Mihaliča.
0: A, so vam tudi všeč tam na ribniškem koncu.
4: Ja, ansambl se mi dopade.
0: V redu, lep pozdrav.
4: Lep pozdrav vam in trgačom, ki se danes mantrajo po tem sončku.
0: Tako, ja, se zdaj še relativno sveže, ne, more pohiteti, da ne bo potem vroče.
4: Ja, je že kar toplo, ampak je pa zgodaj so bili že tle ene, takoj pred 7 uro.
0: Tako je prav, ne?
4: Ja.
0: Lep pozdrav.
4: Nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. Torej lahko glasujete za Mlade Dolence in Valček Dolenska Trgatev, če so vam všeč grozdje, vino pa trgatve, vse kar je povezano z vinogradi, vinogradništvom. Potem smo slišali ansambel Mirka Šlibarja, če bo kdo še na Gorenjsko Tržič, na Šuštarsko nedeljo, ki bo jutri, torej poslušali smo polko Šuštarska nedelja v Tržiču in slišali smo tudi polko Dobra volje v Ribnici doma, ansambel Franca Mihaliča, kajti jutri bo tudi ribniški semen, ribniški sejem, kot vsako prvo nedeljo v septembru. Dober dan.
5: Dober dan, Tončka pri telefonu za Mihaliča.
0: Zabeleženo, lepo zdrav, Tončka.
5: Hvala, enako.
0: Nasvidenje. Ja, nismo še dobili, smo že čisto blizu, ali pa pač ne, mogoče se še kaj spremeni. Bomo videli, 7332210 ali pa na koncu 800 sta še vedno naši telefonski številki za glasovanje za izbor Viže dneva na Radio Sraka iz Novega mesta. Dobro jutro, dobro dan.
6: Sem že zamudil.
0: Ne, niste zamudili, kdo pa ste?
6: Glasovanje.
0: Kdo?
6: Živančnega Rilce, Frank.
0: A, Frank.
6: Frank, ja,
0: boste dali, boste dali pik...
6: Rapatula, stalna.
0: Boste dali piko na i ali ne?
6: Ja, Mihaliča.
0: A, je 10. glas, kaj mislite ali ni?
6: Nisem spremljal, prosite.
0: Aha, je, če sem tole prav obeležil, je, evo, ste dali piko na i.
6: Fino, pol je po redu.
0: Boste šli na sejem, ali ste kdaj že bili?
6: Že.
0: Aha.
6: Če bom prevozim, da mo pa če, jutri je, ja.
0: Tako, velja. Lepo se imejte.
6: Enako, adido.
0: Ja, srečno, svidenje pa sonca se merkat, ne, da se potisnete več v sonce, hodili, če ne pa kašno pokrivalo se treba zaščititi, tudi kašna sončna krema in tako naprej, pa obilo svežilne pijačke. Evo, dobili smo Vižo dneva te sobote, 5. septembra, to je ansambl Franca Mihaliča in polka Dobra volje je v Ribnici doma in jo bomo seveda sedaj slišali. Če slabih 7 minut bo čas seveda za dopoldanske novice, potem sledi kratek pregled dogodkov z področja Črne kronike, dnevno obvestila, da boste vedeli, kam se še lahko odpravite v teh poletno-jesenskih dneh in potem, kot sem že omenil, sledi oddaja naš vsakdanik, v kateri bom danes gostil gospoda Martina Dušiča, predsednika Društva za varovanje maternega jezika naravne in kulturne dediščine Max Pletečnik Pišece in predstavili bomo Pletečnikov dan in tudi monografijo imenitna slovenščina, torej na Radio Sraka, že čez dobre pol urice ob 9:30.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

Ura je 9, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za dopoldanske novice. Domače novice. V ponedeljek se bodo začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Zaenkrat velja, da državljani tretjih držav na njih ne bodo imeli volilne pravice. Zakon, ki jim jo je odzel, je bil veljavljen ta teden. Možnost, da bi ustavno sodišče njegovo izvajanje zadržalo, pa sprožil tudi vprašanje, kaj bi to pomenilo za izvedbo volitev. Na listi pri Sevnici bo danes potekala prikazna vaja enot zaščite in reševanja z naslovom Skupaj na listo 2026. Vaja je pripravila štab civilne zaščite občine Sevnica v sodelovanju s Sevniško policijsko postajo in gasilsko zvezo. V času vaje bo zaprt prehod območja od makadamskega do asfaltnega parkirišča pri Tončkovem domu, so še sporočili. Lisa je ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti občine Sevnica in priljubljena izletniška točka, ki jo skozi vse leto obiskujejo pohodniki, kolesari, jadralni padalci in drugi ljubitelji narave. Zaradi razgibanega in mestoma zahtevnega terena, različnih zahtevnosti poti, adrenalinskih aktivnosti ter hitro spreminjajočih se vremenskih razmer, pa tam obstaja tudi večje tveganje za nesreče in poškodbe. Vajo bodo začeli ob 11. uri na makadamskem parkirišču pri postajališču za avtodome na Lisi. V času vaje bo zaprt prehod območja od makadamskega do asfaltnega parkirišča pri Tončkovem domu, so še sporočili iz Sevniškega štaba civilne zaščite. Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema morala izvesti še testiranja, so za STA pojasnili na Darsu. Državni svet na včerajšnji seji ni izglasoval veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takojšnje ukinitve uradniškega sveta. Nasprotniki pa so podarili, da ukinitev zmanjšuje politični vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo. Društvo prvih posredovalcev danes v Nordijskem centru Planica organizira že 9. srečanje prvih posredovalcev. Na njem se bo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Obiskovalce pa čaka pester spremljevalni program. Vrhunec dneva bo simulacija hude prometne nesreče. V novinarskih sindikatih se bojijo, da je motivacija za napovedane spremembe zakona o radioteleviziji Slovenije oslabitev finančne in uredniške neodvisnosti javne radiotelevizije ter onemogočenje njenega opravljanja javne službe. Pod krinko depolitizacije se skriva politizacija in vladni nadzor javne medijske in kulturne institucije. Mineva 100 let, odkar je Tržič s pridobitvijo mestnih pravic postal mesto. Jubilej bodo v Tržiču praznovali drevi 20. uri s posebno proslavo Stoletje ponosa. Ob tej priložnosti je šla tudi fotomonografija Tržič skozi objektiv stoletja. V nedeljo torej jutri pa v Tržič vabi tradicionalna šuštarska nedelja, na kateri se predstavljajo tržiške obrti. Tudi v središču Murske Sobote bo pester oziroma se bo že ob 10. uri danes začel 16. festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Do 20. ure bo mogoče pokušati prekmursko šunko in gibanico, obiskati ponudnike lokalnih vin in domačih izdelkov ter spremljati kulturni in glasbeni program. Ob 14. uri in 30 minut pa bodo podelili priznanje proizvajalcem prekmurske gibanice in prekmurske šunke. Poglejmo še nekaj tujih novic. Po Evropi so leto zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom zahodnega Nila, so petek sporočili z Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu ECDC-a povzema nemška tiskovna agencija DPA. Za ni sabotaž na nemško elektroenergetsko mrežje je najverjetne odgovoren podnebni aktivist, so sporočile nemške oblasti, ki iščejo 48-letnega osumljenca. Moški naj bi v pismih priznal napade na električne vode, med preiskavo na njegovem domu pa so našli domnevne eksplozivne snovi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj predlagal, da bi v času obisko posebnih odposlancev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se bosta ta konec tedna vodila v Moskvi in Kijevu, med vojskujočima se stranema veljalo premirje. Rusija pa se na njegovo pobudo za zdaj še ni odzvala.
Mačarske univerze, ki so bile izločene iz evropskega programa Erasmus za izmenjevanje študentov, se bodo lahko znova vključile van. Brusel je leta 2022 iz programa izključil več kot 20 mačarskih univerz, potem ko so v času prejšnje vlade prešle v last fundacij, povezanih s političnimi zavezniki nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realno odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, Združene države Amerike pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Zagreb je od danes pa še do sredo znamenje 14. festivala svetovne književnosti, ki velja za enega najpomembnejših literarnih festivalov v regiji. Festival bo združil številne uveljavljene domače in tuje avtorje iz 16 držav, med katerimi bo tudi slovenski pesnik in pisatelj Aleš Štegar, navajajo organizatorji. Šport. Koper danes in v nedeljo gosti mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski Adria Sub Challenge. Športni dogodek je že sterno privabil več kot 100 tekmovalcev iz 11 držav. Današnja uvodna 10-kilometrska tekma slovenskim veslačem prinaša neposreden boj za naslove državnih prvakov v dolgi razdalji. Rokometaše moškega rokometnega kluba Krka pa čaka drugi krog lige NLB, kjer se bodo gosteh pomerili z ekipo RD Škofja Loka. Tekma bo danes ob 19. uri športni dvorani Poden. Ljubiteljice in ljubitelji rokometa vabljeni v čim večjem številu so še sporočili z moškega rokometnega kluba Krka. V Ljubljanskem parku Tivoli in športnem centru Ilirija pa bo danes potekal srednji del 4. festivala športa, ki se mu pridružuje tudi 11. festival zdravja. Na pestrem dogajanju med 9 in 17 ur obiskovalce vabijo na brezplačno preizkušanje različnih športov pa tudi na brezplačne preventivne meritve. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj krivnih ploh in neviht. Zapiha bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do prihoda ploh in neviht 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne jutri od 25 do 29, na Goriškem in na Slovenski Istri pa še do 32 stopinj. Obeti v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo še trenutne vremenske podatke in temperature po Sloveniji oziroma zdaj je verjetno že kakšna stopinja več, kajti podatki so bili zabeleženi ob 8 uri. Bile pri Novi Gorici jasno 20 stopinj, Celje 22, Črnomelj 19, Koče 15 stopinj Celzija, Kredarica pretežno jasno 12, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 23, Edvarda Rusjana Maribor 21, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 18, Portorož jasno 21 stopinj, Lisca 20, Ljubljana jasno tudi 20, Murska Sobota pretežno oblačno 19, Postojna jasno 14, Slovenjgradec jasno 17, na Voglu bilo zmerno oblačno pri 17 stopinjah, v Novem mestu pa jasno in 19 oziroma 20 stopinj. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti prišlo do nesreče, zato je zaprt prehitovalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru nastavil zastoj. Bodite previdni. Sicer pa so zastoj na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski. Pa gneče torej na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in tudi med Uncem ter Postojno proti Kopru. Potem so zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pretvorom Pletovarje proti Ljubljani pa pred Šentiljem proti Avstriji in gneče tudi na cesti Ljubljana-Vrhnika. Še okvare vozilo viruje promet, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Vrhnikom Logatcem proti Kopru in na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozilo viruje promet med Rnovim in Čatežem proti Obrežju, pa še na mariborski vzhodni obvoznici je prav tako zaradi okvare vozilo viruje promet med Ptujsko proti Slivnici. Pa še predmet na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Slivnici seveda ovira promet, bodite previdni. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del pa dobite na spletnem portalu promet.si.
9:10 na Radio Sraka pa ste poslušali prve dopoldanske novice.

Še vedno poslušate Radio Sraka in sobotni dopoldanski program. Čas je za kratek pregled dogodkov z področja Črne kronike. Prejeli smo zaenkrat samo poročilo z Generalne policijske uprave v Ljubljani. Zapisali so, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 191 prometnih nesreč, od tega 27 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 72 kršitev javnega reda in miru ter 86 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 49-krat posredovali na javnih krajih in 23-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 5 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli kar 11 vozil. Med obravnavanimi kaznimi dejanji bilo 35 tatvin, pa 13 solomov, 12 povzročitev telesne poškodbe, 8 poškodovanj tuje stvari, 4 ponarejanja denarja, 4 primeri kaznivega dejanja nasilja v družini, 3 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 3 grožnje, 2 ropa in 2 preprečitve uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Na Radio Sraka je tudi čas za dnevna obvestila in sicer danes v Novem mestu, torej v soboto 5. septembra, v prvem septembrskem vikendu bo potekalo pestro dogajanje za vse generacije. Na zelenici ob reki Krki se bodo zvrstile aktivnosti za otroke, mlade in celotno družino, družinsko kolesarsko potepanje in MTB izziv pa predstava za otroke, napihljiva igrala, pohod do čebelnjaka, brezplačna izposoja čolnov in supov, igre na prostem, matematični izzivi in plesna animacija, pa tudi folklora, trail tek, spretnostni poligon, veslanje na Krki in še mnogo več, torej za vsakega se bo nekaj našlo. Popoldan pa se danes zaključi z večernim akustičnim koncertom. Vstop je prost, lepo vabljeni danes v Novo mesto na zelenico ob reki Krki. Danes ob 11. uri bo pri Lovskem domu na Trebelnem spominska slovesnost ob 83. obletnici ustanovitve 12. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade, 84. obletnici ustanovitve Gubčeve brigade in 85. obletnici ustanovitve Mokronoške čete. Prireditev bo spremljal kulturni program, v katerem bodo sodelovali občinski pihalni orkester Trebnje, pa učenci osnovne šole Mokronog podružnične šole Trebelno in ženski pevski zbor Zim zelen Mirna. Slavnostni govornik bo poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Martin Premk. Pred slovesnostjo bodo potekali tudi pohodi, pa polaganje vencem cvetja ter ogled razstave akademskega slikarja Borisa Kobeta po poteh Gubčeve brigade v osnovni šoli Mokronog, razstava pa bo na ogled še do 10. ure. Vabljeni, da se dogodka deležite in skupaj počastite spomin na pomembne dogodke iz zgodovine NOB. Pa seveda včeraj se pričela že 40. straška jesen 2026, 40 jeseni v naročju tradicije in dogodki bodo potekali še do 14. septembra. Danes v soboto že ob 9. uri se je pričel pohod do jame Velika prepadna z možnostjo ogleda jame, zbor pa je bil pri železniški postaji Straža. Potem ob 18. uri pa bo proslava ob 40-letnici delovanja turističnega društva Straža. Pestro bo tudi jutri v nedeljo 6. septembra ob 9. uri bo otvoritev grišča za petanko v športnem parku Breza. Potem prav tako tam, v tem športnem parku Breza, bo ob 10. uri tudi turnir v petanki. Potem še jutri ob 13. uri bo žetev prsa na domači Derčar, to je Podgora 15, v občini Straža in še ob 15. uri bo metel prsa na isti domači. Potem po ponedeljek 7. septembra bo ob 18. uri koncert v cerkvi svetega Tomaža v Straži. Kaj bo še naprej dogajalo, podobite seveda na informacije na spletni strani te dolenske občine, torej občine Straža, www.opcina-straza.si. Pa danes se bo pričel tudi Pikin festival v Velenju in sicer ob 11. uri s prihodom Pike in odprtem festivala na Titovem trgu, torej v Velenju. Sledili bodo koncert Trkaja, pa številne lutkovne in ulične predstave, akrobacije, ustvarjalne delavnice ter Pikina pravlična joga. Ob 15. uri in 30 minut pa bo danes nastopila tudi Irena Vrčkovnik, ves dan pa bodo potekale tudi različne spremljevalne aktivnosti. Lepo vabljeni v Velenje! In še v ponedeljek 7. septembra ste vabljeni na Pleteršnikov dan, ki bo potekal Pleteršnikovi domači v Pešecah, posvečen spominu na slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika. Program se bo pričel ob 10. uri, ob 10. uri in 30 minut pa bo sledil kulturni program in še ob 11. uri pa predstavitev monografije imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, ki ste uredila Marko Jesenšek in Zora 160. Vabljeni torej v Pišece v ponedeljek 7. septembra na Pleteršnikov dan, vstop je prost. No, in čez nekaj minut bomo tudi o tem dnevu v Pleteršniku spregovorili v oddaji Naš vsakdanik na Radio Sraka. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tema današnje oddaje Naš vsakdanjik na Radio Sraka iz Novega mesta je Pleteršnikov dan in predstavitev monografije Imenitno slovenščine. Torej o Pleteršnikovem dnevu bomo v današnji oddaji spregovorili v življenju in delu znamenitega slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika ter o pomenu njegovega izjemnega prispevka k slovenskemu jeziku. Posebno pozornost bomo namenili tudi novi monografiji Imenitno slovenščine, ki prinaša razmislek o bogatstvu, razvoju in pomenu slovenskega jezika. Naša gosta pa bosta Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika, pa zraven je prišla tudi gospa Milena Dušič, ki je vodja sekcije o Pleteršnikovi mizi oziroma kulinarične sekcije, in seveda oba prav lepo pozdravljamo v našem studiju. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja, pot je bilo, vreme je lepo, kakšne posebnosti na cesti, niste imeli problemov?
2: Ne, sploh ne, krasno smo se potovali od Brežic do Novega mesta, tukaj smo malo v Vinku imeli do vas, pa je šlo vse po sreči.
1: Ja, torej, v današnji oddaji bomo tudi med drugim odgovorili na ta vprašanja, kot zakaj je Pleteršnikovo delo še danes tako pomembno, pa kaj nam njegova zapuščina pove o slovenskem jeziku in naši kulturni identiteti in o čem je imenitno slovenščine jezika, ki je skozi stoletje ohranil svojo posebnost in živost. Torej, drage poslušalke, poslušalci, prisluhnite pogovor jeziku, dediščini in odgovornosti, da slovenščino ohranimo tudi za prihodne rodove. Evo, so tako lepo napisale sodelavke v napovedniku oddaje na naši spletni strani radiosraka.com. No, jaz pa imam tudi nekaj vprašanj za mojo gosta. Mogoče gospod Martin najprej, če nekaj poveste za tiste poslušalke, poslušalce, ki tako dobro ne poznajo Maksa Pleteršnika, torej to je pešečki rojak, pa slovaropisec in velik domoljub iz 19. stoletja.
2: Ja, hvala. Zelo lepo ste to povedali v uvodu in prihajamo iz Pešec, kjer smo vsi prav nekako ponosni in veseli, da je Maks Pleteršnik naš rojak. Rojen je bil 3. decembra 1840 v Pešecah, kjer je končal tudi ljudsko šolo. Od tu pa je odšel na gimnazijo v Celje. Že takrat so se v njem porejevala domoljubne misli, saj so se celjske gimnazijci ponovadi poslavili zadnje leto šolanje po maturi z nemško pesmijo, ampak njegova generacija je bila pa prva generacija, ki se je poslovila slovensko pesmijo, ki jo je napisal sam Maks Pleteršnik. Mi smo to pesem iskali, žal je še nismo uspeli najti, upam pa, da jo mogoče v bližnji prihodnosti ali pa naši nasledniki najdejo. Po končani gimnaziji v Celju pa je odšel študirati klasično filologijo, to se pravi stare grščino in latinščino in pa staro zrkveno slovačino. Na Dunaju pa mu je bil profesor tudi Fran Miklošič, ki je takrat tudi bil rektor Dunajske univerze. Torej so imeli že takrat tudi pomembne slovenske moči. Po končanem študiju, torej službi, ko je postal profesor, pa je služboval v Mariboru, Celju, Kranju, Gorici, Trsto in Ljubljani. Ob upokojitvi pa je bil odlikovan tudi z viteškim križcem Franc Jožefovega reda. Umrl je 13. septembra 1923 v Pišecah, kjer je tudi pokopan. In mi radi rečemo, Pleteršnik se je v Pišecah rodil, študiral, odšel svet študirati, službovati in na stara leta se je vrnil v Pešece umret, kjer je tudi njegov nagrobnik in na njem piše, da v narodu je svojemu zaklad odkril bogatstvo mu slovenskega jezika.
1: Torej bil domoljub potem tudi še v 20. stoletju, ne?
2: Ja, prav gotovo. Njegova zadnja leta so bila prav pomembna. Če pomislimo samo, kako je bilo v prejšnjem stoletju, leta 1848 preporod narodov, kako smo takrat Slovenci dosegli, da je Dunajski dvor priznal tudi slovenščino za uradni jezik. Vendar še vedno je takrat bil jezik, torej se govori na hlapcev in dekel. In Pleteršnik je svojim slovarjem končno dokazal, da je slovenščina jezik, ki je enakovreden vsem ostalim jezikom.
1: Uhum. Torej, po čem so še znane Pišece? Tam je Pleteršnikova domačija, mislim, da je tudi grad.
2: Ja, Pišece so pa prav tak en idilični, slikovit turistični kraj v občini Brežice. Imamo res kar dosti znamenitosti, poleg Pleteršnikove domačije je tu še grad, pa je še polno lepih takih starih objektov, tudi stari mlini so še, ki nekako eno še celo melje.
1: Aha, tako
2: pa potem Gabrnica iz Virdupla je prav zanimive zadeve imamo v Pišecah.
1: Je pa tam pri vas tudi vinorodno območje?
2: Ja, ljudje se v glavnem ukvarjajo s poljedelstvom, vinogradništvom, zadnje čase bolj slabo, ker nam tudi vremenske neprilike kar ponagajajo in tako upamo na boljše čase tudi glede vremena. Ja. Samo ostalih stvari.
1: Gospa Milena, prej še predodajo, so se nekaj menila, ste tudi vi omenili ta Pišečki grad, ste tam nekaj počeli, nam lahko zaupate?
3: Ja, včeraj je pač moja ekipa, ne, nas je bilo šest in seveda smo dobili prošnjo iz grada Brežice od Alenke Črnelič, direktorce, da bi šla pomagati, ker je veliko dela na tem gradu. Ne? In smo imeli čiščanje oken, ploščic, sanitarijo, podna, tako da je bilo kar veliko dela. Ampak skupnimi močmi še turistično društvo je sodelovalo, pa športno društvo, pa celo danes imamo že poroko na tem gradu, se že dva ženta. Tako, da smo mogli še res pohiteti, da smo vse pripravili. V glavnem, zelo je bila vesela direktorca, da smo res vse društva prišli mi pomagati. Ne?
1: Ja, ker sem hotel ravno vprašati, ne, kaj vse dogaja na gradu, torej poleg porok so tudi kakšne razstave ali še
3: ja,
1: bodo?
3: Ja, tudi zdaj, ko bo otvoritev, bo tudi razstava, ja, zdaj bo to 12. In bo kar velik ljudi pričakujemo, no, in bojo imeli otvoritev tega grada, ki zdaj je bila za javno zaprto, ne.
1: Uh-huh. Martin, vi ste predsednik društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Max Pleteršnik Pišece. Mogoče koliko je članov, iz kje vse prihajajo, verjetno ne samo iz Pišec po okolice.
2: Ja, z obnovitvijo domačije se je ustanovilo tudi društvo, Pleteršnikovo društvo, ki nosi naslov Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Max Pleteršnik Pišece ali krajše Pleteršnikova domačija. Obstojamo že preko 30 let in naše članstvo je kar številčno, mislim, številčno tem oziru, da so člani iz cele Slovenije, to so predvsem profesori, slavisti, slovenisti, tudi iz naših univerz, Inštituta za slovenski jezik, tako da imamo pa tudi še domače članstvo, seveda, ki je bolj operativno, predvsem te naši člani od drugod, kot profesor dr. Marko Jesenšek, ki je predsednik strokovnega odbora Max Pleteršnik skrbi predvsem za slovenščino v današnjem času. In en rezultat tega dela je tudi, da tudi ta otvoritev oziroma predstavitev monografije zbornika imenitne slovenščine 100 let po Pleteršniku.
1: Ja, to je pa urednik, je pa ta gospod, ki se žal danes ni mogel držiti vdaj, ne? Akademik, profesor, dr. Marko Jesenšek.
2: Tako, on je akademik, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in pa seveda še predava na Mariborski univerzi. Žal je zaradi odsotnosti tujini se ne more oglašati po telefonu, pa se pa gotovo v prihodnje.
1: Tako, bo tudi gost na Radiu Sraka. Mogoče predno gremo prvi pesmi, smo kar veliko pesmic izbrali, tako da bo tudi nekaj glasbenih predahov. Me še tole zanima, pa ima to vaše društvo, imate kakšno spletno stran, mogoče tudi takaj družbeno omrežje uporabljate, če vas do
2: ja,
1: kontaktira?
2: Seveda, brez tega danes ne gre. Imamo torej portal na internetu Pleteršnikova domačija, kjer beležimo vse naše projekte, ki jih izvajamo, naše delo, predstavljamo tudi posamezne zbornike Pleteršnikove in pa tudi projekt Vsaka vas ima svoj glas, kjer predstavljamo narečja v brežiški občini. Nekaj v živo, nekaj v sliki, audio posnetke, tako da je prav zanimivo, če se kdo oglasi na tem portalu.
1: Tako, in sedaj bomo slišali seveda kaj drugega kot pesem o Pešecah, oziroma naslov je Pešece, priljubi naš kraj, in to bo Lojze Gorec pa Pletršnikovi ljudski pevci, potem pa se vrnemo v drugem delu zanimive oddaje Naš vsakdanik.

0: kulturne dediščine Max Peteršnik Pišece in tudi gospa Milena Dušič, ki pa je vodja kulinarične sekcije o Peteršnikovi mizi. No, prej smo že omenili takole pri Maxu Peteršniku domoljubje, ne, da je bil domoljub 19. stoletja in 20. mogoče, gospod Martin, še kaj o tem domoljubju poveste?
1: Ja, Peteršnik je ustvarjal težke časi za slovenski narod in za slovenski jezik, ko smo bili še pod tujo oblastjo. Tako, da so bili v leti preporoda, tam okrog leta 1848, so se po Sloveniji odvijali tabori in pa čitalnice so se ustanavljale in takrat je Peteršnik napisal veliko domoljubnih misli, pa ne samo on, tudi še številni drugi domoljubi, to so bili predvsem takrat mladi Slovenci. Uh-huh. Recimo, v naših časih narod, kateri neče poginiti, ne pogine. Ne? To se pravi, kako so bili vedno nekje v ozadju, kako so imeli tujo oblast. Ampak zanimivo, glede slovenskega jezika, on je bil profesor na gimnaziji, po gimnaziji, na Ljubljanski klasični gimnaziji zadnje leta, in je pač ugotavljal to žalostno stanje takratnega časa za slovenski jezik, da so imeli v glavnem predavanje v nemškem jeziku. Ne, tako je napisal, vseh 8 lepih let, ki jih preživi slovenski mladenič na gimnaziji, posluša po sedanje učne uredbe v maternem jeziku le kakih 500 ur. Vsega skupaj tedaj kakih 42 dni. No, sedaj se pa predstavljamo, to je še za dober mesec in pol je bilo pouka v slovenskem jeziku v takratnem času. Tako da je to zelo pomembno za vse naše može, ki so se takrat prizadevali, da postane jezik enakovreden ostalem nemškemu jeziku, ne, ki so seveda nemški jezik je bil še vedno skozi poveličevan, vse dokler nismo uspeli tega, kar smo se želeli. In pa to še recimo, kdo hoče, da mu bo rodbina slovenska, mora skrbeti, da bo slovenska beseda, da bo slovensko mišljenje gospodovalo v njej. Torej, aktualno še danes, kaj ne?
0: Ja. Gospod Dušan, oziroma Martin, tole me zanima, če mogoče še kaj poveste o tej monografiji, koliko je to strani, kako to zgleda, so tudi verjetno fotografije.
1: Ja, meni prav žada ni, da se mu ne more oglašati danes avtor oziroma urednik monografije, gospod Marko Jesenšek. Glavnem pa, on, kot je sam zapisal, monografija imenita slovenščine 100 let po Peteršniku je 12. knjiga se simpozijev Peteršnikovi dnevi, ki potekajo v Pišecah od leta 1996. Ne? Torej, res je, ta prva dva simpozija je še vodil doktor Jože Toporišič, tudi z našega konca, z Mosteca pri Brežicah oziroma Dobovi. Za njim pa, ko je pač dr. Toporišič postal že malo zdravstvenih težava, je to delo prepustil gospodu Marko Jesenško, ki je to delo prevzel leta 2002 in je še za on organiziral tako rekord 10 simpozijev in pa naslednje leto po simpoziju je vedno išel Peteršnikov zbornik oziroma monografija z vsebino za simpozija. In monografija imenita slovenščine je zelo pomembna za današnji čas. Nje je 12-14 razprav, kateri strokovnjake prikazujejo pomen Peteršnikovega dela in njegov odnos do slovenskega jezika, literature, kulture in slovenstva nasploh. Hočem povedati to, da je Peteršnik pač nekako ustvaril jezik, je narod. In to je za slovenski narod zelo pomembno, da se ohranja tudi danes, še posebej za današnji čas, v času globalizacije, ko vidimo, da anglizacija spet prodira, vse povsod, če gremo po našem mesti, po ulici, vidimo razno razne napise, spačanke v neki slabi angleščini in to je dosti žalostno. Ne nazadnje se tudi v univerzitetni krogi porajajo težnje po predavanju v angleškem jeziku, mislim, da to res za naš mali narod ne sodi, najbolj pametno glede jezika, kaj te enačba, jezik je narod, je omogočila našim prednikom v 19. stoletju, da so se v okviru avstro-ogrskih pritiskov potrdili kot samostojen in zgodovinski narod in tega res ne moramo kar tako zapravljati.
0: Ja, tukaj je še zapisano, da Peteršnik in Cankar sta poučevanje v tujščini označili

0: najhujša rana, ki jo lahko šolski sistem zadane otroku, ne, razumela ste kot krivico?
1: Ja, gotovo. Gotovo, zdaj si zamislite, če se mladine izobražuje v tujem jeziku, kakšen odnos bojo imeli potem do lastnega maternega jezika. Zato ravno tako ti krogi, tudi v univerzitetni krogi so profesori zelo proti temu, da bi se začele pojavljati predavanja, sploh nekih znanstvenih razprav zgolj v angleškem jeziku, če tudi je neka tuji študent, ampak mislim, da se da tudi drugače to rešiti s prevajanjem in podobno.
0: Ja, tukaj še zanimiv misel oziroma vprašanje, ali leta 2026 potrebujemo novega pletečnika, ki bo zaščitil na slovenski učni jezik na slovenskih univerzah.
1: Ja, to je zapisano v uvodu te monografije in pravi tako, kajti s to globalizacijo tem manjim narodom grozi spet izumrti. Vsi vemo, koliko jezikov se je po svetu izgubilo in ne bi radi, da se za nas komaj 2-milijonski narod izgubi še slovenščina, kajti če jezika ne bomo imeli svojega, tudi narod ne bo obstojal.
0: Uh-huh. Ta monografija, ne, imenitno slovenščine, kje se to da dobiti?
1: Ja, monografija bo torej predstavitev, prva predstavitev bo prav na Pleteršnikovem dnevu v Pešecah, zdaj torej prihajajoči ponedeljek in mi imamo pač urejeno tako po zaslugi občine Brežice, ki sofinancira ta projekt, da prejmejo to monografijo vse naše šole v občini, potem izobraževalne ustanove in pa tudi vsi slovenisti oziroma strokovni delavci, ki bodo prišli v Pešice, bodo ta izvod prejeli, sicer pa bo to na razpolago po knjižnica, imeli bomo pa tudi nekaj izvodov po posebni želji, ki jih bomo podarili ali pa mislim, za prostovoljni prispevek poklonili.
0: Tako. Gremo ponovno glasbi, slišali bomo Franca Vegla in pesem Štajerci Dolenci, potem pa se vrnemo v tretjem delu zanimivo oddaje Naš vsakdanik na Radio Sraka, torej danes o Pleteršnikovem dnevu in torej tudi o monografiji imenitno slovenščine, no in v naslednjem delu oddaje bomo tudi bolj podrobno predstavili ta Pleteršnikov dan, ki bo torej v ponedeljek 7. septembra.

0: Na Radiu Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik in moja gosta sta Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Max Pleteršnik Pešece, pa tudi Milena Dušič, vodja kulinarične sekcije o Pleteršnikovi mizi. Govorimo pa seveda o Pleteršnikovem dnevu, ki bo, pa tudi predstavili smo že monografijo Imenitno slovenščine. No, pa smo končno prišli do tega dneva, ki bo torej v ponedeljek. To bo 7. septembra. Kdaj se bo to pričelo?
1: Prične se ob 10. uri, jo. Do podanskem času, od 9. do 10. pričakujemo goste, potem se pa začne s kulturnim programom.
0: Tako in to društvo Pleteršnikov domačija Pešece vabi pa strokovni odbor za slovenski jezik Maxa Pleteršnika in tudi univerzitetna založba Univerze v Mariboru in še Slavistično društvo Maribor, torej vabijo na Pleteršnikov dan in predstavitev monografije Imenitno slovenščine, 100 let po Pleteršniku, urednik Marko Jesenšek, Zora 160, tole Zora 160, kaj to pomeni, to kakšna založba? Ali?
1: To je založba, ki izdaja strokovno literaturo za strani Mariborske univerze.
0: Torej, ob 10. bo otvoritev Pleteršnikov dneva in pozdravni nagovori, potem bo seveda kulturni program ob 11. oziroma ob 10. uri in 30 minut. To bo v osnovni šoli Pešece?
1: Ne, na Pleteršnikovi domačiji.
0: Aha, oni bodo nastopili, ne?
1: Ja.
0: Iz tako pa gimnazija Brežice, pa strokovno izobraževalni center Brežice, pa tudi duet Andrej in Zdenka Pinterič z Mosteca, to bo kakšen glasbeni nastop?
1: Pevski? Ja, tako, to bo glasbeni nastop. Žal naši Pleteršnikovi pevci ne morejo zaradi bolezni člana nastopiti, pa smo povabili duet Zdenka in Andrej Pinterič iz Mosteca. To pa zato, ker smo še posebej smo želeli udeležbo tudi iz Mosteca, tudi tam je Irena Mace, pa še nekaj aktivnih članov društva, Toporišičevega društva, tako da bomo imeli še malo prediha z Mosteca. No. Kajti Toporišič je rad prihajal v Pešece in vedno rad povedal, Pleteršnik je rojen tu v Pešecah ob izviru Gabrnice, jaz pa na Mostecu, kjer se Gabrnica izliva v Savo in voda je vir življenja in jezik je vir življenja, prava prispodoba.
0: Ja, res je. No, tako da sem se preko sem gledal tale program, ravno sprašal, ja, kje so pa Pleteršnikovi pevci, sicer smo jih že prej le slišali, ne, tako prvo pesmico v daji. Ja. Ste povedali, da žal leto.
1: Tako, prvo pesmico smo slišali, Pešece preljubim moj kraj, ki je še v zasedbi skupaj z Lojzetom Ogorevcem, ampak sedaj pa vodi Pleteršnikove pevce, gospod Franci Begar, katerega ansambel smo ravno kar prej poslušali.
0: Tako.
1: Žal je pa odsoten in tudi ne more nastopiti.
0: Potem ob 11. uri v ponedeljek bo še predstavitev monografije, torej urednik Marko Jesenšek in avtori razprav, pa še ob 12. uri in 30 minut bo zaključek. Vsi lepo vabljeni, pokrovitelj dogodka pa župan občine Brežice, gospod Ivan Molan.
1: Ja, tudi njega pričakujemo. Moram pa zdaj še povedati, da imamo v našem društvu še dve sekcije in sicer imamo še sekcije, torej Pleteršnikove pevce smo omenili in pa še eno zelo pomembno sekcijo, sekcija za varovanje oziroma ohranjanje slovenščine po svetu, ki jo vodi naša članica Rud Zlobec, je bila včasih tudi učiteljica slovenščine na osnovni šoli Pešece, sedaj je pa učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Vojvodini. In ta projekt je, imamo eno krasno navezo, prihajajo naše rojake iz celega sveta, Pleteršnikov zidanico, v njej bivajo, predvsem družine, tako da z otroki, da se družijo z našimi krajani, otroci, celo majhni otroci lahko gledo obiskati Pešeški vrtec, če je pa, če so starejši učenci ali dijaki, tudi v našo Pešeško šolo, dijaki pa v gimnazijo Brežice, sem se tudi imajo tudi krasne povezave, tako da smo zelo, zelo zadovoljni in hvala Bogu, da lahko ta projekt še vodimo naprej s pomočjo Urada za Slovence v zamestvu in po svetu.
0: No, tole mi je zdaj zanimivo, tale Pleteršnikova zidanica, to je potem nekaj podobno kot tukaj recimo na Trški gori, ko je ta zidaniški turizem, sem pri vas je še tudi podarek na kulturi.
1: Ja, tudi to poznam, ta prizadevanja novomeške občine za to zidanico na Trški gori, vem, da je zvezi z glasbo. No, pri nas smo pa tudi to zidanico obnovili prav z namenom, da bi ti, torej, slavisti, slavenisti in sokovnjake prihajali v Zidanico, kjer bi ustvarjali ali kaj pisali, ampak ker je pač to bolj oddaljeno, ni bilo pravega interesa in da Zidanica ne samuje, smo se odločili za ta projekt, ki je prav zaživel pri naših rojakih in veliko prispeva k ohranjenju slovenščine po svetu. Tudi to je zelo pomembno, da imamo mi po svetu diasporo Slovencev, da se ohranja slovenščina, in to je drugi prispevek k temu, da naš jezik živi.
0: Ja. In v ponedeljek, ko bo to poteklo na Peteršnikovi domačiji, torej v Pišecah, 7. septembra, bo vreme še tako lepo, poletno, jesensko, tudi dopoldne še ne bo prevroče, ne? Ravno prav za obisk.
1: Tudi bo naša sekcija z kulinariko poskrbela, da ne bodo lačni pa ženi naši obiskovalci.
0: Ja, tudi gospa Milena, ste nekaj prinesli na studio, se bom potem posladkal, pa še kaj pustil seveda za sodelavce.
2: Danes jutro sem spekla domač štrudel jabočni in skutim.
0: Bravo.
2: Tako da morate probati to našo specialiteto, ki naši gosti zelo obožujejo.
0: Ja. Tako, takoj, ko se poštivo modaje, pa novice, pa si bom privoščil malčko. Ja. Naslednjo pesem slovenskih zvokov, Jugasta pot, tole mi je pa zanimivo, Martin, da ste izbrali, je tudi nekaj povezano z vami.
1: Ja, kako pa ne, besajemni. Pri tem ansamblu igra tudi moj učenec, nekdanji učenec Jože Drugović iz Pišec, muzikant, harmoniko igra, super je.
0: Tako, pa jim prisluhnimo.

0: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.
1: In na Radio Sraka iz Novega mesta poslušate oddajo Naš vsakdanik. Govorimo pa o Pleteršnikovem dnevu, ki bo v ponedeljek 7. septembra, pa tudi predstavili smo že monografijo Imenitno slovenščine stolet po Pleteršniku, urednik je Marko Jesenšek, pa založba Zora 160. Ja, takole, Martin, ob koncu bomo še enkrat povabili na ta Pleteršnikov dan, ne? Prične se potem v ponedeljek ob 10. uri.
2: Vljudno vabljeni vsi ljubitelji slovenščine, veliko zanimivega in lepega boste slišali in mogoče sem vam utrnila še kakšna iskrica, kako pomembno je, da ohranjamo naš domači jezik. Pišece vas pričakujejo.
1: Ja, tako ob 10. uri bo torej otvoritev Pleteršnikovega dneva, pa pozdravni nagovori, potem ob 10. uri in 30 minut bo kulturni program, nastopili bodo učenci iz osnovne šole Pešece, pa iz gimnazije Brežice, pa tudi strokovno izobraževalnega centra Brežice, pa tudi letos ne bo, ne, Pleteršnikovih pevcev bo pa duet Andrej in Zdenka Pinterič z Mosteca. Potem ob 11. uri bo še predstavitev monografije, torej urednik je Marko Jesenšek, pa avtori razprav bodo, pa ob 12. uri in 30 minut bo zaključek. Vsi ste lepo vabljeni in pokrovitelj dogodka župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. To imate verjetno tudi objavljeno na spletni strani, ne na portalu, ste prej omenili.
2: Ja, tako.
1: Če kogarkoli še kaj zanima.
2: Moram še dodati to, da bo tudi ogled, možen ogled razstave v domovini naših prednikov, kjer bomo razstavili fotografije naših gostov projekta Moja hiša je tvoj dom, kar bo tudi zelo zanimivo.
1: Aha, kakšen pa je bil ta projekt Moja hiša, moj dom, to so?
2: To je ta projekt Zidanica, katero prihajajo naši rojake in obiskujejo našo okolico, Pešece, Brežice, Posavje, Kozjanski park in iščejo stike s svojimi sorodniki po celi Sloveniji.
1: In potem so te fotografije, tako, ko se poslika, razstavljene.
2: Zelo lepe fotografije razstavljene, nekatere tudi že skoraj umetniške.
1: Ja, Milena, bi še vi kaj dodali takole ob koncu, ne? Še kaj, kar se tiče kulinarik ali pa česa drugega tam na naših prelepih koncih?
3: Mi pa tako moja sekcija v Pleteršnikov jedilni mizi, pa pogostimo vse pač na Pleteršnikov dan, ko pridejo, pa spečemo res prave domače dobrote, tako da se lahko posladkajo, z raznimi kolači, seveda štrudli, poticami, tudi orehov potico imamo, ja, makovo, tako da bistvo ajdo kolač ne smemo spustiti,
1: ja, to je
3: specialiteta naša in bezeljska, tako bom rekla.
1: Ja.
3: Ne? V glavnem, to so res moje pa sodelovke, ki mi vsako leto nekaj spečejo in obložimo mizo do konca. To je pa vinska klet, ki so same stari še sodi noter, priša, mlin za grozdje, ena velika miza in tista miza bo čisto polna tak, da se bojo vsi okrepčali, kateri bojo pač prišli k nam, ne? Ja. In res se lepo pozdravljam najbolj mojo Marto, ona me največ pomaga, potem pa Mirico, Marjanco, Marjano, Paniko, Olgico, Ivanko, v glavnem, mislim, da sem vse naštela, nisem koga spustila, v glavnem vse moje lepo, lepo pozdravljam. Pozdravljam pa tudi na Bizelsko, Slavico in vse kmetice z Bizelskega, ker tudi pridno sodelujemo, pa tudi jaz pečem ajdo kolač, pa še ena moja sodelovka, tako da se tudi tam udeležimo, tudi lepe nagrade dobile iz zlata in srebrno, no pa tudi tole vina, kruha in salam, Brežice, pa tudi spečamo kruh, je pa tudi ena moja članica zlato dobila, no jaz sem pa srebrno.
1: O, čestitke.
3: Tako da Mimica, ja, Mimica, ona je res taka. pridna ženska, ki je tudi veliko narečje zna povedati. Ne? Tako da res vse pozdravljam.
1: Ja, tole sem še hotel vprašati čisto pred koncem, to je vprašanje za oba, za vas Martin in za vas gospa Milena. Kako je pa zanimanje pri mlajših generacijah, recimo srednji generaciji, pa pri otrocih, vnukih, tudi kaj pomagajo, se zanimajo za
2: ja,
1: dodanje?
2: To je pa tako kot pri vseh društvih kar neka težava, kot sem že prej omenil, manjka se spet domoljublja, današnja mladina je bolj tako, vse tiste jim je bolj všeč, kar je lagodno, kar je prijetno, kjer je pa treba kaj bolj poprijeti, pa tudi malo prostovoljstva, tega se manjka, ampak kljub temu poskušamo, tako da upamo, da bomo pridobili kakšno nasledstvo.
1: Ja, sigurno sem prepričan, da kdo od mlajših poslušalcev posluša, pa mogoče mu je dalo misliti, pa se bo pridružil, pa vam kje pomaga, kjer se pač le da, ne, po svojih močeh.
2: Tako je.
3: Ja. Jaz bi res vse pozdravila tudi te, ki so zdaj pomagali pa nas in pričiščeni in razni upravili zunaj in znotraj, tako da tudi Brankota pa Ivana Radonovič lepo pozdravljam in vse ostale. No?
1: Ja, mi pa bomo še vabili v dnevnih obvestilih na Radiu Sraka takole na torej na Pleteršnikov dan, ki bo na Pleteršnikovi domači, seveda v Pišecah, v ponedeljek 7. septembra od 10. ure naprej. Več informacij pa dobite tudi na njihovem portalu oziroma spletni strani ne, tega društva Pleteršnikova domačija Pišece. Smo še kaj takega pozabili, Martin? Ali
2: ja,
1: to?
2: Skratka, vabljeni v Pišece v ponedeljek ob 10. uri, vsi ljubitelji slovenščine in vsi ostali. Ja, moram pa še omeniti, jaz pa pošiljam pozdrave našemu čebelarju Jožetu Žmavcu.
1: Tako, in sedaj bomo slišali, ko smo prej tudi že večkrat omenili, Ajdov kolač Valče, Klozeto Gorevca, pa zraven bo tudi Korada, torej Ajdov kolač. Gospod Martin, gospa Milena, hvala za obisko studio, za tiste dobrote, ki ste jih prinesla, pa se enkrat vidimo v Pišecah, ne?
2: Prosim, tako
1: ja,
2: je.
1: Srečno nasvidenje. Okay.

0: vaš Lojze Ogorevc.
1: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Tudi lajta zbo rebenca se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
2: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
3: Ja, hitre prste, pa.
2: Ti bom dal hitre prste, smrkavec, pošteno moraš živeti.
3: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
4: Munda, osebno do glasbe.
5: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo.

0: equipo. Vse zatrgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure 11 poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za dopoldanske novice. Na severnem pobočju vrha Krnic občini Bohinje v petek popoldne strmoglavil jadralni padalec, ki je kljub pomoči zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali v dolino, so sporočili z Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Nesreča se je po njihovih navedbah zgodila nekaj po 14. uri. Padalce so pomoč na kraju dogodka nudili dežurna ekipa za reševanje v gorah, z Brnika in bohinjski gorski reševalci, a je zaradi poškodb žal umrl. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto danes pripravlja tradicionalno 33. akcijo čiščenja reke Krke. V ekološko naravnani akciji, ki poteka tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, čistijo strugo Krke na območju od Loka do Kandijskega mostu v Novem mestu in pod Novomeškim sodiščem. V čiščenju bodo sodelovali potapljači, med katerimi pričakujejo tudi potapljači iz Hrvaške, ribiči in veslači. Skupno okoli 80 udeležencev, od katerih je vsaj polovica potapljačev, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal predsednik kluba Davor in Jordan Bodo. Ena ekipa Krko čisti od Loke proti Kandijskemu mostu, druga pa pod stavbo sodišča. S čiščenjem so torej začeli ob 11. uri, trajalo pa bo predvidoma do 13. ure. V klubu sicer po besedah Jordana opažajo, da je v zadnjih letih odpadkov se manj. To pomeni, da je ozaveščenost ljudi večja. Najdemo pa tudi odpadke, ki so predvsem posledica vandalizma, kot so kolesa, vozički, prometni znaki, zabojnik in podobno, je dejal. Prvič so strugo reke Krke v klubu čistili leta 1993, ker so takrat videli, da je odpadko pod vodo toliko, da jih ne bodo zmogli očistiti sami. Se je porodila ideja, da bi naslednje leto organizirali akcijo, v katero bi vključili potapljači z vse Slovenije. Leta 1994 so tako začeli z množično ekološko in čistilno akcijo podvodnega sveta reke Krke. Poznaje so po njihovem vzoru pripravili podobne akcije tudi drugje po Sloveniji. Zdaj je akcija čiščenja reke Krke postala že tradicionalna, pripravljajo pa jo vsako leto prvi konec tedna v mesecu septembru. V ponedeljek se bodo začela volilna pravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Zaenkrat velja, da državljani tretjih držav na njih ne bodo imeli volilne pravice. Zakon, ki jim jo je odzel, je bil uveljavljen ta teden. Možnost, da bi ustavno sodišče njegovo izvajanje zadržalo, pa sproža tudi vprašanje, kaj bi to pomenilo za izvedbo volitev. Sprememba zakona, s katerimi državni zbor med drugim odzel volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, je državni zbor z glasovi poslancev koalicije in resnice sprejel sredi junija. Ker so nasprotniki sprememb sprva predlagali, da bi v njih državljanke in državljani odločali na zakonodajnem referendumu, so se uveljavile šele ta teden potem, ko so pobudniki zakonodajnega referenduma od pobude odstopili. Na listi prisevnici danes poteka prikazna vaja od zaščite in reševanja z naslovom Skupaj na listo 2026. Vajo pripravlja štab civilne zaščite občine Sevnica v sodelovanju s Sevniško policijsko postajo in gasilsko zvezo. V času vaje je oziroma bo zaprt prehod območja od makadamskega do asfaltnega parkirišča pri Tončkovem domu, so še sporočili. Lisca je ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti občine Sevnica in priljubljena izletniška točka, ki jo skozi vse leto obiskujejo pohodniki, kolesari, jadralni padalci in drugi ljubitelji narave. Zaradi razgibanega in mestoma zahtevnega terena, različnih zahtevnosti poti, adrenalinskih aktivnosti ter hitro spreminjajočih se vremenskih razmer, pa tam obstaja tudi večje tveganje za nesreče in poškodbe. Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema moral izvesti še testiranja, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Darsu. Državni svet na včerajšnji seji ni izglasoval veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takojšnje ukinitve uradniškega sveta. Nasprotniki pa so podarili, da ukinitev zmanjšuje politični vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo.
Ministr za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar se je v okviru obiska Srbije z visokimi predstavniki srbske vlade včeraj pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks na področju trga dela in zaposlovanja. Pomemben del obiska je bil namenjen sodelovanju na svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Minevo 100 let, odkar je Tržič s pridobitvijo mestnih pravic postal mesto, jubilej bodo Tržiču praznovali danes ob 20. uri s posebno proslavo Stoletje ponosa. Ob tej priložnosti je šla tudi fotomonografija Tržič skozi objektiv stoletja. V nedeljo po Tržič vabi tradicionalna šuštarska nedelja, na kateri se predstavlja tržiške obrti. V središču Murske Sobote poteka že 16. festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Na 20. ure bo mogoče pokušati prekmursko šunko in gibanico, obiskati ponudnike lokalnih vin in domačih izdelkov ter spremljati kulturni in glasbeni program. Ob 14:30 bodo podelili priznanje proizvajalcem prekmurske gibanice in prekmurske šunke. Na Ptuju po noči obležal hodo poškodovan moški, ki je neodziven. Ptujski policisti, ki so jih o moškem obvestili reševalci, so zbiranjem obvestil potrdili elemente kaznivega dejanja, hude telesne poškodbe. Preiskava še poteka, so sporočili z policijske uprave Maribor. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je prvič napotila patruljno ladjo v Rakovski preliv, kjer bo pomagala pri reševanju beguncev v težavah pri poskusih prečkanja morja iz severne Francije v Veliko Britanijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po Evropi so leto zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom zahodnega Nila, so petek sporočili z Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu centra ECDC povzema nemška tiskovna agencija DPA. Za njih sabotaž na nemško elektroenergetsko mrežje je najverjetneje odgovoren podnebni aktivist, so sporočile nemške oblasti, ki išče 48-letnega osumljenca. Moški naj bi v pismih priznal napade na električne vode, med preiskavo na njegovem domu pa so našli domnevne eksplozivne snovi. Posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff bosta danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini pa bosta na to nedeljo prvič doslej obiskala tudi Kijev. Evropski odbor za medijske storitve, ki je bil vzpostavljen z Evropskim aktom o svobodi medijev, preučuje prevzem medijske družbe Adria News Network strani mednarodne investicijske skupine Alpak Capital, so danes za ESTA potrdili na Evropski komisiji. Ob tem so pojasnili, da bo odbor najprej preučil, ali ta koncentracija sploh sodi v okvir akta. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realno odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, Združene države Amerike pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Sport. Rokometaše moškega rokometnega kluba Krka čaka drugi krog lige NLB, kjer se bodo gosteh pomerili z ekipo rokometnega društva Škofja Loka. Tekma bo danes ob 19. uri športni dvorani Poden. Koper danes in v nedeljo gosti mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski Adria Sub Challenge, športni dogodek, ki je v Žusterno pribavil več kot 100 tekmovalcev iz 11 držav. Današnja uvodna 10-kilometrska tekma slovenskim veslačem prinaša neposreden boj za naslove državnih prvakov v dolgi razdalji. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je po Milanu, Tučiču in Mateju Malenško objavil novo kadrovsko novost. V nadaljevanju sezone bo dres Šiškarjev nosil 22-letni nigerijski branilec Olanvariju Ojo Molade, so sporočili iz kluba. V Ljubljanskem parku Tivoli in športnem centru Lirija pa danes poteka srednji del 4. festivala športa, ki se mu pridružuje tudi 11. festival zdravja. Na pestrem dogajanju, ki bo potekalo še do 17. ure, obiskovalce vabijo na brezplačno preizkušanje različnih športov pa tudi na brezplačne preventivne meritve.
Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprvo pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščalo. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo pa, kako je trenutno vroče ali pa ni. Temperatura oziroma vremenski podatki so bili zabeleženi ob 10. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 26 stopinj, Celje 27, Črnomelj že 32, Kočevje 25, Kredarica pretežno oblačno 12, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24, Portorož pretežno jasno 30 stopinj, Lisa jasno 22, Ljubljana 24, Murska Sobota pretežno jasno tudi 24 stopinj, Postojna jasno 23, Slovenj Gradec 25 in v Novem mestu bilo jasno pri 27 stopinjah. Razmere na cestah so številni zastoji, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je gneča od Koses in centra proti Primorski. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Potem gneče na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Pretovarju proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je nekaj kilometrov, občasno predor proti Avstriji tudi zapirajo. Gneče še na cestah Lese Bled, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunja in Ljubljana Vrhnika. Tudi številne okvare vozil ovirajo promet na mariborski sodni vozici med priključkom Maribor Center in počivališče Maribor proti Šentilju, na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Tudi okvare vozila ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani. In pa še predmet na štajerski avtocesti ovira promet na vozu Žalec proti Ljubljani, bodite previdni. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del pa dobite na internetnem portalu promet.si. Dobrih 12 minut je čez 11, na Radio Sraka pa ste poslušali sobotne dopoldanske novice.

0: Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Begre!

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ljubljajte z Borebenca semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še neko žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
3: Ja, hitre prste, pa.
2: Ti bom dal hitre prste, smrkavec, pošteno moraš živeti.
3: Da se krih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
4: Munda, osebno do glasbe.
5: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Smuk iz Novega mesta, Regrče vas 20. Pogrebna svečanost bo v ponedeljek 7. septembra ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Smuk iz Novega mesta, Regrča vas 20. Pogrebna svečanost bo ponedeljek 7. septembra ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek in tast Jožef Keglevič, po domače z Gibetov Pep, Grbe 10 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo danes v soboto 5. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek in tast Jožef Keglevič, po domače z Gibetov Pep, Grbe 10 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo danes v soboto 5. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njegovi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda mešana drva u Novom mestu. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-664-947 031-664-947. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda mešana drva v Novem mestu. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-664-947 031-664-947.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani. Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Slušate Radio Sraka iz Novega mesta, ura je bila 13 čas je za popoldanske novice. Trije policisti so v petek na sodišču zanikali krivdo za kaznivo dejanje opustitve pomoči 37-letniku med intervencijo na Čopovi v Ljubljani decembra 2024, po kateri je ta umrl. Še dva policista obtožen opustitev pomoči in policist obtožen povzročitev smrti iz malomarnosti se bodo krivdi izrekli v prihodnjih tednih, poročajo mediji. Na severnem pobočju vrha Krnic v občini Bohinje v petek popoldne strmoglavil jadralni padalec, ki je kljub pomoči zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali v dolino, so sporočili z Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Nesreča se je po njihovih navedbah zgodila nekaj po 14. uri. Padalce so pomoč na kraju dogodka nudili dežurna ekipa za reševanje v gorah, z Brnika in bohinjski gorski reševalci, a je zaradi poškodb žal umrl. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto danes pripravlja tradicionalno 33. akcijo čiščenja reke Krke. V ekološko naravnani akciji, ki poteka tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, čistijo strugo Krke na območju od Loka do Kandijskega mostu v Novem mestu in pod Novomeškim sodiščem. Prvič so strugo reke Krke v klubu čistili leta 1993, ker so takrat videli, da je odpadko pod vodo toliko, da jih ne bodo zmogli očistiti sami. Se je porodila ideja, da bi naslednje leto organizirali akcijo, v katero bi vključili potapljači za vse Slovenije. Leta 1994 so tako začeli z množično ekološko in čistilno akcijo podvodnega sveta reke Krke. Poznaje so po njihovem vzoru pripravili podobne akcije tudi drugje po Sloveniji. Zdaj je akcija čiščenja reke Krke postala že tradicionalna. Pripravljajo pa jo vsako leto prvi konec tedna v mesecu septembru. V ponedeljek se bodo začela volilna pravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Zaenkrat velja, da državljani tretjih držav na njih ne bodo imeli volilne pravice. Zakon, ki jo je odzel, je bil uveljavljen ta teden. Možnost, da bi ustavno sodišče njegovo izvajanje zadržalo, pa sproža tudi vprašanje, kaj bi to pomenilo za izvedbo volitev. Ker so nasprotniki sprememb sprva predlagali, da bi v njih državljanke in državljani odločali na zakonodajnem referendumu, so se uveljavile šele ta teden potem, ko so pobudniki zakonodajnega referenduma od pobude odstopili. Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema moral izvesti še testiranja, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Darsu. Državni svet na včerajšnji seji ni izglasoval veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takojšnje ukinitve uradniškega sveta. Nasprotniki pa so podarili, da ukinitev zmanjšuje politični vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo. Mineva 100 let, odkar je Tržič s pridobitvijo mestnih pravic postal mesto, jubilej bodo Tržiču praznovali danes ob 20. uri s posebno proslavo Stoletje ponosa. Ob tej priložnosti je šla tudi fotomonografija Tržič skozi objektiv stoletja. V nedeljo po Tržič vabi tradicionalna šuštarska nedelja, na kateri se predstavlja tržiške obrti. Na Ptuju po noči bležal hudo poškodovan moški, ki je neodziven. Ptujski policisti, ki so jih o moškem obvestili reševalci, so zbiranjem obvestil potrdili elemente kaznivega dejanja, hude telesne poškodbe. Preiskava še poteka, so sporočili z policijske uprave Maribor. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je prvič napotila patruljno ladjo v Rakovski preliv, kjer bo pomagala pri reševanju beguncev v težavah pri poskusih prečkanja morja iz severne Francije v Veliko Britanijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po Evropi so leto zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so petek sporočili z Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu centra ECDC, povzema nemška tiskovna agencija DPA. Reševalci v Nepalu so danes iz predora na severu države rešili še tretjega delavca, ki bil nemo jed od katastrofalnih poplav prejšnji teden. Iz nepalske vojske so sporočili, da gre za kitajskega delavca. Število smrtnih žrtev poplav in plazov je medtem narasla na 1344, pogrešajo pa še 4886 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.
Za njih sabotažno nemško elektroenergetsko mrežje je najverjetneje odgovoren podnebni aktivist, so sporočile nemške oblasti, ki išče 48-letnega osumljenca. Moški naj bi v pismih priznal napade na električne vode, med preiskavo na njegovem domu pa so našli domnevne eksplozivne snovi. Posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff bosta danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini pa bosta na to nedeljo prvič doslej obiskala tudi Kijev. Evropski odbor za medijske storitve, ki je bil vzpostavljen z evropskim aktom o svobodi medijev, preučuje prevzem medijske družbe Adria News Network strani mednarodne investicijske skupine Alpak Capital, so danes za ESTA potrdili na Evropski komisiji. Ob tem so pojasnili, da bo odbor najprej preučil, ali ta koncentracija sploh sodi v okvir akta. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realno odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, Združene države Amerike pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Šport. Rokometaše moškega rokometnega kluba Krka čaka drugi krog lige NLB, kjer se bodo gosteh pomerili z ekipo rokometnega društva Škofja Loka. Tekma bo danes ob 19. uri športni dvorani Poden. Koper danes in v nedeljo gosti mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski Adria Sub Challenge, športni dogodek, ki je v Žusterno pribavil več kot 100 tekmovalcev iz 11 držav. Današnja uvodna 10-kilometrska tekma slovenskim veslačem prinaša neposreden boj za naslove državnih prvakov v dolgi razdalji. V Ljubljanskem parku Tivoli in športnem centru Lirija pa danes poteka srednji del 4. festivala športa, ki se mu pridružuje tudi 11. festival zdravja. Na pestrem dogajanju, ki bo potekalo še do 17. ure, obiskovalce vabijo na brezplačno preizkušanje različnih športov pa tudi na brezplačne preventivne meritve. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem do poldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Razmere na cestah so številni zastoji na ljubljanski zahodi in južni obvoznici je gneča od Koses in centra proti Primorski. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in pa med Duncem in Postojno proti Kopru. Potem gneče na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Pretovarju proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je nekaj kilometrov, občasno predor proti Avstriji tudi zapirajo. Gneče še na cestah Lese Bled, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunja in Ljubljana Vrhnika. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del pa dobite na internetnem portalu promet.si. To so bile prve popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Zanimanje in zaupanje ljudi za zdravilne rastline si vse bolj utira pot, saj se spoznanje, da so zdravilne snovi, ki so organsko vezane v rastlini in pogosto prva pomoč pri zdravstvenih težavah. Zdravilne rastline učinkujejo hkrati tudi krepilno, saj vsebujejo poleg zdravilnih snovi še vitamine in hranljive snovi. O zdravilnih rastlinah je napisanih veliko knjig. Mi smo vedenje o uporabi zdravilnih rastlin povzeli po Richardu Wilfortu. Danes bomo govorili o materini dušici. Materina dušica ali Thymus serpillum je skupno ime za mnoge pri nas samorasle oblike materine dušice. Ljudska imena jo poimenujejo kot duša, babja dušica, bukvica, dušek, dušje, mačešica, materinka, materna dušica, materin dušek, poljska materina dušica, poljski timijan, popovec, preprišč, prprišč ali prežilka. Mnogokrat za pol grm označena materina dušica zraste 10 do 60 cm visoko. Ima malo olesenela, ležeča ali pokončna stebla, ki so okrogla ali štiri roba in različno dlakava. Tudi listi so različnih oblik in velikosti, črtalasti ali okroglasti, jajčasti, suličasti, celorobi, trdi, skoraj usnjasti. Rožnati do temnoškrlatni cvetovi so združeni v kroglasta ali podolgovata socvetja. Ta rastlina je zelo različnih oblik. Za materino dušico sta značilna aromatičen, limoni podoben vonj in malo grenak, kafrn in dišaven okus. Planinske rastline močneje diše in so trajnejšega okusa, pa so gotovo tudi učinkovitejše. Cvete od srede maja do srede septembra, odvisno od rastišča. Materina dušica ima rada suhe, sončne prostore vse do visokih planin. Dobimo jo ob mejah, na nasipih, na brežinah, ob suhih gozdovih in tako dalje. Izogiba pa se stalni mokroti in senci. Materina dušica je povsem skromna, bila naj bi na vsakem vrtičku in na vsakem skalnjaku. Sijajno dišeče blazinice ob cvetenju pridno obletavajo metulji in čebele. Zaradi paše spada ta rastlina k vsakem ulnjaku. Nabiramo rastline v cvetju brez korenin. Redke je še necveteče rastline, oboje pa brez olesenelih stebel. Materino dušico sušimo najbolje, če jo na tanko razgrnemo na podstrešju, torej v senci. Pazimo, da droge ne prijemamo in se pri mešanju pomagamo steklenimi ali koščenimi žlicami. Rastlina vsebuje poleg veliko eteričnega olja, močno razkužujočega timola in krvakrola še nekaj kisli saponin in neki še nedobro raziskani glukozid in čreslovino. Precej je tudi mangana. Podobno kakor timijan, tudi materina dušica mehča sluz in pospešuje njegovo izločanje. Poleg tega ima močan razkuževalni učinek, zato je zelo priporočljiva pri zasluzenju dihalnih organov, pljuč, pri kašlju, oskovskem kašlju, bronhialnem katarju in drugih boleznih. Nadalje se uspešno uporablja kot krepilo za želodec in živce, kot zelo zdravilna pijača pri želočnih in črevesnih boleznih, zlasti pomaga pri želočnih krčih, ter pri nespečnosti odraslih in otrok. Materina dušica zdravi tudi skrofulozo, bledico in slabokrvnost. Izvleček cvetov ali samo listov materine dušice v vinskem žganju se uporablja za utiranje pri slabotnih in skrofuloznih otrocih. Utiranje krepi ude. Pri revmatizmu, protinu, zvinih zmečkaninah, pri tvorih ali akutnih odteklinah.
Namočena v žganju blaži bolečine in deluje protikrčno. Za sklepni revmatizem in protin lahko pripravim poseben izvleček za utiranje iz enakih delov materine dušice in rožmarina. Kot dodatek kopeli, ki krepi ude in poživlja, uporabljamo mešanico materine dušice z mečkanih brinovih jagod in navadnega rmana. Le to kratko zavremo, pustimo pokrito v bližini ognjišča stati 10 minut, nato odcedimo in zlijemo v kad. Če imajo otroci oslovski kašelj, zmešamo 50 gramov materine dušice in po 20 gramov korenin sladkega korena in suličastega trpotca. Za eno skodelico preliva vzamemo eno čajno žličko mešanice. Na dan popijemo 2 skodelici z dodatkom medu, po požirkih. Dragocena čajna mešanica za zdravljenje slabokrvnosti pri mladih in starih se stoji iz enakih delov materine dušice in koprive. Eno čajno žličko mešanice za skodelico preliva, 2 do 3 skodelice na dan, dodati medu, piti po požirkih. Na splošno se čaj iz materine dušice pripravlja v obliki preliva. 1 čajna žlička za 1 skodelico, 2 do 3 skodelice na dan po potrebi. Če ga uporabljamo zoper glavobol, nespečnost, oslovski kašelj in katar, slabokrvnost, bledico, skrofulozo in zakrepitev živcev, ga lahko osladimo. Najbolje z medom.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Uporaba materine dušice v zdravilstvu. Najprej bomo omenili uporabo materine dušice proti nagnjenosti k pijači. Prgišče materine dušice prelijemo z 1 litrom vroče nevrele vode, pustimo stati približno pol ure, odcedimo in dajemo pijanemu vsake četrt ure 1 jedilno žlico. Posledica je močno odvajanje, slabost, bruhanje, močno uriniranje in potenje, nato pa velik tek in žeja, vendar odpor zoper alkohol. Če se pijanec povrne k pijači, je treba postopek večkrat ponoviti. V ljudskem zdravilstvu se materina dušica uporablja pri božjasti, vendar čaja božjastnikom ne smemo vlivati v usta med napadi. Večkrat naj ponovi 2 do 3 tedensko kuro, vsak dan naj popije po 2 skodelici čaja. Če imajo otroci kraste in kožne izpuščaje, je priporočljiva kopel z materino dušico. O čaju iz materine dušice z dodatkom medu trdi ljudsko zdravilstvo, da pospešuje in olajšuje porod. Črevesni in želočni krči ponehajo, če položimo na trebuh ali želodec kar se da tople in vlažne obkladke, vendar je treba obenem po požirkih popiti 1 do 2 skodelici neoslajenega čaja iz materine dušice. Ponekod uporabljajo namočene cvetove materine dušice v vinskem žganju za utiranje, s tem se krepijo možgani. In v živinozdravstvu? V alpskih deželah dajajo živini čaj iz materine dušice proti kašlju in črevesnim boleznim, pri želočnih krčih pa poleg tega še tople in vlažne obkladke. Z alkoholnim izvlečkom masirajo mlado živino, ki je zaostala v razvoju, ker se s tem krepijo udi. Materina dušica je zelo koristna paša za čebele. Od časa do časa postavimo pred čebelnjak plitvo posodo s čajem iz materine dušice, oslajenim z medom. Uporabimo pa je lahko tudi v kuhinji in gospodinstvu. Materino dušico lahko uporabljamo ravno tako, kakor pravi timijan za dodatek k juhi. Pri pripravi domačih likerjev marsikje dodajajo materino dušico, prav tako pri izdelovanju domačega mila. Tako, v današnji oddaji o zdravilnih rastlinah na valovih Radia Sraka smo se pogovarjali o materini dušici.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
3: Ja, hitre prste pa...
2: Ti bom dal hitre prste, šmrkavec, pošteno moraš živeti.
3: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
4: Munda, osebno do glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Novomeški radio Sraka, ura je bila 14 čas je za popovdanske novice. Umetna inteligenca je ena najbolj transformativnih tehnologij sodobnega časa, ob tem pa se postalo vprašanje, ali je potrebna nova družbena pogodba, je bilo mogoče slišati na četrtkovem dogodku v Ljubljani. Udeleženci so izpostavili spremembe v prostoru, akterjih in razmerih moči, ki so posledica digitalizacije napredka umetne inteligence. Nadzorni svet Dars je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra, izhaja iz objave Darsa iz začetka tedna. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča s položaja predsednika uprave družbo trenutno kot vršilec dolžnosti začasno vodi Anton Guzej. Trije policisti so v petek na sodišču zanikali krivdo za kaznivo dejanje opustitve pomoči 37-letniku med intervencijo na Čopovi v Ljubljani decembra 2024, po kateri je ta umrl. Še dva policista obtožen opustitve pomoči in policist obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti se bodo v krivdi izrekli v prihodnjih tednih, poročajo mediji. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto danes pripravlja tradicionalno 33. akcijo čiščenja reke Krke. V ekološko naravnani akciji, ki poteka tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, čistijo strugo Krke na območju od Loka do Kandijskega mostu v Novo mesto in pod Novomeškim sodiščem. Prvič so strugo reke Krke v klubu čistili leta 1993, ker so takrat videli, da je odpadko pod vodo toliko, da jih ne bodo zmogli očistiti sami. Se je porodila ideja, da bi naslednje leto organizirali akcijo, v katero bi vključili potapljači z vse Slovenije. Leta 1994 so tako začeli z množično ekološko in čistilno akcijo podvodnega sveta reke Krke. Poznaje so po njihovem vzoru pripravili podobne akcije tudi drugje po Sloveniji. Zdaj je akcija čiščenja reke Krke postala že tradicionalna. Pripravljajo pa jo vsako leto prvi konec tedna v mesecu septembru. V ponedeljek se bodo začela volilna pravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Zaenkrat velja, da državljani tretjih držav na njih ne bodo imeli volilne pravice. Zakon, ki jo je odzel, je bil uveljavljen ta teden. Možnost, da bi ustavno sodišče njegovo izvajanje zadržalo, pa sproža tudi vprašanje, kaj bi to pomenilo za izvedbo volitev. Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema moral izvesti še testiranja, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Darsu. Poglejmo še nekaj tujih novic. Odbor italijanskega senata za ustavno vprašanje je ta teden začel obravnavo predloga novega volilnega zakona, ki ga je poslanska zbornica v Rimu podprla sredi julija. Na predlog so različne stranke vložile skoraj 700 dopolnil, med njimi amandmaja, ki bi slovenski manjšini omogočila izvolitev poslanca v italijanski parlament. Po Evropi so letos zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb. Z virusom Zahodnega Nila so petek sporočili z Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu centra ECDC povzema nemška tiskovna agencija DPA. Reševalci v Nepalu so danes iz predora na severu države rešili še tretjega delavca, ki je bil nemo jed od katastrofalnih poplav prejšnji teden. Iz nepalske vojske so sporočili, da gre za kitajskega delavca. Število smrtnih žrtev poplav in plazov je medtem narasla na 1344, pogrešajo pa še 4886 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je pred nedeljskimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu, na katerih se prepričljiva zmaga obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD, v petek pozval k zaščiti demokracije in pravne države pred tistimi, ki ju zaničujo in teptajo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff bosta danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini pa bosta na to nedeljo prvič doslej obiskala tudi Kijev. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realno odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, Združene države Amerike pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu.
šport. Koper danes in v nedeljo gosti mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski Adria Sub Challenge, športni dogodek, ki je v Žusterno pribavil več kot 100 tekmovalcev iz 11 držav. Današnja uvodna 10-kilometrska tekma slovenskim veslačem prinaša neposreden boj za naslove državnih prvakov v dolgi razdalji. V Ljubljanskem parku Tivoli in športnem centru Lirija pa danes potekal srednji del 4. festivala športa, ki se mu pridružuje tudi 11. festival zdravja. Na pestrem dogajanju, ki bo potekalo še do 17. ure, obiskovalce vabijo na brezplačno preizkušanje različnih športov pa tudi na brezplačne preventivne meritve. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprvo pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščalo. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krivnih ploh in neviht, zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem do poldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Razmere na cestah. Zastoje so na primorske cesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in pa med Duncem in Postojno proti Kopru. Potem gneče na štajerske cesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Pletovarju proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj na gorenske cesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je nekaj kilometrov, občasno predor proti Avstriji tudi zapirajo. Gneče še na cestah Lese Bled, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunja in Ljubljana Vrhnika. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Tohoto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.
1: Čestitke naših poslušalcev.
2: Radijski valovi naj ponesu to čestitko v stan primirni, kjer praznuje osebni praznik Draga Sonja. Ob tvojem posebnem dnevu ti želim iz srca vse najboljše. Naj te skozi življenje spremljajo zdravje, sreča, zadovoljstvo in veliko lepih trenutkov. Naj bo vsak nov dan napolnjen z nasmehi, toplino in ljudmi, ki te imajo radi. Naj se ti uresničijo vse skrite želje in naj ti življenje podari še veliko čudovitih skupnih trenutkov, ki jih bova z veseljem ohranila v spominu. Sonja, ostani takšna, kot si, prijazna, srčna in edinstvena. Naj bo današnji dan samo tvoj, poln lepih presenečenj, dobre volje in ljubezni. Ob tvojem prazniku ti pošiljam velik objem, poljub in najlepše želje. Vse najboljše, draga Sonja, ti srca želi tvoj sopotnik Cvetko.

0: Fantje, vse vas vzamem.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.
2: Na vrsti je oddaja o tamburicah in tamburaških skupinah.
3: Teden je naokoli, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, tudi danes bomo v nadaljevanju zavrteli nekaj skladb, v katerih prevladujejo tamburice. Poslušali bomo Mili Korbar in tamburaški orkester Ruda Severja iz Gorišnice v skladbi Čakala bom. Tamburaška skupina Klasje se nam bo predstavila s pesmijo Tam, kjer murke cveto. Tamburaši iz Hrvaške pod imenom Sitan Ves nam bodo zapeli in zaigrali skladbo Lažem ljude, lažem sebe. Z nami bodo tudi člani tamburaške skupine Kašari v pesmi Dva pregrešna Italijana. Pridružila pa se nam bo tudi tamburaška skupina Dupljak s pesmijo Draga gospa. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
4: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki 07 34 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07 34 81 511 ali na kz-trebnje.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 15, čas je za popovdanske sobotne novice. Domače novice. Zgornja Savinjska dolina se po katastrofalnih poplavah avgusta 2023 turistično pobira. Obisk kampov pa se je v zadnjih dveh sezonah povečal. Nekateri kampi so morali po ujmi obnoviti celotno infrastrukturo in so bili zaprti več mesecev. Danes pa se gostje vračajo. V kampih opažajo tudi več zanimanja za pred in po sezono ter krajša bivanja. Letošnji Evropski teden mobilnosti v spredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružuje slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv. Občina Črnomelj je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranje vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škodo ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničena več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje na posameznem gospodarstvu. Obrazec pa je na voljo na spletni strani ter v sprednji pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano logo s prilogom je potrebno oddati najkasneje do vključno srede 23. septembra in sicer osebno v spremni pisarni občine Črnomelj v času poslovnega časa ali v poštni nabiralnik pri vhodu v občinsko stavbo. Po pošti na naslov občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj ali skenirano po elektronski pošti na elektronski naslov opcina@crnomelj.si. Za dodatne informacije sta v času radnih ur na voljo telefonski številki 07-306-1124 gospod Jože Vajs in pa 07-306-1145 gospa Mojca Črnič. Vsa navodila podrobnosti glede izpolnjevanja in obrazci pa so na voljo na spletni strani občina Črnomelj. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je danes pripravil tradicionalno 33. akcijo čiščenja reke Krke. V ekološko naravnani akciji, ki je potekala tudi pod okriljem Slovenske potepljaške zveze, so čistili strugo Krke na območju od Loke do Kandijskega mostu v Novem mestu in pod Novomeškim sodiščem. Državni svet na včerajšnji seji ni izglasoval veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takojšnje ukinitve uradniškega sveta. Nasprotniki pa so podarili, da ukinitev zmanjšuje političen vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar se je v okviru obiska v Srbiji z visokimi predstavniki srbske vlade včeraj pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks na področju trga dela in zaposlovanja. Pomemben del obiska je bil namenjen sodelovanju na svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. V novinarskih sindikatih se bojijo, da je motivacija za napovedane spremembe zakona o radioteleviziji Slovenije oslabitev finančne in uredniške neodvisnosti javne radiotelevizije ter onemogočenje njenega upravljanja javne službe. Pod krinko depolitizacije se skriva politizacija in vladni nadzor javne medijske in kulturne industrije. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomanjkljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je pridobila tudi STA, izhaja, da je zastalo vodenje na vseh ravneh. Nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Poglejmo še na tuje. V bližini strateško pomembnega iranskega otoka Harku v Perzijskem zalivu so danes odjeknile eksplozije. Iranska tiskovna agencija Tasnim je poročala, da so ZDA s 4 raketami zadele iranski tanker približno 11 km od obale otoka. Žrtev naj ne bi bilo, posadka je plovilo zapustila. Oblasti iz Združenih držav Amerike napade na tanker za zdaj niso potrdile. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj predlagal, da bi v času obiskov posebnih od poslancev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se bosta ta konec tedna mudila v Moskvi in Kijevu, med vojskojočima se stranema veljalo premirje. Rusija se na njegovo pobudo za zdaj ni odzvala.
Mačarske univerze, ki so bile izločene iz evropskega programa Erasmus za izmenjave študentov, se bodo lahko znova vključile van. Brusel je leta 2022 iz programa izključil več kot 20 mačarskih univerz, potem ko so v času prejšnje vlade prešle v las fundacij povezanih s političnimi zavezniki nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je svojo ekipo UAE Team Emirates XRG podaljšal sodelovanje do konca sezone 2032. Kot so danes še sporočili z njegove ekipe, se je 27-letnik po hudem padcu na dirki po Španiji odločil za predčasen konec sezone, da se bo lahko sredotočil na okrevanje. Rokometaše moškega rokometnega kluba Krka čaka drugi krog lige NLB, kjer se bodo gosteh pomerili z ekipo RD Škofja Loka. Tekma bo danes ob 19. uri v športni dvorani Poden. Ljubiteljice in ljubitelji rokometa vabljeni v čim večjem številu so še zapisali v moškem rokometnem klubu Krka iz Novega mesta. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 32 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno, spet nekoliko bolj vroče. Razmere na cestah. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski. Gneča je na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Srbin-Kopre pred Koprom proti Izoli. Potem gneča na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji dolg nekaj kilometrov, občasno predor proti Avstriji zapirajo. Zaprti voz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenica vzhod pa je smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoj so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Ljubljana Vrhnika. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del pa dobite na spletnem portalu promet.si. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali sobotne popoldanske novice.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Znani profesor je ozdravil mogočnega bogataša. Tam je ob slovesu iz bolnišnice dejal: "Ne vem, kako bi se vam zahvalil." Odkar so izdašli denar, je to vprašanje popolnoma nesmiselno, mu je odgovoril profesor.

spremlja to Povejmo po slovensko. Danes se bomo stavili pri besedi, ki jo v zadnjem času pogosto slišimo predvsem v poslovnem okolju, pa tudi zunaj njega. Beseda je meeting. Ob 10 ima meeting. Danes imamo pomemben meeting. Se slišimo po meetingu. Beseda je seveda angleška in pomeni predvsem sestanek oziroma srečanje. Zato se lahko vprašamo, zakaj rečemo meeting, če imamo v slovenščini povsem jasno in kratko besedo sestanek? Angleški meeting izhaja iz glagola to meet, torej srečati se. V angleščini ima beseda precej širok pomen in lahko označuje različne vrste srečanj. V slovenščini pa bomo glede na okoliščine pogosteje uporabili besede sestanek, srečanje, zborovanje ali konferenca. Beseda meeting se je pri nas močno razširila predvsem zaradi poslovnega sveta in vpliva angleščine. V podjetjih, ki poslujejo mednarodno, je angleščina pogosto del vsakdanjega delovnega jezika. Posamezne angleške besede se tako hitro preselijo tudi v slovenske pogovore. Toda ali je z uporabo besede meeting kaj narobe? Ne nujno. Jeziki se ves čas spreminjajo in prevzemanje besed iz drugih jezikov je nekaj posebno običajnega. Vprašanje je predvsem, ali tujko res potrebujemo in ali je v določenem okolju primerna. Če smo v mednarodnem podjetju in vsi uporabljajo angleščino, je meeting lahko povsem naraven izraz. Če pa govorimo o slovenščini, beseda sestanek pogosto bolj jasna in tudi bolj naravna. Zanimivo je tudi, da meeting v slovenščini pogosto uporabljamo skoraj izključno za poslovni sestanek. Tako slišimo, jutri imam 3 meetinge. V bolj skrbni slovenščini bi preprosto rekli, jutri imam 3 sestanke. Če pa ne gre za poslovni sestanek, ampak za družabno srečanje, bo primernejša beseda srečanje. Pri večjem organiziranem dogodku pa lahko govorimo o konferenci, zborovanju ali srečanju. Prav kontekst je torej tisti, ki nam pomaga izbrati pravo besedo. In tu je tudi glavno sporočilo današnje oddaje. Tujke niso same po sebi napačne, vendar jih ni treba uporabljati samo zato, ker zvenijo bolj moderno ali poslovno. Če imamo sestanek, mu lahko mirno rečemo sestanek. Če imamo srečanje, je to srečanje. Če pa delamo v okolju, kjer je meeting ustaljen izraz, ga lahko seveda uporabljamo. Torej, angleški meeting ima v slovenščini več možnih ustreznic, najpogosteje sestanek ali srečanje. Najprimernejše besede odvisno od okoliščin. In morda velja preprosto pravilo, če lahko nekaj povemo jasno, razumljivo in domače, zakaj ne bi. Namesto jutri imam meeting lahko rečemo, jutri imam sestanek. In zdaj je čas, da zaključimo tudi naš današnji sestanek. Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, na valovih Radija Sraka, statusom lokalnega radija posebnega pomena na frekvenciji 94,6 MHz, ste poslušali oddajo Povejmo po slovensko.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje in nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v torek 8. septembra od 12. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Videm Elektro 06 02 08.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetujem pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiju Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: V nizu pesmi o likih, ki jih to sezono predstavljamo v slovenski ljudski pesmi, bomo danes izbrali tiste napeve in pripovedi, ki omenjajo Mežnarja. Vsebine se največkrat dotikajo vloge tega lika v življenju ljudi na podeželju, vloge, ki so bile ključne tako v vsakodnevnem kot v prazničnem letu. Povezane so sicer s krščanskimi obredi, hkrati pa jih ljudski pesnik in pripovednik vidi kot običajne ljudi, povezane tako z religioznim kot tudi posvetnim življenjem na vasi, čeprav bolj izobraženi, nekakšni posredniki med Božjim, torej onostranstvom in posvetnim, to stranstvom, so včasih bolj kot danes oblikovali misli in duhu svojih vernikov. V ljudskih pesmih jim je pesnik postavil različne spomenike, zapel pa je tudi o tistih, ki so skrunili vero in grešili. Danes bo največ pesmi pelo o Mežnarju, tistemu cerkvenemu služabniku, ki je nekoč poleg ostalega tudi dan zvonil. Kot poje ena od znanih ljudskih pesmi z naslovom Hladna jesen se že bliža. Eno od različic bodo zapeli ljudski pevci z Bizeljskega na Ibercvik, zategnjenimi glasovi, spodnimi ležečimi glasi, ki vežejo kitice med seboj in v načinu stopničaste intonacije, menjavanja intonacije na začetkih nove kitice.

Tudi naslednji napev je povezan z Mežnarjem in njegovo službo. Hkrati pa je Mežnar nekakšen posrednik med svetnico Marijo in verniki. V pesmi pesnik opozarja na duhovno praznino in plitvost vernikov, ki v cerkev prinašajo sveče in hodijo k službi Božji, v srcu pa nimajo prave časti in iskrene vere v svetnico. Zato Marija zapušča faro in gre drugam, a jo Mežnar pregovori, naj ostane. Pesem je razširjena v variantah, ki se nanašajo na različne fare. Najbolj pogosto omenjajo poučajskega Mežnarja, naš primer pa bomo najprej slišali iz Koprivnice nad Senovim, pevka pa poje o mladem Mežnarju. Ponavljanja in prepevi dajajo na pevu starosvetni pečat.

Podobna zgodba o užaljeni svetnici Mariji, ki ji manjka časti in hvale ter mežnarju, ki jo prosi naj ne zapušča fare, je tudi v različici pesmi iz Knežaka na Primorskem. Tu je omenjen kneški mežnar, ki prosi Marijo naj ne odide v bližnjo faro v Juršiče. Pele bodo tri pevke iz Bača in Knežaka.

Cenjene poslušalke in poslušalci, slišali ste oddajo o ljudski glasbi, ki je bila tokrat namenjena Mežnarjem. Oddajo je pripravila Jasna Vidaković. Želim vam lepo sobotno popoldne še naprej.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela 2 nizkonapetostno omrežje proti 7 plus hiša pri transformatorski postaji. V torek 8. september predvidoma

0: 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež vas nizkonapetostno omrežje Virč v sredo 9. september predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Župančičeva nizkonapetostno omrežje Cankarjevo desno v četrtek 10. september predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško šola TSS, nizkonapetostno omrežje tožilstvo, pošta sodišče, občina in fakulteta za logistiko. V nedeljo 6. septembra predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana gora, v sredo 9. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krispar, v sredo 9. septembra predvidoma med 8.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana gora, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro in 30 minut ter v četrtek 10. septembra predvidoma med 14. in 14. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizkonapetostno omrežje, večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 8. september predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina nizkonapetostno omrežje smer Kompolce. V torek 8. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje HOM v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 10.30 ter na območju transformatorske postaje HOM VAS v sredo 9. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.se. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Poslušate Novomeški radio Sraka, ure bila 17 čas je za novice. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradno novomeškega dela tretje razvojne osi. Avgusta izvedlo ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev. Na podlagi pripomb pa bo pripravilo novo odločbo, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na ministrstvu. Medtem so mladi Dolenci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje. Letošnji Evropski teden mobilnosti v spredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružuje slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverile konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv. Občina Črnomelj je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranje vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škodo ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničene več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje na posameznem gospodarstvu. Obrazec pa je na voljo na spletni strani ter v spremni pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano logo s prilogom je potrebno oddati najkasneje do vključno srede 23. septembra in sicer osebno v spremni pisarni občine Črnomelj v času poslovnega časa ali v poštni nabiralnik pri vhodu v občinsko stavbo. Po pošti na naslov občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj ali skenirano po elektronski pošti na elektronski naslov opcina@crnomelj.si. Za dodatne informacije sta v času radnih ur na voljo telefonski številki 07-306-1124 gospod Jože Vajs in pa 07-306-1145 gospa Mojca Črnič. Vsa navodila podrobnosti glede izpolnjevanja in obrazci pa so na voljo na spletni strani občina Črnomelj. Na listi presevnice pa je danes potekala prikazna vajna od zaščite in reševanja za slovom skupaj na listo 2026. Vaja je pripravil štab civilne zaščite občine Sevnica v sodelovanju s Sevniško policijsko postajo in gasilsko zvezo. V času vaje je bil zaprt prehod območja od makadamskega do asfaltnega parkirišča pri Tončkovem domu, so še sporočili. Državni svet na včerajšnji seji ni izglasoval veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takojšnje ukinitve uradniškega sveta. Nasprotniki pa so podarili, da ukinitev zmanjšuje političen vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo. V novinarskih sindikatih se bojijo, da je motivacija za napovedane spremembe zakona o radioteleviziji Slovenije oslabitev finančne in uredniške neodvisnosti javne radiotelevizije ter onemogočenje njenega upravljanja javne službe. Pod krinko depolitizacije se skriva politizacija in vladni nadzor javne medijske in kulturne industrije. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomanjkljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je pridobila tudi STA, izhaja, da je zastalo vodenje na vseh ravneh. Nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. V središče Murske Sobote danes poteka 16. festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Na 20. ure je mogoče pokušati prekmursko šunko in gibanico, obiskati ponudnike lokalnih vin in domačih izdelkov ter spremljati kulturni in glasbeni program. Ob 14. uri in 30 minut pa so podelili priznanje proizvajalcem prekmurske gibanice in prekmurske šunke. Poglejmo še na tuje. V Zagrebu danes poteka protestni shod pod geslom Pohod za Liko, Pohod za Hrvaško, ki ga je organizirala pobuda Gospić je naš dom zaradi škandala v zvezi z več 10.000 tonami odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospića. Po poročanju spletnega portala Indeks se je v središču Zagreba zbralo na 10.000 ljudi. V bližini strateško pomembnega iranskega otoka Harko v Perzijskem zalivu so danes odjeknile eksplozije. Iranska tiskovna agencija Tasnim je poročala, da so ZDA štirimi raketami zadele iranski tanker približno 11 km od obale otoka. Žrtev naj ne bi bilo, posadka je preplovilo zapustila. Oblasti Združenih držav Amerike napade na tanker za zdaj niso potrdile.
V Evropi so leto zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so petek sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu tega centra povzema nemška tiskovna agencija DPA. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj predlagal, da bi v času obiskov posebnih odposlancev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se bosta tako konec tedna mudila v Moskvi in Kijevu, med vojskojočima se stranema veljalo premirje. Rusija se na njegova pobuda za zdaj ni odzvala. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je svojo ekipo UAE Team Emirates XRG podaljšal sodelovanje do konca sezone 2032. Kot so danes še sporočili z njegove ekipe, se je 27-letnik po hudem padcu na dirki po Španiji odločil za predčasen konec sezone, da se bo lahko sredotočil na okrevanje. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne 25 do 29, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 32 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno, spet nekoliko bolj vroče. Razmere na cestah. Gneča je na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Srbin-Koper pred Koprom proti Izoli. Potem gneča na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji dolg nekaj kilometrov, občasno predor proti Avstriji zapirajo. Zaprti voz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenica vzhod pa je smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoj so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Ljubljana Vrhnika. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali sobotne popoldanske novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Slušate Novlovih Radija Sraka iz Novega mjesta, 18 ura, čas je za novice. Na ministrstvu za kmetijstvo bodo pristopili k pripravi novega zakona o veterinarstvu, so pojasnili za STA. Razprava vsebine zakona bo potekala do konca leta, na to pa bo stekel zakonodajni postopek. Priprava vladnega zakona so kot razlog za umik predloga novele zakona o veterinarstvu iz postopka izpostavili tudi v poslanski skupini Resnica. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedlo ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev. Na podlagi pripomb pa bo pripravilo novo odločbo, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na ministrstvu. Medtem so mladi Dolenci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje. Na listi pri Sevnici pa je danes potekala prikazna vajna od zaščite in reševanja za slovom skupaj na listo 2026. Vaja je pripravil štab civilne zaščite občine Sevnica v sodelovanju Sevniško policijsko postajo in gasilsko zvezo. V času vaje je bil zaprt prehod območja od makadamskega do asfaltnega parkirišča pri Tončkovem domu, so še sporočili. V novinarskih sindikatih se bojijo, da je motivacija za napovedane spremembe zakona o radioteleviziji Slovenije oslabitev finančne in uredniške neodvisnosti javne radiotelevizije ter onemogočenje njenega upravljanja javne službe. Pod krinko depolitizacije se skriva politizacija in vladni nadzor javne medijske in kulturne industrije. V središče Murske Sobote danes poteka 16. festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Na 20. ure je mogoče pokušati prekmursko šunko in gibanico, obiskati ponudnike lokalnih vin in domačih izdelkov ter spremljati kulturni in glasbeni program. Ob 14. uri in 30 minut pa so podelili priznanje proizvajalcem prekmurske gibanice in prekmurske šunke. Poglejmo še na tuje. V Zagrebu danes poteka protestni shod pod geslom Pohod za Liko, Pohod za Hrvaško, ki ga je organizirala pobuda Gospić je naš dom zaradi škandala v zvezi z več 10.000 tonami odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospića. Po poročanju spletnega portala Indeks se je v središču Zagreba zbralo na 10.000 ljudi. Kosovski tožilci so petek vložili obtožnico proti 35 nekdanjim pripadnikom srbske policije zaradi pokola več 10 pripadnikov družine enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova, Adema Jasarija, na začetku vojne na Kosovu leta 1998. Sojenje bo potekalo odsotnosti obtožencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V bližini strateško pomembnega iranskega otoka Harko v Perzijskem zalivu so danes odjeknile eksplozije. Iranska tiskovna agencija Tasnim je poročala, da so ZDA s 4 raketami zadele iranski tanker približno 11 km od obale otoka. Žrtev naj ne bi bilo, posadka je plovilo zapustila. Oblasti Združenih držav Amerike napade na tanker za zdaj niso potrdile. Po Evropi so leto zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so petek sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu tega centra povzema nemška tiskovna agencija DPA. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 32 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno, spet nekoliko bolj vroče. Razmere na cestah. Gneča je na primorske cesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Srbin-Koper pred Koprom proti Izoli. Potem gneča na Štajerski cesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Na Gorenjski cesti pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji. Občasno predor proti Avstriji zapirajo. Zaprti voz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenica shod pa je smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Josipa Murna. Josip Murn Aleksandrov, slovenski pesnik. Po maturi leta 1898 je s štipendijo Trgovsko-obrtniške zbornice odšel na Dunaj. S študijem na eksportni akademiji ni uspel, zato se je želel prepisati na pravo na Dunaj in v Prago. A ker ni bil sprejet, je s tem izgubil štipendijo in se znašel v pomanjkanju. Poleg tega je bil čedalje bolj bolan. Na oddih je odhajal na kmete na Gorenjsko, v zalog pri cerkljah ter v zasip pri Bledu. Tu se je začel družiti s pesnico Vido Jeraj. Nekajkrat je preživljal svoje šolske počitnice v Vipavski dolini na domačiji pri Aleksandrovih, odtod psevdonim Aleksandrov. V Ljubljani se je zaposlil kot stenograf, kasneje pa kot pisar pri Trgovski zbornici. Kmalu zaradi bolezni tudi tega ni več zmogel in je ostal brez sredstev za življenje. Denarno ga je še najbolj podpirala materina sestra Marjana, odprej pa je imel skromne prihranke od poučevanja in pisateljevanja. Junija je v cukrarni umrl zajetiko na isti postelji kot dve leti prej Kete. Pokopali so ga pri svetem Krištofu, pozneje pa prenesli v grob pesnikov slovenske moderne na ljubljanskih Žalah, kjer je pokopan skupaj s Cankarjem, Ketejem in Župančičem. Muren je eden glavnih predstavnikov moderne ter sodobnik Cankarja, Keteja in Župančiča. Za časa svojega življenja ni bil poznan, danes pa njegova dela štejemo med najpomembnejše stvaritve slovenske književnosti. Njegove pesmi so bivanjske, osebno izpovedne, razpoloženske, le malo je ljubezenskih oziroma erotičnih. Namenjene so bile Almi Souvan. Tematika je pogosto kmečka, motivi pa so iz narave. Poleg pesmi je pisal tudi razpoloženske črtice, pripovedne spise, pripovedne in priložnostne pesmi, fragmente in nemške pesmi, opeval pa je tudi svetnike. Nekaj pesmi je prevedel tudi iz nemščine. Preberimo njegovo pesem z naslovom Golobčka 2 iz zbirke Pesmi. Golobčka dva. Golobčka dva na sleme sta misela. Gospodsko se priklanjala, drug k drugemu zaganjala. Kot radosti vzkipela ljubezen drobnega srca. Na slemenu naznanjala, ljubimčka bi si bela. Laboda dva. Laboda dva po jezeru sta plavala, s perutmi sta vstrepavala in voda je šumela, kot zbori temnega gozda, skrivaj pošepetavala bi sapica vesela. A dva in dva, še druga dva, tam stala sta in sanjala. In vse sta si naznanjala, in vse sta hrepenela. In kot dva bela parčka sta, dva stasa se priklanjala. Kri k srcu je hitela. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sranka frekvence 94,6 MHz. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše. Se slišimo jutri ob isti uri na isti valovni dolžini.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Dragi naši najmlajši, tudi danes je na vrsti pravljica in sicer smo za vas pripravili pravljico, ki jo je napisal Ivan Sivec z naslovom Kaj bom bil? Pravljico pripovedujeta Marjana Brecel in Jožef Ropoša. Išla pa je pri založbi Sraka. Prijetno poslušanje.

Istok je že tako velik fant, da vsako minuto resno premišljuje, kaj bo, ko bo čisto zares odrasel. On temu ne reče, kaj bo, pač pa, kaj bo bil. No, in kaj bo bil Istok, ko bo velik kot hiša, ko bo imel roke široke kot oreh veje in ko bo lahko z enim prstom premaknil hrib za vasjo? Na vse zgodaj ga zbudi radio z uro. Oči mu jo naravna natanko na 10 minut pred 7. uro, se pravi na prvo jutranjo pravljico. Ko se radio prižge in začne na ves glas ropotati dobro jutro otroci, se Istok v postelji obrne na drugo stran, si potegne odejo čez glavo in si polglasno zamrmra. Že vem, kaj bom bil. Urar bom. Najboljši urar na svetu. Vse ure, male in velike, tudi tiste z radijom bom naravnal tako, da se ne bodo mogle prižgati pred 10. jutranjo uro. Ja, kdo pa bi rad vstajal sredi noči? Rad bi poznal enega takega bedaka. Ja, urar bom in konec besedi. Ves zaspan čez nekaj minut le spleza iz postelje. Istok je namreč že tako velik, da hodi že v prvi razred in ga v šoli čaka njegova osebna tovarišica. Saj ne bi hodil v šolo, a se ji noče zameriti. Včasih je celo bolj prijazna kot mamica doma. Zato pa je noče razočarati. In ostane, ter si gre sam pripraviti zajtrk. Aha, že vem, kaj bom bil, se spomni Istok med tem, ko si mora sam odrezati kruh na mizi. Pek bom. Najboljši pek daleč naokrog. Pekel pa bom samo žemljice, ampak ne tistih starih in napol plesnivih žemelj, kakršne imajo v naši trgovini, ampak same hrusteljave, dišeče, take, da se iz njih še kadi. Ja, pek bom bil in pika. Potem si nalije mleko iz tetrapaka. Starši so mu zabičali, da ga mora zjutraj popiti vsaj do spodnjega roba, drugače ne bo nikdar tako velik kot Martin Krpan iz knjige. Ah, že vem, kaj bom bil, se domisli Istok. Mlekar bom. Ampak niti po naključju ne bom nosil ljudem po hišah starega mleka, še manj v tetrapaku. Poglej, kako že tole mleko zaudarja. Prava sreča bo, če se ne bo zasirilo. Ne, s takim mlekom ni nič. Jaz bom bil mlekar, ki bom nosil ljudem po hišah vsako jutro čisto sveže mleko. Naravnost izpod krav na vaš prag. Izvolite, tu je mleko od naše Dimke, tu je od naše Sivke, tu od naše Mete, tu od naše Cvete. Vsak si bo lahko izbral mleko tiste krave, ki mu bo najbližja. Ja, mlekar bom in konec. Ker je v šoli tako, da tja ne moreš iti v pižami, ampak šola še najbolj spominja na modno revijo, se mora tudi Istok na vse zgodaj zjutraj preobleči. Iz pižame mora skočiti v hlače in srajco, ki mu ju mama pripravi že zvečer na stol. O, že vem, kaj bom bil. Krojač bom. Ampak ne navaden krojač, pa nekoliko bolj fini krojač. Modni krojač za mladino od 3. do 7. leta. Izdeloval bom same take fine obleke, ki ne bodo imele nobenih gumbov in zadrg. Če pa bi bilo treba imeti po naključju, kje kakšen gumb, bo to avtomatski gumb. Takšen gumb pač, da bo kar sam skočil skupaj. Ja, modni krojač bom in to bo še za vse najbolje. Mami naj si kar za uho zatakne, da bom Peter Klepec. Seveda pa je treba obuti tudi čevlje ali vsaj superge. Nekateri sošolci so na začetku prihajali v šolo tudi bosi, a jih je tovarišica opomnila, da si morajo na pragu obuti vsaj copate. Zato isto kobuje doma superge, ki so takšni čevlji, da so hkrati čevlji in copati. Pa se mu pred šolskim pragom ni treba preobuti. Ho, že vem, kaj bom bil, se razveseli Istok, ko mu noga ne gre v superge. Odvezati pa jih tudi noče, kaj ti ni čisto prepričan, ali jih zna zavezati ali ne. Bom izdelovalec čevljev, mislim, da se temu reče čevljar, ja. Čevljar bom in to čevljar takšnih čevljev, da ne bodo imeli nobenih vezalk. Le kdo je bil tako neumen, da je izumil vezalke? Kot na dlani je, da so najboljši čevlji takšni, s katerimi ni nobenega dela. Se pravi,
Bom čevljar, ki bo vezalke zmetal čez prak, še preden bodo upale pokukati v mojo delavnico. Ja, čevljarski poklic bo potem prav prijetna stvar. Ko pride v šolo, ga tovarišica navadno poboža po razkuštranih laseh in mu reče, da je bil priden, ker ni prišel v sami pižami. Joj, kako milo roko ima tale naša tovarišica. Tudi jaz bom bil učitelj, ko bom velik, ampak nobenega učenca ne bom nikdar v življenju zlasal. V nobenega ne bom metal krede, nobenemu ne bom dajal cvekov, samo božal jih bom in jih hvalil. V žepih pa bom imel vedno same čokoladne bombone. Če bo kdo spoznal kakšno novo črko, mu bom dal takoj celo pest bombonov. Tako kot da stric Pepe bombon konju, ko preskoči oviro. Ja, učitelj bom in več se ne pogovarjam o tem, kaj bom bil. Kljub temu se ob malici premisli. Ja, kako pa bi bilo, če bi bil kuhar? Ne bi bilo slabo. Kuhal bi same pudinge in delil same sladolede, vmes pa kakšen ocvrt krompirček. Sadna kupa, lešnikova čokolada pa za poobedek. Ja, kuhar bom in pika. Ko mora domov peš, sam sebi reče. Že vem, kaj bom bil. Vozil bom avtobus, tramvaj ali helikopter. Za prevoz otrok v šolo in predvsem iz šole. V šoli se vsak otrok tako namuči, da bi ga moral pred vrati čakati avtobus, tramvaj ali helikopter. Ja, šofer bom in konec ugibanja. Ko gleda televizijski spored, se mu utrne misel. Že vem, kaj bom bil. Nogometaš bom. Malce bom tekal po igrišču gor in dol ter dobro živel. Ja, nogometaš bom. In zvečer, ko mu očke železejo kar same od napornega dneva skup, pride do končne odločitve. Zdaj pa res vem, kaj bom bil, ko bom velik. Noč in dan sem zaspan. Zato bi bilo najlepše, če bi dobil službo v kakšni tovarni pohištva, kjer bi preizkušal postelje, kako se na njih spi. In odide spat. Oprostite, gre pravzaprav na svojo nočno službo.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu

0: Kica.
1: Dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro!
2: Dobar večer in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radija Sraka v sobotnem večeru 5. septembra. Ura je odbila 20, pričenja se kmalu Srakina sobotna, ja, ne še veselica, ta bo čez eno uro. Najprej bo čas za našo in vašo lestvico, Sraka ima dolgi rep. Danes bom preživela ta sobotni večer vse tja do 24. ure, Marjanca Rozman. Kjerkoli že ste, karkoli že počnete, lepo se imejte. Morda nekateri še na dopustu, ja, šolarji so se že kar vrnili v šolske klopi, na veselici ali pa kar doma, takole v naši družbi, dobrodošli še enkrat in vsi skupaj res lep poletni sobotni večer vam želim.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako je, na vrsti je 848. listvica Sraka ima dolgi rep. Vsako soboto, tudi nocoj od 20 ure naprej na naši frekvenci 94,6 MHz in seveda preko internetnih povezav. Ja, lahko bi rekli po domače, Sraka ne se daleč, tako da skoraj da ni ovir, da nas ne bi slišali. Še enkrat torej dobrodošli. Kako ste glasovali ta teden, kako se je vse skupaj išlo, vam zaupam prav kmalu nocojšnji vrstni red skladb na naši in vaši lestvici. Ta teden na 10. mestu ansambl Juhej ter njihova nova skladba Nič ne vidiš, nič ne slišiš. Ja, tak hudomušen naslov so si so nadeli torej novi polki. Ansambl Juhej pa je na slovenske narodno-zabavni sceni prisoten že vrsto let. Prihodnje leto bodo obeležili prav poseben jubilej 25 let glasbenega ustvarjanja. V današnji zasedbi ustvarjajo Mitja in Boštjan Hosnar, Simon Tavčar, Luka Knez, Grega Sevčnikar in Anita Plazel. Takšna tudi njihova nova skladba Nič ne vidiš, nič ne slišiš. Ja, že naslov pove veliko, govori namreč o ljubezni, zaljubljenosti in tistih trenutkih, ko zaradi močnih čustev marsičese preprosto ne vidimo in ne slišimo. Za glasbo in aranžma je poskrbel Simon Tavčar, besedilo pa je napisal Anže Zavrl. Danes torej na 10. mestu ansambl Juhej, nič ne vidiš, nič ne slišiš, ampak preko valov Radia Sraka se pa dobro sliši.

Za nami je skladba Nič ne vidiš, nič ne slišiš v izvedbi ansambla Juhej na 10. mestu, krat osvojila 9. mesto. To je uspelo ansamblu Jureta Zajca ter njihovi skladbi Fešta, Gauda ali pa Žur. Tudi ansambl Jureta Zajca že več kot desetletje navdušuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe z energičnimi nastopi, avtorskimi skladbami, čudovitimi vokali in spoštovanjem do glasbene dediščine. Vodja ansambla Jure Zajc, vnuk legendarnega Nika Zajca, skupaj zasedbo uspešno preplete tradicijo, sodoben pristop, kar občinstvo vedno znova odlično sprejme. Njihova najnovejša polka, Fešta, Gauda ali pa Žur je živahna, nalezljivo vesela in ustvarjena za poletna druženja, veselice ter vse priložnosti, kjer ne manjka dobre volje. Besedilo je napisala Vera Šulinc, glasbo je ustvaril Jure Mlinšek, član ansambla Jureta Zajca. Torej, nova polka ansambla Jureta Zajca, Fešta, Gauda ali pa Žur.

0: Ja, takole živahne skladbe, večina kar pol, ki je na naši in vaši lestvici Sraka, ima dolgi rep, ki jo poslušate vsako soboto od 20. naprej. Na 8. mesto smo slišali ansambl Užitek ter skladbo Plesavka. Selimo se mesto višje, na 7. mesto bomo tokrat poslušali ansambl Boršt ter njihovo skladbo Po službi na pivo. Ansambl Boršt deluje od leta 2015 in prihaja iz okolice Dvora pri Žužemberku. Po službi na pivo, torej gre za novo skladbo, ki jo je ustvaril Blaž Koncilja, besedilo je napisal Tomaž Gnidovec. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu narodno-zabavnemu zvoku, tokrat pa v spredje postavljajo sproščeno zgodbo o druženju po končanem delovnem dnevu. Po službi na pivo na 7. mestu in ansambl Boršt.
1: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

20 in 18 minut, spoštovani poslušalci, to je bila skladba Po službi na pivo na sedmem mestu in ansambl Boršt. Ja, morda se vam tudi nocoj prileže pivo, kakorkoli že, zagotovo si boste znali pomagati in še naprej uživate v naši družbi. Na šestem mestu bomo tokrat slišali ansambl Nemir ter njihovo lepo skladbo Danes je vajin dan, namenjena takole mladoporočencem. Ansambl Nemir je slovenska narodno-zabavna skupina, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju. Med nastopi pritegne pozornost tudi njihovo usklajeno pozibavanje pevcev, ki ustvarja sproščeno in domače vzdušje ter dodatno poveže skupino z občinstvom. Tokrat bomo slišali Valček, Danes je vajin dan, gre za delo ene in edine danes žal že pokojne Fanike Požek. Torej na šestem mestu ansambl Nemir ter Valček, Danes je vajin dan. Uživajte!

0: Carrie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.
1: Tako je Radio Sraka prav posod v vaši družbi, spoštovani poslušalci, poslušalke. Prišli pa smo do 5. mesta. Prejšnji teden na 1. mesto, danes pa na 5. mestu ansambel Razgled ter skladba Elegantno okrogla. Ansambel Razgled je slovenska narodno-zabavna skupina oziroma ansambel iz okolice Ljubljane. In ne pa so si nadeli po razgledu stoškega čela, člane pa povezujejo prijateljstvo, veselje do igranja v živo in ustvarjene lastne avtorske glasbe. Zasedbo sestavlja 5 glasbenikov, ki nastopajo na porokah, veselicah, zasebnih praznovanjih in drugih prireditvah po Sloveniji. Polka Elegantno okrogla, ki na igri v pozitiven način spodbuja sprejemanje samega sebe ter razbija stereotipe o lepotnih idealih. Za besedilo je poskrbela Dragica Šteh, glasbo pa je ustvarila Monika Grabrjan. Ta teden na 5. mestu ansambel Razgled in Elegantno okrogla.

Kako že pravi pregovor, ogledalo ne laže, kaj ne? Na petem mestu ansambel Razgled, elegantno okrogla, kateri ansambel pa je zasedel četrto mesto ta teden, tu je uspelo ansamblu Saša Avsenika ter skladbi Rafaelo. Ansambl Saša Avsenika nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družine Avsenik, ki že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih, narodno-zabavnih ansamblov pri nas ter tudi v tujini. Skladba Rafaelo prinaša igrivo melodijo, svežo energijo in značilen Avsenikov glasbeni pečat. Pri ustvarjanju skladbe so združili moči priznani avtori. Za glasbo so poskrbeli Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Sašo Avsenik in Matic Plevel. Besedilo pa je ustvaril Dare Kavrič. Ta teden na četrtem mestu ansambl Saša Avsenika in skladba Rafaelo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Znani profesor je ozdravil mogočnega bogataša. Ta mu je ob slovesu iz bolnišnice dejal: "Ne vem, kako bi se vam zahvalil." "Odkar so izdašli denar, je to vprašanje popolnoma nesmiselno," mu je odgovoril profesor.
3: Ja, tako ne. Denar, pravijo, je sveta vladar. Ja, včasih prinese srečo, včasih pa tudi ne. Torej, Rafaelo na četrtem mestu, mesto višje pa na tretjem mestu, ta teden ansambl Prisrčniki ter njihova živahna polka Gori, gori. Ansambl Prisrčniki s svojo mladostno energijo, pristnim nasmehom in ljubeznijo do narodno-zabavne glasbe že nekaj časa navdušuje ljubitelje dobre slovenske glasbe. Njihove skladbe so namenjene predvsem veselju, druženju in tistim lepim trenutkom, ko se ob glasbi povežemo in zavrtimo. Avtor besedila in glasbe je Timi Krhlanko. Torej, na tretjem mestu ta teden ansambl Prisrčniki in njihova nova polka Gori, gori.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.
2: Ja, sami se boste ali pa ste se že odločili, kako boste preživeli ta sobotni večer ali doma ali v naši družbi oziroma vsekakor lahko v naši družbi, tudi če ste na poti in kjerkoli že. Torej, Prisrčniki, njihova nova skladba Gori, gori na tretjem mestu. Samo še dve misli in potem tudi nov predlog vam moramo zaupati, ampak lepo po vrsti. Na drugem mestu se nam bodo s pesmijo Mali barabin predstavili Fehtarji, ki na slovenski glasbeni sceni nadaljuje svojo uspešno zgodbo z novo skladbo Mali barabin. Skupina je znana po svojem energičnem podeželskem rock'n'rollu in nalezljivih refrenih, tudi tokrat ta je zvesta svojemu stilu. Za glasbo in besedilo je poskrbel Alen Klepčar. Na drugem mestu tokrat Fehtarji in Mali barabin.
3: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

20 in 40 minut, spoštovani poslušalci, na drugem mestu so bili to Fehtarji in skladba Mali Barabin. Ostane nam le še to, da vam razkrijemo prvo mesto. Zopet je to uspelo ansamblu Evo Nas, se mi zmešalo je z njihovo novejšo polko. Gre za tričlansko zasedbo, ki jo sestavljajo Jernej, Sebastian ter Andrej iz okolice Novega mesta. Tokrat predstavljajo svoje najnovejšo polko, se mi zmešalo je, ki ima hudomušno zgodbo, lahkoten ritem in dobro mero domače narodno-zabavne glasbe. Torej na prvem mestu skupina oziroma ansambel Evo Nas in polka se mi zmešalo je.

Na prvem mestu se nam je tudi tokrat predstavil ansambl Evonas z novo polko Se mi zmešalo je. In kaj storimo še pred zaključkom naše in vaše lestvice Sraka ima dolgi rep? Seveda razkrijemo še nov predlog tega tedna, za katerega boste lahko tudi glasovali. Tokrat gre za valček ansambla Luka Razpotnika, pesem za dedka. Danes vam torej predstavljamo ansambl Luka Razpotnika in njihovo čisto novo skladbo s naslovom Pesem za dedka. Ansambl Luka Razpotnika je petčlanska zasedba, ki prihaja z območja Domžal in svojo glasbeno pot gradi od leta 2019. Ansambl sestavljajo Luka, Blaž, Simon, Nika in Anže. Valček z naslovom Pesem za dedka je skladba, ki je nekoliko drugačna od tistih, ki jih običajno povezujemo z veselim ansambelskim utripom. V spredju so spomini, hvaležnost in ljubezen do dedkov, do ljudi, ki svojo toplino, modrostjo in življenjskimi zgodbami pustijo posebno sled v naših življenjih. Člani ansambla Luka Razpotnika pravijo, da je skladba namenjena prav vsem dedkom. Ob pesmi so pripravili tudi videospot, ki še dodatno podari njeno čustveno sporočilo. Besedilo je napisal Bernard Miklavc, za glasbo je poskrbil Luka Razpotnik. Današnji predlog tedna je valček ansambla Luka Razpotnika, pesem za dedka. Prisluhnimo!

Slišali smo predlog tega tedna, valček pesem zadetka ansambla Luka Razpotnika. Lestvico domače glasbe Srakaj na dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone pa lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto ali pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman. 20:49, spoštovani poslušalci, od 21. naprej pa 3 ure vaših glasbenih želja.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Srakina sobotná veselica.
1: Tako Srakina sobotna veselica se začenja, spoštovani poslušalci, poslušalke, v soboto 5. septembra 21:02 in do polnoči se bo odvrtelo kar veliko pesmi po vaši zbiri. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Lahko pa seveda tudi pišete, če vam je ljubše, na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Nekaj vaših sporočil je že prispelo, prednost imajo pa telefončki in preverimo, kdo čaka na zvezi. Dobro večer.
2: Dober večer, Bernarda tukaj, dobri že v Prekmurju.
1: Lepo pozdravljeni, ste prvi v čakalni vrsti.
2: Ja, hvala Bogu, je prvi zdaj.
1: Tako.
2: Srečo sem tam ena, nisem morem jaz gospo Marjancu poklicati.
1: No, lepo.
2: Sem prej poslušala.
1: Lepo.
2: Ko ste imeli tisto vdajo od 8 pa do 9.
1: Tako, listvica.
2: Ja.
1: Vam je všeč?
2: Vam je všeč? Jo. Poslušala sem jo, pa še sosed je bil, to smo poslušala obo.
1: Tudi kaj glasujete morda za pesmi, ki so na njej?
2: Ne, to še ne. Pa nisem.
1: No, na našo spletno stran morate iti, radiosraka.com, poiščete zavihak lestvice in potem je tam narodno zabavna, torej Sraka ima dolgi rep, sicer imamo v četrtkih tudi rock večer oziroma bolj zabavne pop, tudi tam je lestvica, ampak tokrat je torej narodno zabavna pesmi. So na nje in tudi lahko podate kakšen predlog oziroma glasujete in potem se ti glasovi seštevajo in pride tak rezultat v soboto zvečer.
2: Zanimive oddaje imate, res.
1: Ja, vsakega nekaj se najde.
2: Zdaj pa po novem radio Maxi poslušam, ker imajo sporedu opet v živo. Naš radio tukaj.
1: Domač lokalni, ne?
2: Ja, Pomurski val, to tisto ne, tako radio Maxi pa ja, pa vas še najbolj.
1: Kombinirate, pravite, odvisno od volje, časa in tako naprej.
2: Ja, časi pa tudi nič. Časi pa imam brez vsega, pa se vležem pa malo telefon, pa Facebook, pa je to.
1: Da malo glava se sprosti, ne, oziroma takole.
2: Ja,
1: tudi
2: res,
1: tišina je včasih prav dobrodošla.
2: Ja, paše, res paše, prav paše.
1: Tako je. Katero pesem ste pa tokrat izbrali?
2: Jaz bi imela Venček na Vesele Štajerke.
1: Ko Venček narodnih.
2: Venček narodnih, ja, vesele štajerke.
1: Se boste kaj zavrteli, radi plešete?
2: Niti ne, poslušam pa roda.
1: Tudi prav, ja, kakor vam odgovarja. Kakor vam odgovarja.
2: Točno tako.
1: Je za vami lep sončen dan, ste kaj bili?
2: Ne, doma sem dal do trgovine, to imam sosedo skoraj v trgovino, to na vas imamo. Čez teden sem pa marmelado kuhala, pa se zamudiš, pa mine čas.
1: Ja, kar hitro.
2: Mame mi je 10 kozarcev že narejeno, ja, tako da bo nekaj za...
1: Iz katerega proti. Sadja? Iz katerega sadja?
2: Slive so mi dali tu, ko stanujem, sosedi so stopli, zdaj pa ni več, zdaj bojo pa jabuka.
1: Tako.
2: Ja, jabuka so pa polna domača, pa še neškropljena.
1: Tako, krasno, dobro imeti takole za logo domača.
2: Ja, slive so pa tak za vse, ne, za prebavo.
1: Tako
2: vse.
1: Je.
2: Ja.
1: Pesem je pripravljena, lepo jo poslušajte, imejte se lepo in srečno.
2: Hvala za pesem, hvala za strem, pa se sliševa komar.
1: Tako, srečno.
2: Pozdrav pa vam, studio, pa vsem, ki poslušajo vašo lepo oddajo, nem da števala.
1: Tako, hvala lepa.
2: Ja. Lahko noč, hvala vam.
1: Lepo se mejte, lahko noč. Kdo nam je še pisal takole dve pesmi, boste šli skupaj. Dober večer vam želi poslušalka Anica iz Nemčije, iz Koblenca in vas prav lepo pozdravljam. Nocoj sem si zaželela pesmico od ansambla Snežnik, Le ena domovina. Takole z Milano pozdraviva sina Dušana, Elico Roje pri Čatežu, Boštjana in vse, ki naj v Sloveniji poznajo. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi. Gospanica, hvala lepa za vaše sporočilce, tudi vaša pesem je že pripravljena. Najprej torej Venček, potem pa še o domovini.

Mineva 100 let, odkar je Tržič s pridobitvijo mestnih pravic postalo mesto. Jubilej bodo v Tržiču praznovali nocoj s posebno proslavo 100 letje ponosa. Jutri pa vas vabijo na sejem na Šuštarsko nedeljo, kjer bo pravijo živahno med 8 in 19 uro. Dopolnilo bo torej program bogata zabavna, kulturna in tudi etnološko dogajanje. Tudi razstavo bodo pokazali, ki prikazujejo obuvala, ki sporočajo etnično in druge pripadnosti. Če torej ne veste kam, jutri, ja, morda dober predlog.

0: Ja, tudi valov Radia Sraka nikoli ne zapustite, spoštovani poslušalci, poslušalke, da vam ne bo žal, da ne boste kaj preslišali, zamudili. 21 in 17 minut, Srakina sobotna veselica traja že 17 minut in še kar nekaj se bo pesmi nabralo in vi seveda izbirate. Kdo pa se nam je sedaj pridružil? Preverimo, dober večer.
1: Ja, dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Marjan, lepo pozdravljeni.
1: Ja, prišel pa poslušal Radio Sraka, tudi enih ponoč pa bomo spet, začel pa spet in končali.
0: Tako, odkud ste se vrnili?
1: Ja, danes smo bili pa v Avstriji, smo bili v Pliberki, smo bili gori, to je ena predvitev, ko ste imeli Pliberška, hor jug, tako nekaj rete, ki je, tu se dogajal v šatoru, pod, ko bi rekel, pod tak, šator je tak prostor, se pripeva, so povabljen pelci, predstavne skupin, tu je očino tako upokojenco, se to organizira, to je tak praznik, je velik praznik, to je velik stojnic, v tem je velik se prodaje, do otroke, dosti igrač, njih ringi špilo, post, res zanimiv, velik, to je tako velik, tak velik prostor, da je res zanimiv pogledat. No. Je pa po drugi strani, so pa stene pa krepko visoke.
0: Torej je kar videti, kar nekaj pravite, ampak treba
1: ja,
0: imeti
1: tako,
0: kar,
1: je kar,
0: kar
1: nekaj
0: debelo.
1: Lepo je, ja.
0: Debelo denarnico sabo, če
1: ja,
0: želite,
1: tako, tako, tako
0: je,
1: ja. Pa tu se povaja nekaj povorke, za stranonožja praporje, potem godbe, krivšnji tudi godbe iz Mežiče so brigovali godba, tu bila veliko stvari, veliko narodnih nož, pa take stvari, veliko dogaja, prodaja pa razne stvari, od prehrane, oblek do strojev, kar češ to, tu je tak prostor veliki, da ne moreš vrjeti, se splača videti, kjer še nikoli ne bil. No.
0: In je bilo kar polno veliko obiska?
1: Ja, bilo kar pa on, tu je zelo velik, zelo velik. Pa tudi, kar ste videli, nekaj dosti Slovencev tudi pride gor, ja.
0: No, zanimivo. Še ena lepa izkušnja, še en takole lep namik za pravite. In kar nekaj dni to traja prireditev.
1: Ja, traja od 4. do 7. to traja s njim mobili, ja.
0: V Pliberku pravite.
1: Ja, Pliberki, ja.
0: Lepo. Ste prepevali, so bili nadušeni nad vami, nad vašim petjem.
1: Seveda, nadušeni, seveda, sta da li povabili, da naslednjo leto.
0: No, krasno, lepo.
1: Še zdrav lepo. Smo, rekemo, prvoče ne pa ne, ja.
0: Tako, zagotovo vam uspelo, se pravi, boste kar začeli kar kmalo spet vaditi, da boste kaj novega naštudirali, tako po domače, ne?
1: Ja, seveda, ja, da se pa jih še začnemo, ja, da smo kar kmalo letno, kot imamo in koncert, da v Ljubljani predviden, izdalijo pa, imamo kar nekaj, no, kar dost
0: bo,
1: ja.
0: Bo kar dela, pravite.
1: Bo, ja.
0: Novo študijsko, šolsko leto in tudi za tretje življenjsko obdobje, vedno se treba učiti.
1: Ja, tako, ja.
0: Tako, in za nagrado lepa pesmica?
1: Ja, danes sem pa rekel, da Savce, Kalifornija, Blues, rekel, pa to pesem ponavljam stanko, so se z veliko ljudi, ker si gledam posluša, pa Boštjana pozdravim, pa vas usudijo, pa hvala lepa za radno željo.
0: Tako, hvala lepa za lepo izkušnjo, za vse povedano. Lep, miren večer želim in jutri prijetno nedeljo.
1: Ja, hvala lepa, pa srečno.
0: Tako, lahko noč in lepo zdrav Trbovlje. Torej, otožna Kalifornija in Zasavci.

0: Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke 073322100 ali 073322800. Studio Afna Radio Sraka.com in tudi naša Facebook stran pa so načini za vse tiste, ki morda raje pišete. Kdo se nam je sedaj pridružil? Dober večer.
1: Ptuj, iz mesta Ptuja sem Sašo.
0: Sašo, pozdravljen iz mesta Ptuj. Kako je na vašem koncu poletje, jesen?
1: V redu. Hodimo v službo, malo kolesare, malo tako.
0: Včeraj pa ste imeli kaj? Ptujski festival?
1: Ja, v petek, to smo hodili, ja. To je malo adne zrodje, Ptuj. To me zdaj zanima, jaz sem točno do dveh službe, pa sem dve pa pet doma. Da so te glasbene želje, če bi htio za angliško popoldan?
0: Po 14. uri, tam nekje 14.15, 14.20 po dnevnih obvestilih, tam nekje.
1: Ja, tako da nam zamudil, jaz nam točno bil.
0: Tako, da ne boste zamudili, ja. Tako, 12. nasprotje vesele račke, ki jih radi poslušate, tako. Lepo se imejte z nami še naprej, lepo mirno noč oziroma večer.
1: To je vprašanje, te pa končamo, te pa v šesti, vidite, to pa ne bi šlo?
0: Poskusite. Poskusite, ob šestih ravno ne, potem nekaj 10-6, pa boste videli, kako bo, ne?
1: Ja, hvala.
0: Tako, srečno, lep večer, lahko noč, lepo zdrav na Ptuj. Vaša sporočilca se tako lepo zbirajo na naših valovih. Dober večer v Srakini sobotni veselici, piše vam Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim za pesmico Ljubica podaj roko ansambla Lojzeta Slaka. Pozdravi gradovsem, kateri poslušajo najboljše radio na Dolenjskem, ja in tudi na širšem, ne samo na Dolenjskem, Boštjana preko Luže in tako naprej. Franček, hvala lepa za vaš glasbeni predlog, za pozdrave in se slišimo v priliki. Najprej pa vesele rač.

0: Tako gremo naprej z vašimi predlogi. 21 in 31 minut, nekdo je na zvezi. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Tule pa Anica Zvirštanja.
0: Lepo pozdravljeni. Prvič morda v naši družbi?
1: Ne, sem že bila večkrat.
0: Ste že poklicali. Kako ste kaj preživeli dan?
1: Ja, tak, trgali smo, kar je bilo malo naporno, pa je šlo, no.
0: Ste vse postorili, vse potrgali?
1: Vse postorili, ja, vse.
0: Zdaj je samo še kletarjenje na vrsti.
1: Tako, zdaj še pa kletarjenje pa bo, ja.
0: Tako, lepo.
1: Tako.
0: Vas je bila lepa družbica ali bolj sami?
1: Ja, smo bili kar lepa družbica, tak da je bilo kar lepo, ja.
0: Hitre je narejeno.
1: Ja, tako, več rok, več nadi, ne?
0: Tako je, pa potem malo zaključka pravite, pa je. Lep praznik, verjetno kar tako sorodnikov, prijateljev, znancev.
1: Ja, tako, sorodniki, prijatelji, znanci, pa je to, ja, tako.
0: In za zaključek lepega dneva in opravila še ena lepa glasbena želja.
1: Ja, od Toneta Rusa bi imela, ja, če nimaš kram, pridi k meni, ne, kak gre na...
0: Ja, prav tak je naslov, če nimaš kram, pridi k meni.
1: No, sem prav povedala, pa je okej, v redu.
0: Prijetno poslušanje želim, odpočite se, jutri pa lepo nedeljo.
1: Ja, hvala enako, hvala lepa, lahko noč.
0: Srečno, lahko noč. Tako, sedaj pa res, če nimaš kam pridi k meni, potem pa Slakova, ki sem jo že napovedala, Ljubica, podaj roko.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je svojo ekipo podaljšal sodelovanje do konca sezone 2032. Kot so danes še sporočili z njegove ekipe, se je 27-letnik po hudem padcu na dirki po Španiji odločil za predčasen konec sezone, da se bo lahko osredotočil na okrevanje. Pogačar je nepogrešljiv del ekipe, odkar se je pridružil leta 2019 in z njo dosegel nekaj največjih uspehov v zgodovini tega športa. Hkrati je ekipa potrdila, da se Pogačar po padcu na Vuelti v preostanku sezone 2026 ne bo več vrnil k tekmovanjem. Seveda si nisem želel, da bi se moja sezona končala na takšen način, a trenutno je najpomembneje, da se ustrezno opomorem in telesu namenim potreben čas. Je o predčasnem koncu sezone za letošnje leto, v kateri sta na sporedu tudi domače evropsko ter svetovno prvenstvo, dejal Pogačar.

0: čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Ja, valove radija Sraka, prav povsod, 21 in 40 minut, Srakina sobotna veselica in vaše glasbene želje preko dveh telefonskih linij in tudi dveh, lahko bi rekli, pisnih možnosti preko naše elektronske pošte ali pa naše Facebook strani. Dobar večer, kdo se nam je sedaj pridružil?
2: Dobar večer, Damjana pri telefonu.
1: Lepo pozdravljeni, gospa Damjana, sem vesela, da se slišiva. Včasih nam pišete, včasih pokličete, kakorkoli je možnost, ne, pravite?
2: Ja, ja, ja.
1: Kaj je novega pri vas?
2: Najboljše napisati, ne, da se snadiš po telefonu.
1: Tako, pa oddate sporočilo, pa enkrat bo že prišlo na vrsto.
2: Ja, točno.
1: Tako, ko bo prilika, ne, tako, ker vas je veliko.
2: Silvester se enkrat tako nasmejal, ker sem rekla, da tako rada pri muški spim, ko pogasnem, se pa zbudim.
1: Kot bi vas uspavala muzika, ne?
2: Ja, največkrat pa do zjutraj igra.
1: No, lepo. Pravite, danes bo tudi tako do polnoči ali pa še dlje.
2: Tako, ja, tako.
1: Na katero pesem bi nocoj zaplesali, zapeli ali pa...
2: Parom pom pom.
1: No.
2: Na plesu.
1: Tako. Kdaj boste kaj plesali, kako kaže?
2: Sem mislila, da bom šla danes na Modrija, na Gade, na Muljavo. Pa ne morem. Pa prijateljce je tudi v Kočevju, ko vnuka Mirka in tak naprej.
1: Pa je padlo vodo na črti, bo pa drugič, ne?
2: Ja, tako, zdaj bo še kakšen dan.
1: Tako, zagotovo bo še kakšna prilika.
2: Ej, sem pa na radio Sraka.
1: Tako je.
2: Pa je tudi le veselica, ne?
1: Tudi vsako soboto, pa ni treba predolgo daleč hoditi, samo radio Sraka prižgete tako ali drugače.
2: Ja.
1: Da nas ujamete in vas spremljamo, pa lahko še kaj sami naročite.
2: Ja,
1: to je kar velika prednost, torej glasba po vaši izbiri.
2: Ja, tako.
1: Pesem sem
2: ja,
1: že našla.
2: Jaz bi pozdravila slučajno Anico, ko tole pesem poje, pa Ivanko v Lendavo.
1: Tako, prepričana sem, da ste slišali in ste veseli.
2: Upam, da poslušajo. Tako iz pogovora sem slišala, da poslušajo.
1: Lepo, smo veseli.
2: Ja.
1: Pesem je pripravljena, okay. Naj vam takole poboža dušo in lepo se imejte z nami še naprej. Čim
2: hvala
1: več
2: lepo.
1: Zdravja, da se bo vse skupaj kmalo uredilo in da
2: lepo
1: bo
2: nedeljo.
1: Še bolje. Tudi vam enako srečno.
2: Čau.
1: Lahko noč. Kdo nam je še pisal? Dober večer. Tukaj Dragec iz Krškega, pozdravljam vas v studiju in vse, ki me poznajo, glasbena želja pa mala Čiči in... Kdo so že to podvinčani? Ja, takole, malo spremembe, tudi danes, torej. Najprej pa na ples, če ste za to, hitro nekoga pojdite, najdite in zaplešite.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 21 ure in 50 minut, z vami Radio Sraka in oddaja Srakina sobotna veselica vse tja do polnoči, tudi nocoj, torej še dobri dve uri in še malo vaši glasbeni želja. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Lahko seveda tudi pišete na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Nekdo se je odločil, da nas pokliče. Dobar večer.
1: Dobar večer, Mirko Šmarita.
0: Mirko, pozdravljeni. Kako se imate?
1: Že dolg nisem klecal, se reko moram malo.
0: Morate malo se oglasiti, ne?
1: Tako. Se reko moram malo sravo klecati.
0: Kako se imate? Je še vroče zunaj?
1: No, zdaj pa nič več.
0: Je že boljše, kot je bilo čez dan, ne?
1: Zdaj se predskeš, ja, to ne sedem, je super.
0: Takole bom povedala točno, koliko je v Novem mestu še 24 stopinj, pri vas morda malo manj, kar je že morda kašno.

0: Bila. Boste še kaj dodali?
1: Bi sem dodal še, pozdravljam vas v studiju, če lahko.
0: Hvala.
1: Pa hčerko zdraženo v Kronovo, pa na hčerko v Vinjenbrhu, isto zdražena, pa eno v Klevevš, pa svoje domače vse. Pa vnoke, pa vnokinje.
0: Tako. Hvala lepa, Mirko.
1: Imam vnokinjo, pa vnoga nek pit, to moram pozdraviti.
0: Tako je, da ne bo kdo užaljen.
1: Tako.
0: Mirko, hvala lepa za klic, lepo se imejte, lep večer in jutri, prijetno nedeljo.
1: Hvala enako, hvala vam nekaj. Hvala
0: tako, nekaj. Srečno, lahko noč. Še kakšno sporočilce bomo torej kombinirali, en klic, eno sporočilce. Prosim za venček uspešnic štirih kovačev, je zapisala poslušalka Ivanka iz Ljubljane. Katero pesem sem našla, takole venček Šegovčevih. Najprej pa tamburaška skupina klasje o naši lepi domovini Sloveniji.

0: Rakine sobotne veselice in vaše glasbene želje, spoštovani poslušalci, vmes pa kakšna novička. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je danes pripravil tradicionalno 33. akcijo čiščenja reke Krke. V ekološki naravnani akciji, ki je potekala tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, so očistili strugo Krke na območju od Loke do Kandijskega mostu v Novo mestu in pod Novomeškim sodiščem. Pridružili so se jim tudi potapljači in ribiči iz Hrvaške, menda jih je bilo okoli 80. V klubu pa sicer po besedah Jordana, torej predsednika kluba, opažajo, da je v zadnjih letih odpadkov vse manj. Najdejo pa tudi odpadke, ki so posledica vandalizma, kot so kolesa, vozički, prometni znaki in tudi zabojniki, kar nikakor ne sodi v nobeno reko, še posebej pa ne v reko Krko. Na vklic, nova glasbena želja, dober večer.
1: Dobar večer, Marjanca, Boštjan pro telefona.
0: Boštjan, pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Tako, teden je naokoli, pa se ponovno slišiva.
1: Ja, pa lepo zunaj, sedem tukaj lepo hladno zunaj.
0: Vam prije pravite.
1: Ja, pa radio sraka poslušam zunaj.
0: Lepo, lepo. Ja. Da še malo sosedi slišijo, če bedijo.
1: Ja, zdaj so še despati, mi dedi že luč glasno.
0: Kako ste kaj, Boštjan?
1: Zdravje, kaj dobro gre, hvala.
0: Lepo, lepo.
1: Ja.
0: Pesem pa katera tokrat?
1: Izbe pa če ime ta Agro Pop, pesmi z Triglava.
0: Agro Pop.
1: Malo starejša je ženo sam.
0: Agro Pop, pesem z Triglava. Je prav tak naslov?
1: Ja sem prav pogledal na YouTube, no in kaseto imam.
0: Je bolj zabavna ali bolj narod zabavna, ker tak naslov mi ne najde?
1: Bolj zabavna je.
0: Bolj zabavna. Ter nekaj o Triglavu, če ne, pa katero drugo njihovo?
1: Pole dajte pa od Roka Žlindre, veliko je želja.
0: Tako, bo jutri živahno, ne, v ribnici?
1: Ja, ja sam je zvonka naraše, kada ima.
0: Bo bolj sigurno, da se res dobro krepite. Potem pa bo
1: ja,
0: čas
1: ne,
0: tudi za...
1: Bo spet vroče, kude ne ja, spomraš, ja. Kada ima notra.
0: Tudi v Novo mesto je bilo kar vroče, tako da je res, ja. Kdor je tako bolj občutljiv in razne zadeve,
1: ja, je zdaj, bolje... Zdaj je še najbolj lušno zunaj sedeti.
0: Tako je. Veliko je želja, največ pa v zdravju, seveda.
1: Ja, pa lahko še pozdravim, to prvo tebe v studijo.
0: Hvala.
1: Pa Marjana, pa Frančeka, pa Anita Nemcijo, pa Damjano, pa samostane, ki me poznajo. Pa lepo nedeljo vsem želim.
0: Tako, hvala lepa enako, največ zdravja.
1: Pa se slišimo.
0: Tako, slišimo ali pa pišemo, ja. Kakorkoli že. Ja. Lep večer in prijetno nedeljo.
1: Ja, hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč. Najprej pa že napovedan venček Šagovčevih, potem pa torej veliko je želja ansambla Roka Žlindre.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Ja, vsak najde svoje načine za sladkanje, tako ali drugače. 22 in 11 minut, glasbene želje še vedno se tja do polnoči, tudi nocoj, 5. septembra. 0733 22 100 ali 800, studio Afna Radio Sraka bi kakom in tudi naša Facebook stran. Kdo čaka na zvezi? Dober večer.
3: Dober večer.
2: Dober večer.
3: Uroš iz Kronoga.
2: Uroš, pozdravljeni. Se tudi vi hladite?
3: Ja, ja se iz Drugeni.
2: Drugeni, ne, pravite?
3: Na, zadele je že kar, čez večer je kar zadihat.
2: Ja, čez dan se pa še kar takole vroči poletni
3: tebi. Ja, ker se stene se grejo, pa je kar, brez klima še kar ne gre.
2: Ja, je kar težko.
3: Ja.
2: Kako ste kaj preživeli dan? Delovno?
3: Nekaj smo se motrali, ampak ne smo trpeli bližno, ampak smo pa malo trgatle, malo ulo, malo to.
2: Tako, pa se hitro, ne, obrnajo urice
3: ja,
2: in vse skupaj. Ja, je že kar krajši dan. Ja, je že kar krajši dan, takole zjutraj se pozna, zvečer, tako da proti jeseni kaže, ne, proti jeseni gre. Tudi tisti koledarski, tako že mora biti.
3: Ali ko mi čakamo, da bi bilo malo hladneje, sem pa obazem svet ne bo prav.
2: Tako je, ne? Ena taka sredina, tiste sredine vremenske pa ne bo najbrž, da bi vsem ustrezalo.
3: Ne, pravda ne bo neke hude zime.
2: Bomo videli, bomo potem komentirali.
3: To so tudi rekli, da novo vročine, pa je kar vročinka.
2: Pa so nam kar dali misliti, ne? Je mnogo, mnogo kar tako.
3: Bogi so kmetje, ne mi.
2: Ja, res je.
3: In to še nekako dobri.
2: Tako.
3: Ne imamo živine, ne, pa tako. Uh-huh. Bogi so oni.
2: Kaj pa glasba? Pri glasbi pa lahko kaj izbirate?
3: Jaz bi pa nemir, pa, kaj sem že rekel?
2: Lej, kuk je lepo. Lej, kuk je lepo.
3: Ko moram domov.
2: Tako, taka malo narečna, vsak ne, tak naslov je.
3: Ja, tako, res je dobra muzika.
2: Tako je.
3: Ja, pa pozdravim sem na hitu Gorene vas, Klevjoš, pa vini v arhitetu.
2: Tako.
3: Ovo za studio in preto.
2: Tako, vsi smo slišali, vsi smo veseli, zdravi. Prisluhnimo še izbrane melodiji, lepo se imejte, prijetno nedeljo in se slišimo v priliki.
3: Enako bom.
2: Ja, lahko noč.
3: Lahko noč.
2: Srečno. Kako prav bo z cenami goriva v torka naprej? V torek pravijo je možna nova rekordna cena dizla. Če vlada ne bo spremenila formule za določenje cen, voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen dizla za 14 centov na okoli 1,95 evra za liter, so še izračunali na spletnem portalu Finance. To pa bi predstavljalo novo rekordno vrednost dizla. Gremo raje glasbi, tam upajmo, da ni tako visokih cen, ali pač?

0: Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami vsa tja do polnoči, ja marsikdo je bil te dni in je še in še bo, saj tja dokler ne bo državnik je v sredini prihodnjega tedna med brajdami tako ali drugače, kaj ti prišel je ta jesenski čas in opravilo. Vaše glasbene želje seveda tudi še kar tako kot se spodobi vsa tja do polnoči. Dobar večer, kdo je z nami na zvezi?
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Nikol Smalerič, izvoljam vas je pri telefone.
0: Lepo pozdravljeni na sončno stran Gorjancev.
1: Je tako.
0: Sedaj pa tudi privaže temno samo, kakšna luč pa najbolj še gori.
1: A gori, gori, zakaj moramo te nekaj še oprati sode in tole juno.
0: Tako, posodo in vse skupaj, ne, pa li morda že kaj potakati, prešati in podobno.
1: Da.
0: Bo to vaša vloga ali boste imeli kaj pomočnikov?
1: A imamo te, vse jasno med pomočnike, za kaj gazda mora tam prat.
0: A, tako. Vsak nekaj pa bo hitro narejeno, ne?
1: Je tako.
0: Kakšne kaj letošnja letina, količinsko?
1: Pa smo bolj presrečeni, ko pa je več, ko smo si mislili.
0: A res? No, lepo. Katere sorte? Bele? Bole li?
1: Bele. Bela, bela.
0: Bele. Ste že danes končali ali imate še kaj za prihodnje dni trgatve?
1: A, jutri je še za potrgat za enih 2000 litrov.
0: O, potem pa bo. Treba res vsak dan dober načrt narediti, kaj ne?
1: Je tako.
0: Tako. In za nagrado danes, ker ste vse večinoma že končali, razen pravite še posodo in ostalo, katera lepa skladba, kar med brajdami?
1: Med brajdami je odvojzata slaka.
0: Tako, je že pripravljena.
1: Pa rad bi pozdravil gazdata Gregora Goresla Špagita iz Vojnovace, prvega sosera.
0: Tako, upam, da je slišal.
1: A valjda je čul, zakaj je notr kleti.
0: Tako, lepo se imejte, lep miren na sobotni večer, želim jutri lepo nedeljo in naj vam vse dobro rata po domače in prijetno uspešno kletarjenje.
1: Vredi, hvala lepa.
0: Tako, srečno, lahko noč. Kako bo te dni naklonjeno vreme nam vsem skupaj? Ja, pravijo, da bodo zvečer plohe nevihte posod ponehale, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan precej jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo dopoldne šibka burja. Segrelo se bo od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32. Kaj pa prve dni prihodnega tedna? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako zaenkrat, ampak kot vidimo se kar skoraj da vsak dan tele vremenske napovedi spreminjajo, ampak enkrat bo tudi dež prišel v naše kraje.

0: Ja, tako veselo je bilo in bo še med brajdami. 22 ura in 23 minut vaše glasbene želje v Srakini sobotne veselici, tudi nocoj se tja do polnoči. Dober večer, lepo pozdravljam vas v studio, kot tudi vse poslušalce Radija Sraka. Nocoj bi rada poslušala pesem ansambla Aplavz, Sestra in brat oziroma brat in sestra. Hkrati pošiljam velik poljub naši mami Mariji, vnaprej hvala lepa, je zapisala poslušalka Daniela. Gospa Daniela, pesem je že pripravljena, najprej pa sprejmimo še klic. Halo, halo. Kot kaže, ni nekdo ostal na zvezi ali pa se je kaj zgodilo, bomo poskusili ponovno. Dober večer.
1: Dober večer, Jože iz Mislinje pri aparatu.
0: Jože, pozdravljeni. Ste na poti?
1: Dober večer. Tako, ampak je prostoročno, pa omejitev tudi spoštujem, tako da ni problema.
0: Tudi. Kam potujete? Se vračate kam ali greste od doma? Kako?
1: Sem se iz Pliberškega Jormaka proti domu.
0: Kaj pa to pomeni?
1: Pliberski Jormak je dejansko največja zabava v tem delu, če tako rečemo. To je sejem in ogromno šotorov, zabava. Danes sva poslušala, naprimer, včeraj je bila Sidarta v enem od šotorov, danes so bili ansambl Rosa, Igor in Zlati zvoki. Zdaj sva bila pa pri Natali Vrboten, tako da je še ona malo zaigrala.
0: Lepo, lepo. Če se ne motim, je tudi poslušalec naš Marjan iz Trbovelj bil tam z enimi zbori, so prepevali, tako da verjetno tudi omenil je Pliberk, tako da verjetno je bilo tam tudi kaj.
1: Štiri dni od petka do ponedeljka, zelo polno dogajanja, več šotorov, ogromna ponudba zabave, ne vem.
0: Krasno.
1: To treba pogledati, no, kaj drugega,
0: tako, tudi on je tako rekel, pa tudi kar denarnico imeti sabo, če želi človek kaj kupiti.
1: Povsod je treba, ko greš tako. Na tako zadevo, pričakuješ tudi, da boš tako. Pač mogo plačati.
0: Treba računati.
1: Če ne, pač ne greš.
0: Tako je, treba računati tudi na to. Povejte glasbeno željo.
1: Eno od Irene Vrčkovnik, za mojo drago ženo. Ena od njenih uspešnic, pa sam izberte katero.
0: Tako, se bom potrudila, pa izbrala nekaj lepega.
1: Super, hvala vam.
0: Tako, srečno varno pot želim, jutri lepo nedeljo, pa še kdaj se oglasite.
1: Tudi vam in lep pozdrav z Koroške.
0: Tako, srečno in lahko noč. Tako, spoštovani poslušalci, sem že napovedala, ja, ansambel Aplavz, brat in sestra, potem pa izberem eno uspešnico, Irene Vrčkovnik.

0: Nov klic, nova glasbena želja v Srakini sobotni veselici. Preverimo, kdo je z nami. Dobar večer.
1: Ja, len lep pozdrav, dobar večer. Jože tukaj iz Štajerske, trenutno pa poslušam vaš odličen radio na Dolenjskem. In sem si zaželel pesmico Hišica iz lesa od Krimskih lisjakov.
0: Tako lepo ste to povedali. Kaj vas zadržuje na Dolenjskem?
1: Ja, da vam rečem, prijatelji, en miren prostor, umirjenost, sprostitev, skratka, vse lepo. Vse, kar si človek želi, tukaj dobi.
0: Lepo ste to povedali. Vsak konec tedna ali bolj pogosto ali samo občasno, kako vas pot zanese?
1: Če nam dopušča, kak nam dopušča čas, tak pa priletimo, da se tukaj malo poveselimo, s prijatelji dobimo, kaj pomenimo.
0: In se vrnete v tisti ritem
1: tako,
0: med tednom.
1: Tako, blizu Rogle.
0: Lepo. Pravite, Dolenjska vam je postala všeč že kar nekaj časa, verjetno naj tako ostane še naprej. Tudi nas ste odkrili in smo veseli, da ste res v naši družbi, da vam tudi glasba veliko pomeni in pripravljena je torej Hišica iz lesa.
1: Samo, če lahko pozdravim vas na Radio Straka, za vas je tako, za vas tako lep program, tako prisrčnost, gostoljubje, res vse, kar si človek želi pri vas dobi in vse prijatelje, ki me poznajo, ter Radota Povha na Zgornji Obrež.
0: Tako, hvala lepa za lepe želje, vse pozdrave, pesem je pripravljena, lep miren večer in lepo nedeljo, pa še kdaj se oglasite, ko boste ponovno pri nas na Dolenjskem. Tako, lahko noč. Tako, po Hišici iz lesa pa Irena Brčkovnik, pesem o pomladi.

Janja Garambret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica na opečni steni je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na obali, ter osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo upoštevajoče zmage v Kranju. Garambreto velja za najboljšo tekmovalno športno plezalko v zgodovini. Mesto med najboljših osem si je s tretjim dosežkom polfinala zagotovila tudi Rosa Rekar. Z višino 30 je osvojila peto mesto, lani v Kopru prav tako plezala v finalu in bila sedma.

Srakinja sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke, vse tja do polnoči tudi nocoj. Sedaj pa je 22:40 minut. 07:33:22:100 ali 07:33:22:800 naši dve telefonski številki. Pišete lahko pa na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Pisala nam je tudi poslušalka Alenka, pravi: dober večer, prosim, če mi zavrtite pesem Tanje Žagar Vse najboljše. Danes imam rojstni dan in si bom kar sama posvetila pesem. Najlepša hvala in lep pozdrav vsem poslušalcem in tudi vam, gospa Marjanca, od Alenke. Gospa Alenka, vse najboljše vam želimo. Še veliko zdravih, srečnih, uspešnih let in tudi, da ostanemo prijatelji še naprej. Tako, vaše glasbene želje so seveda odprte, dobrodošle, zato kar veselo k telefončkom ali pa k računalnikom, tablicam, telefonom, kakorkoli že vam ustreza.

0: Tako vaše glasbene želje nadaljujemo z njimi, spoštovani poslušalci, poslušalke. Preverimo, kdo čaka na zvezi. Halo, halo, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo?
1: Marija iz Mornic.
0: Lepo pozdravljeni, gospa Marija.
1: Ja, dober večer.
0: Še bedite z nami, ni še taka pozna ura, ne?
1: Ne, ni, ne zaspem, kaj hmalno, tako da, da je kar... še kar sprejemljivo, ne,
0: takole,
1: za me.
0: Takole, pravite, vse je do polnoči ali pa odvisno, kako bo pač,
1: ja,
0: kdaj bo prišel,
1: ja,
0: spanček, ne?
1: Tako je.
0: Gospa Marija, takole, malo se poznava, tako, ker smo pred leti predstavljali pesmi številnih takole piscev, ne, oziroma pisateljev, ne, ampak piscev pesmi oziroma poetov, ne, tako, in tole vaše ime mi je ostalo in imam prav lepe spomine. Še pišete?
1: Še, sicer zdaj bolj malo urejam tole, ne. Napišem pa, shranim pa, potem grem uredit pa na kakšen natečaj se kje prijavim. Takrat se moram pa že kar podvesti, ne, da ujamem kakšen rok, ta prav, ne. Pa pišem pač, ker ne morem iz kože, ne, dobesedno. To je tisto način življenja, ne, bi človek rekel.
0: Kaj vam to pomeni? Se tako izrazite, vam je tako lažje, date na papir, ne?
1: Ja, res je. Zelo, zelo, zelo pomaga, tako da res meni je pomagala pesem v vseh teh časih, ki sem jih preživela. In jih včasih še preživljam kaj tačega kritičnega, tako da meni to zelo, zelo pomaga, ena taka izpoved je kot ena terapija, je pa, kaj se vem, pač je to nekje v notranjosti človeka, ne, in je to način življenja, način izražanja in zelo imam rada tudi druge stvari, prebiram, če imam le čas, ne, da preberem kakšno knjigo, pa mi je to veliko, ne, sem zdaj ne berem tako veliko, ko sem brala, ne, pa si bom, upam, spet vzela čas in bom kakšno stvar predelala, res po moje, ne, prav tisto lepoto, da vidim noter v tistih besedah, ne, in to je zame več kot vsako, ne vem kakšno darilo, ne.
0: Vsak ima nekako svoj način, kot ste rekli, svoje vrste terapije, svoj način izražanja. Eni želijo mir, drugi šport, drugi spet nekaj drugega. Ne? Vsak se najde v nečem in prav je tisto, kar mu odgovarja, ustreza, da s tistim živi, si pomaga tako ali drugače, čez to naše življenje takšno drugačno in vse preizkušnje, ki pridejo.
1: Ja, pridejo, tako pač je, ne, življenje je tako,
0: tako
1: je
0: tako.
1: Sestavljeno iz veselih in tudi žalostnih trenutkov,
0: tako,
1: ne.
0: Tako pravijo črnih in belih tipk in tako naprej, ne.
1: Ja, res je, tako da moramo vse vzeti kar za dobro in v zakup in nekje priti skozi vse tiste stvari, ne, pač nekje zdvigneno glavo naprej.
0: Tako je,
1: pa naj bo
0: tako
1: še tako hudo, ampak gremo mi naprej, ne?
0: Tako je. Tako. Tudi glasba ima velik pomen, velik vpliv na vse, na marsikoga, marsikaj.
1: Glasba je pa tako ena taka moja ljubezen, se mi zdi, da sicer zdaj sem bolj mal bila v tem, ampak rada še kaj poslušam, ki je tudi kaj novega, no, pa, ampak glasba je pa tako tudi položena niti mi v srce, tako da ne morem mimo tega, ne. To bi bilo pa res, tak svet bi bil pust brez glasbe, tako da zame je to tudi nekaj zelo, zelo velikega, no.
0: Kot za mnogo naših poslušalcev, ki takole bedijo ob sobota zvečer in tudi ostalih terminih, ampak takrat je še več priložnosti, da res izberete tisto, kar morda že dolgo niste slišali, kar vam pri srcu in tudi vi ste nocoj izbrali eno lepo o Krki sanjavi.
1: Ja, od Lojzeta Slaka, no, to je zame še vedno, vedno nekaj res najlepšega, no.
0: Sem vesela, gospa Marija, da sva se slišali, da sva malo poklepetali, tudi zagotovo ste razveselili naše poslušalce, ki so prepoznali tole vaše poslanstvo in nekako se morda še kdo najde v taki situaciji kot vi, z glasbo, s terapijo, s knjigami, z pesmimi in tako naprej, torej da ven tisto, kar ga morda bremeni na papir, tudi če samo zase, ne?
1: Ja, jaz želim, da vsakemu, kjer je v težavah, pa kjer si le zna pomagati, jaz mu to želim, da pride skozi vse to, ne, in da mu besede in glasba pomagajo, ne. To želim čisto vsakemu, no.
0: Tako. Hvala lepa za klic, lepo mirno noč želim, prijetno nedeljo, pa še kdaj se oglasite.
1: Ja, z veseljem se oglasim, če le pridem. Nocoj sem prišla kar hiter, nisem vrtela, samo pritisnila sem in sem prišla, najbrž mi je bilo vzvojeno, da
0: verjetno,
1: pridem v vaš program.
0: Verjetno, takole, taka ura je morda enkrat malo več klica, drugič manj, ampak vi ste ravno pravi čas poklicali, tako da je vse se, tako rečemo po domače, poklopilo.
1: Hvala lepa za pesem in za prijeten pogovor, pa pozdravljam vse, ki me poznajo in seveda tudi vas v studio. Pa hvala še enkrat in lahko noč.
0: Tako, tudi vam hvala za klic, lahko noč in srečno, torej nasvidenje. Še kakšna novička prej. Letošnji Evropski teden mobilnosti v spredje postavlja mobilnost, prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilne rešitve. Naj bo dovolj besed, naj spregovori glasba, ki ima velik pomen, velik vpliv in menda tudi zdravi.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Radio Saraka, najboljši radio na svetu.
3: Ura teče, nič ne reče, še 4 minutke manjkajo do 23. ure, še dobro urico vaših glasbenih želja bom seveda sprejemala. 07-33-22-100 ali 07-33-22-800 ali pa če nam napišete na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Pisal nam je poslušalec Sebastian iz Ribnice, pravi, da bi rad poslušal Franca Mihaliča Zakladi Slovenije. Hvala in lahko noč. Ja, ta konec tedna, torej jutri, torej šuštarska nedelja v Tržiču in v Ribnici, ribniški semen, dva dobra predloga, kam in kako vas lahko odnese pot ali povabi, kakorkoli že. Mi pa gremo zaenkrat tudi, torej v Ribnico oziroma poslušati o zakladih Slovenije.

Radio Sraka, vaše glasbene želje v Srakini sobotni veselici 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Najprej ena športna novica. Slovenska skakavka s palico Tina Šutej je dosegla še en lep mednarodni uspeh. Na finalu Diamantne lige v Bruslju je zasedla tretje mesto, preskočila je 470 cm. Na višini 480 cm, ki jo je letos že preskočila, je letvico trikrat podrla. Tako je boj za zmago prepustila Američanki Hani Mol in evropski prvakinji Švicarki Angelici Moser. Boljša pa je bila Američanka. Od Slovencev je na mitingu nastopil tudi Matic Lan Guček, na 400 metrov ovire je zasedel sedmo mesto. Tako, kakšna glasbena želja čaka? Seveda. Dober večer, Božo iz Sodražice. Pravi, da bi rad poslušal skladbo Od Celja do Žalca. Hvala za pesem, lahko noč in lepo nedeljo.

Tako, telefončki so prosti, 073-22-100 ali 073-22-800 in tudi vaši elektronska sporočila so seveda dobrodošle, tako ali drugače. Pisal nam je poslušalec Vojč iz Šmarjeških Toplic, pravi: dobro večer, pozdravljeni. Za veselo družbo iz Šmarjeških Toplic prosim za pesem Prifarskih muzikantov Na okno deba je slonila. Pozdrav v studiju in vsem poslušalcem, hvala. Ja, pesmi s takim naslovom žal ne najdem, vem, da obstaja, lahko da je to samo refren. Bom še malo pogledala, zaenkrat pa zavrtela eno drugo njihovo, pa upam, da bo tudi prav.

0: Tako, še ena lepa pesem se je odvrtela in do polnoči se je bo odvrtelo še kar nekaj, če le pokličete ali pa pišete 23 in 12 minut, 07, 33, 22, 100 ali 800. Kdo pa čaka na zvezi? Dober večer.
1: Dober večer. Ja, Jožica iz Komarja, iz Pohor, iz Podrogle.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Rada bi poslušala, če mi zavrtite v Volčjem potoku od ansambla Pogum. Tako
0: sem že našla pesmico za vas, gospa Jožica. Ste verjetno že bili v Volčjem potoku, kaj ne?
1: Ja. Lepo je tam in to. Ja.
0: Vam pa veliko pomenijo rože, predvidevam.
1: Ja, res je, jih imam okrog, ja, hiše ogromno. 2 ure zalivam jutru. Ja, tako. Ja,
0: vsak ima svoje veselje in tudi prav je tako.
1: Ja.
0: Tudi kaj delite morda, počem, če se tako razrastajo, jih podelite s kom, sosedemi, kakorkoli ali si.
1: Ja, jaz sem srečna, da vidim, da se sveti, da je to lepo, da je to.
0: Krasno, brez besed, ne? Tudi cvetje spregovori včasih, pravijo, niso potrebne
1: tako
0: besede, tudi cvetje in dejanja, vse to pove svoje.
1: Tako. Pa Radota iz Brežic bi lepo pozdravila, Radota, tako.
0: Upam, da je slišal.
1: Ja, jaz tudi upam.
0: Tako. Gospa Ležica, hvala za klic.
1: Ja,
0: lepo enako se imejte.
1: Hvala, gospa, ja. Bojte prijazna in to je to, ja. Lahko noč.
0: Lahko noč, srečno in lepo zdrav takole pod Roglo. Še kakšno sporočilce, še kakšen klic, seveda vse to je dobrodošlo, sicer bom prebrala kakšne novičke, tudi kaj o jutrišnjih kmetijski oddaji in seveda tudi vinogradniški, ampak vse ob svojem času. Oziroma že kar v kmetijski oddaji bo tekla beseda o obiranju sadja. Evropska predelava jabolk bo po prvih ocenah leto znašala 9,5 milijona ton, kar je 15% manj kot lansko leto in za 14% manj kot povprečje v zadnjih 3 letih. O obiranju sadja, zrelosti, količini in še kaj pa nam bo predstavila naša gostja, magistra Urška Cvilbar, specialistka za sadjarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. V jutrišnji kmetijski oddaji od 9:30 naprej.

0: Tako gremo naprej z vašimi glasbenimi željami 07 33 22 100 ali pa 800. Kdo pa je na zvezi? Dobar večer.
1: Dobar večer in lep pozdrav vsem, ki poslušajo Radio Sraka. Jaz pa sem Marjana.
0: Pozdravljeni iz Bele krajine, iz Semiča.
1: Ja, tako, tako, ja.
0: Še kar bedite, ni še pozno, ne, ker je sobota.
1: Ne, je tako hudo pozno, bo treba pa kar zaključiti.
0: Tako. Kakšen dan je za vami?
1: Nič posebnega, vroč, kar, ampak nič, tak. Vsak dan je sobota.
0: Tako. Se kar najde dela, takole gospodinje,
1: ja,
0: in tako dalje.
1: Se postori dost, se ne more, ker je prehudo vroče.
0: Bolj kar se da
1: lepo,
0: notri,
1: lepo,
0: ne?
1: Prosim?
0: Kar se da bolj notri postorimo takrat.
1: Ja, tako se je.
0: In pazimo na zdravje, da ne,
1: ja,
0: da
1: ja.
0: Ne bo kakšnih takole.
1: Se to zvonca, kar nič ne koristi preveč.
0: Ja, res je. Katero pesem ste vi nocoj izbrali?
1: Jaz bi pa nocoj času primerno, ko je ta trgatov, pa vsega tega dosti, od prifarskih muzikantov Ptičice.
0: Tako, Ptičice, tudi pa je Ptičice in sem našla pesmico. Ja,
1: ja.
0: Tudi ptice se borijo za svoje, ne, za svoj
1: tudi,
0: predelek,
1: ja,
0: za svojo količino, tako da.
1: Nič jim ni lušno, tudi,
0: ja.
1: Tudi njim ne.
0: Tako je, vsak se bori po svoje v teh televročih časih in tako naprej sušnih.
1: Ja.
0: Tako, pesem sem našla, ja. Naj vam polepša večer, pa se slišiva
1: ja,
0: še kdaj.
1: Lepo pozdravlja Anico na Bodraj, sorodnico mojo, pa Ano prijateljico iz Želimelj, ki je pri meni na obisku, pa v Kanado bi poslala tudi pozdrave.
0: Tako, hvala lepa za pozdrave.
1: In možu.
0: Tako, lepo se imete z nami še.
1: Tudi Marjanca, lepo nedeljo želim in lepo vas je slišati, kar ustrajajte, tako.
0: Hvala lepa, srečno, lepo okay. Se imejte.
1: Enako, lahko noč.
0: Lahko noč. Takole kakšno sporočilce bom seveda tudi še sprejela, kajti še vedno najmanj pol urice ali pa še 40 minut je časa, da nas pokličete, poveste kaj lepega, predvsem pa seveda poveste vašo glasbeno željo. Sedaj pa gremo poslušati Ptičice.

0: 23 in 27 minut, srake na sobotne veselice še vedno traja še dobre pol urice z vašimi glasbenimi željami. Na srečanju prvih posredovalcev, ki ga je Društvo prvih posredovalcev pripravilo v Nordijskem centru Planica danes, so izpostavili tudi prizadevanja za vzpostavitev nacionalnega modela prvih posredovalcev. Tudi častni pokrovitelj srečanja, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, se je zavzel za strokoven, enoten in stabilno odprt sistem, ki bo zagotavljal primerljivo raven varnosti po vsej državi. To je skupna odgovornost lokalnih skupnosti in države ter pomembna naložba v varnost vseh nas, so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost iz državnega zbora. Na srečanju se je 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi tujine pomerilo v reševanju scenarijev nujnih intervencij oziroma posredovanj. Nič 7, 33, 22, 100 ali 800 naše dve telefonske številki, nekdo nas je poklical, dober večer. Halo, halo. Dober večer.
1: Dober večer. Tu pa Anica z Butoraja.
0: Anica, pozdravljeni.
1: Enako tudi
0: tako,
1: vi.
0: Tako, pa smo se ujeli na zvezah, ne?
1: Ja, res.
0: Takole.
1: Tudi ponovaden, ja.
0: Kako ste, kaj povejte nam?
1: Veste kaj, bom rekla, da sem kar malo otrujena, no se sem končala, marmelado kuhala, sliv. Smo imeli dosti, kar... Čudim se na to vsakako sušo imamo, da je da sadje je pa nam kar vneslo, bi rekla. Od hrušk, jabuk, sliv, da smo kar dosti tega vsega imeli. Še imamo.
0: Res je. Tudi tako, ko sem kje hodila, se povozila, sem rekla, poglej, letos je pa kar lepo obrodilo sadje, jabolka, mar se kje so tudi kar na cesto takole visela oziroma sem rekla, tam bo težko pobrati, ne? Ampak, ja. Ja, kar.
1: Veste, da še nikdar nam niso tako, kaj bi jaz spomnila, ni še tako sadje obrodilo, ko je letos, tako da so se nam tudi veje lamale od hrušk, od sliv, pa samo podperele, rečem jaz, ne to, da bi zaščitile, ampak tak polnega sadja reše ni bilo. Jaz sem rekla, z tega ne bo nič, ker je prepolno. Ampak je nekog spalo, pa neke so te živali, sršine, tice, kaj je to zgodalo, bi rekla. Ampak vseeno je dosti, da sem kar zadovoljna, da je kar dosti tega sadja. Vse to nam je prezaneslo, če pogledam na nivo, je pa vse suho, od fižola do tega. Neč, vse se je posušilo in slabo obrodila njiva res. V glavnem, ne vem, pravi, da bo še slabje vsako leto. Pač narava svoje dela, kaj ćemo, če
0: tako,
1: to ne moremo.
0: Ja, to, tukaj ne moremo kaj dosti, lahko pa pri glasbi. Kaj ste vi noco izbrali, Anica?
1: Veste kaj, jaz sem pa danes od Tonija Verderbarja, gremo na vino v delo krajino. Zdaj bo kmalj, Trgatev je žene,
0: tako.
1: Mali vino.
0: Tako, kmalo bo tudi potem vino, malo bo treba še počakati, ampak vseeno.
1: Ja, tako.
0: Gremo.
1: Hvala še pozdravim.
0: Seveda, seveda.
1: Prvo vas, Marjanca, pa našo Hvala. Milko in Edija, pa Rado v Kanado in Angelco v Leskovec. Pa lepo nedeljo vsem skup jutri.
0: Tako, tudi vam, gospa Anica. Hvala lepa, lepo se odpočite, pa se slišimo v priliki. Lahko noč.
1: Tako, lahko noč, hvala.

0: V Velenje je danes prišla Pika Nogavička, ki je odprla 37. Pikin festival. Do 11. septembra bo mesto v znamenju Pikinih zgodb, obiskovalce pa čaka okoli 100 dogodkov na 5 odrih, več kot 50 ustvarjalnih delavnic ter več kot 50 interaktivnih in raziskovalnih postaj. Pika bo tudi ob 11. uri oziroma je že na Titovem trgu prevzela župansko lento. Festival pa bo dosegel vrhunec konec tedna s Pikinim sejmom, umetniško in kulinarično tržnico, jadralno regato ter gasilskim tekmovanjem. Častna pokroviteljica je pisateljica Bronja Žakl, ki bo prejela tudi plaketo Pikine ambasadorke. Tako, če imate glasbeno željo, pa hitro k telefončkom ali pa k računalnikom, kakorkoli že in kaj pokličite ali pa napišite. Mi pa gremo na Golico. No, še prej pa sprejmemo ta klic. Dobro večer.
1: Dobar večer. Tu pa Mojca iz Kroške, iz Slovengradca.
0: Lepo pozdravljeni, gospa Mojca. Kako na vašem koncu?
1: Ja, kar lepo.
0: Poletno.
1: Malo smo imeli dežja danes. Taka nebiška je bila, pa je bilo hitro boljše.
0: Se pozna malo, ne? Se ohladi ozračje in tudi malo namoči vse skupaj, res.
1: Malo se je ohladilo, ja.
0: Sedaj pa še v naši družbi pravite, da ob dobri, lepi glasbi tudi vi zaključite ta današnji dan?
1: Ja, jaz bi poprosila fantje Trej dolin Metuljček Zlata. To so naše fantje iz naše doline.
0: Metuljček Zlat, fantje Trej dolin. Tako, ja. Hitro sem našla tole pismico, tako da je prav vam naklonjena.
1: Fajn.
0: Lepo se imejte z nami še naprej, lepo prijetno nedeljo želim, pa še kdaj se oglasite, prav?
1: Ja, če bom prišla noter.
0: No, kar poskusite, kar poskusite. Ja. Tak čas je ponavadi že kar bolj prosto kot na začetku, ko začnemo, tako da najbolj ustrajni pridejo do cilja vedno.
1: Ja,
0: tako. Ja. Lepo se imejte, hvala lepa za klic in lepo zdrav na Koroško.
1: Pozdrav.
0: Ja, lahko noč in srečno.

V strankini sobotne veselici pa seveda ne sme miniti brez golice, tako je tudi na coji 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa tudi naša Facebook stran. Katerokoli možnost še izberete, dobrih 15-20 minut imate še časa, zato hitro k telefončkom, mi pa se selimo v Velenje.

0: Radio Sraka, vaše glasbene želje, tu je že naslednji klic. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, kdo nas je poklical?
1: Anica iz Bele krajine.
0: Lepo pozdravljeni, Anica, še bedite z nami.
1: Še, o to pa mi ne uide dobena sobota.
0: Še kaj delate, kakšna gospodinska dela ali že kar počivate?
1: Zdaj sem že kar povlegla se. Malo se slabše počutim, pa pole gre pa ležeč.
0: Ja, sej prav, tako da vam je prav in da je vse takole.
1: In poslušalci tudi take lepe pesmice
0: izberajo.
1: Dajejo noter predloge, tako da zelo rada poslušam to.
0: Res veliko čudovitih pesmi se zbere takole ob sobota zvečer in res, če samo poslušaš, je res.
1: Ja, je že veliko.
0: Tako
1: da,
0: je,
1: tako je. Zdaj bom pa še ja probala. Eno sem že parkrat, pa nisem dobila, pa tak, da bom pa zdaj je vredo.
0: Čas bi zavrtel nazaj, pravite, ne?
1: Prosim?
0: Čas bi zavrtel nazaj, Tone Rus.
1: Ja, tako je, tako.
0: Katerih lepih časov bi se pa vi radi spomnili, oziroma kaj je tisto, kar bi želeli, da se morda povrne, če bi bilo možno?
1: Ja, in lepih, in slabih, ne. Tako iz službe lepih, če smo se razumeli v kolektivu, pa je to bilo, sem bila zadovoljna. In sploh ob kavici, ki smo imeli po malci kavico, pa smo se seli tam okoli, pa smo popili, poklepetali, res je bilo enkratno.
0: Vsakega mora biti, ne, takole, in delo, in razumevanje, klepet vsakega nekaj, da je lažje potem, ne?
1: Tako da gre z veseljem službo, da si med ljudmi, med prijatelji, ne?
0: Tako je.
1: Redo, dobro.
0: Anica, lepo se imejte, lepo mirno noč želim, prijetno nedeljo, pa še kdaj se oglasite.
1: Enako, bom.
0: Tako, lahko noč.
1: Lahko noč.

Srakina sobotna veselica še vedno traja, 23 je in 52 minut, kakšen klic, kakšno sporočilce seveda še dobrodošlo. Bosansko-francoski pisatelj Velibor Čolić je letošnji dobitnik nagrade Kristal Vilenice, ki jo podeljujo na istoimenskem literarnem festivalu. Prejel je na današnjem literarnem matineju v Štanelu kot avtor najboljšega besedila v festivalskem zborniku. Čolić je mojster tako zgodbe kot tudi načina, kako jo napleta, je utemeljila.

Občina Brežice in Posavski muzej Brežice vabijo na slovesno odprtje gradu Pišece za javnost v soboto 12. septembra ob 12. uri. Grad bo odprt do 17. ure, obiskali pa ga boste v vodenih skupinah, pozdrave in vabilo za obisk gradu s priložnostno razglednico in znamko pa boste lahko poslali daleč v svet. Mi pa gremo med ribniške veseljake.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Vsaka stvar ima svoj začetek in tudi konec, spoštovani poslušalci. Končuje se Srakina sobotna veselica z datumom 5. september, tu pa je že nedelja, 3 minutke nedelje 6. septembra smo že porabili oziroma zakorakali v nedeljski dan. Še zadnja glasbena želja, dobro večer, domovina Slovenija. Ker se je trgatev že pričela, tudi neke pesmi na to temo smo že slišali in še vers naše poslušalke Olge, ki pravi, ko grozdje dozori in jesen zadiši, se vinogradu veselje zbudi. Trgatev prinese nasmeh in družbo, pesem, prijateljstvo, dobro voljo in ljubezen. Naj polne trte obrodijo zlato, naj v kozarcu zasije vince sladko, naj vsak utrinek tega jesenskega dne ostane v srcu kot spomin, ki ga podarja narava. In še glasbena želja naše poslušalke, Platana ter skladba Tam nekje. Gospa Olga, hvala lepa za vaš glasbeni predlog, za lepe verze, s katerimi nas tako lahko pobožate vsak sobotni večer oziroma kar pogosto. Veseli smo vaših sporočil. Naj tako ostane še naprej. Spoštovani poslušalci, hvala lepa za druženje, za pogovor, klepet, za lepo izbrane melodije in torej za lepo preživet sobotni večer. Od vas za nocoj poslavljam, Marjanca Rozman, želim vam lepo mirno noč, lepo nedeljo in prijetno trgatev vsem v teh dneh in tudi ostala lepa jesenska uspešna opravila. Lahko noč in srečno!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

rekla moj, prinesi mi vode, da si umijem noge svoje, noge svoje, umil si bom, da za tabo hodil več ne bom, da za tabo hodil več ne bom. Dekle moje, prinesi mi vode, da umijem srce si svoje, srce svoje, umijem si bom, da te ljubim.